0: 8 til 15 metra á sekundu um landið norðvestanvert, annars mun hægari. Allvíða rigning en yfirleitt þurrt suðvestanlands, norðaustan 8 til 13 og rigning norðvestan til á morgun, hægari breytilega 8 í öðrum landshlutum. Styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúri sunnan heiða síðdegis, hiti 3 til 12 stig, svalast á vestfjörðum. Frétti vera nessagðar klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
2: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Óstýrilátur farþegi olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag. Lögregla tók á móti flugfarþeganum við lendingu og var hann handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið hæft samband við lögreglu vegna hægðunar farþegans. Skemmdir urðu á innréttingu flugvélarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánar upplýsingar umfang. Tjónsins. Máli nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ásdís getur ekki staðfest þjóðurni farþegan sem ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Flugferðin heim var tæplega klukkutíma eftir áætlun frá Amsterdam. Hún lenti þó aðeins hálftíma síðar en áætla var á Keflavíkurflugvelli. Þjóðfylkingin flokkur Marine Le Pen treyði sér 14 sæti í kosningum til öldungadeildar á franska þinginu í dag. Kosið var 178 sæti af 348 sætum á deildinni í 64 af 101 sýslu Frakklands. Kjörnir fulltrúar í hverri sýslu kjósa nýja öldungadeildar þingmenn í helmingi deildarinnar á 3 ára fresti og setja þingmennirnir í 6 ár í senn. Le Pen leiðtogi og stofnandi þjóðfylkingarinnar segir niðurstöðuna vera sögulegan sigur. Alexander Vučić, forseti Serbíu, hefur sagt af sér. Afsögnin kemur 7 mánuðum áður en 5 ára kjörtímbel hans átt að ljúka, en hann hefur gengt embætti forseta frá 2017. Afsögnin talin liður í áætlun Vučić að taka þátt í komandi þingkosningum sem boðar hafi verið 25. oktober fyrir hönd serbneska framfaraflokksins. Vinni flokkurinn kosningarnar talið að Vučić komi til með að sækjast eftir embætti forsetisráðherra. Hundruð stuðningsmanna hans komi saman fyrir utan forsetaskrifstofunni með borg Belgrad í dag, honum til stuðnings þegar hann tilkynnti afsögnina. Anna Brandbić, forsetisráðherra Serbíu, tekur við sem starfandi forseti landsins þar til nýr forseti hefur verið kosinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðan 8-15 metra á sekundum landi norðvestanvert, annars mun hægari vindur, allvíða rigning en yfirleitt þurft suðvestanlands. Norðaustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun, hægari breytileg átt í öðrum landslutum, styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúri sunnan heiða síðdegis, hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Niðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru handteknir í Bretlandi í dag, grunaðar undirbúning hryðjuverka og brot á sprengjarnalögum. Nari RAF fer Ford herstuðin í suðvesturhluta Englands. Lögregla fekk ábendingu þrjú grunsanleg farartæki á leiðað herstuðinu skommu eftir miðnætti. Í framhaldinu voru íbúar 85 heimila fluttir á brott, á meðan sprengjur sérfræðingar leituðu á svæðinu. En óljóst hver stendur að baki atökinu en breskir fjölmiðlar hafa nefnt möguleg tengsl við Íran. Donald Trump segir bandaríski yfirvöld hafa fylst með mönnum nokkurt skeið. Hann segir þá hafa ætlað að valda miklum skemmdum á herstuðinu og hrósaði samstarfi bandaríkjanna og Bretlands. Yfir 4.900 hafast við í neyðarskýlum vegna flóða í Bangkok á Tælandi. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í borginni vegna úrhellisrigninga og flóða undanfarna daga en 52.000 heimili hafa orðið fyrir tjóni vegna flóðana. Hillur sumra verslana hafa tæmst því íbúar hafa verslan nauðsynja vöru í stórum stíl. Vassyfirborð í skurðum enn mjög hátt en yfirvöld vinna því að losa stíplu svo vassyfirborð lækki. Einn íbúi sagði í samtal við fréttaveitu AFP að húsið hefði verið undir vatni í 30 klukkustundir. Íbúar borgarinnar eru ýmsu vanir á þessum ástíma þegar úrkoman hámarki en margir segja að úrkoman nú sé mun meiri en fyrir. Ár. Strandgæsla Máritaníu bjargaði 260 úti fyrir ströndum höfuborgarnir Nouakchott í dag. Þar af voru 61 kona og 17 börn borð í bátunum. Fólkið fór frá Banjúli Gambíu fyrir viku og ætlaði að reyna að komast yfir Atlantshafið til Kanaríeyja. Bátarnir voru illa útbúnir og flótta og förufólkið var matarlaust og í vandræðum með bensín og leiðsögutæki borði í bátunum. Flestur borð voru frá Senegal, Gambíu og Gíneu en einnig frá fleiri löndum í Vestur-Afríku. Hringveginum við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi var lokað klukkan 8 í kvöld og verður lokað fyrir umferð til klukkan 7 nú í fyrramálið vegna valbyggunar framkvæmda og viðgerða við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, norðan 8-15 metra á sekundu landið norðvestanvert, annars mun hægari vindur. Allvíða rigning en yfirleitt þurrt suðvestanlands, norðustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun, hæg breytil 8 í öðrum landslutum. Fréttaveran er sagðar klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Hvað nú mestu sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara saminuð þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
4: Það vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2

fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

charca. Obada mi hijita que ni orisa de semir madre.

Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örvænta. Niðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinbera skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að úkraínu forseti greindi frá því að tveirir norður kóreskir stríðsfangar hafi verið fluttir frá úkraínu til Suður Kóreu. Volodymyr Zelenský forseti úkraínu greindi frá flutningi fangana í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelenský fyrir að hafa greint frá þessu í færslu á X. Aðstoðumaður Zelenskís gerði lítið úr því að Zelenský hefði greint frá fangaflutningunum. Hann sagði að Zelenský hefði aðeins greint frá því að fangarnir hefði verið fluttir til Suður Kóreu. Aðstoðumaðurinn bætti því við að það hefði verið óvenjulegt að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaða samkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. Skrifstofa Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðni og útskýringar á þessu. Mikið og vandasamt hreinsunarstarf framundan á Gaza en talið að alltaf 10.000 lík séu grafin undir 61 tonni af rústum á svæðinu. Sameinuðu þjóðunar áætla að það geti tekið alltaf 7-10 ár að fjarlægja mestu rústirnar af Gaza og kostnaðurinn metinn á milljarða dollara. The Guardian segir að hreinsunarstarfið á Gaza sé eitt umfangsmesta hreinsunarstarf sögunar. Starfsmaður þróunarstofnunar Sameinuðu þjóna í Palestínu segir að umfang rústana sé það bil 20 falt meira en eftir öll stríð í heiminum á síðastliðnum 18 árum. Þróunarstofnunin og alþjóðaráð Rauðakrossins vinnur að því að finna staði þar sem líkamsleifar gæti verið að finna svo hægt sé að endurheimta líkamsleifarnar, bera kennsl á þær og jarða. Þá einnig mikið ósprungnar sprengjur sem skapa hættu við hreinsunarstarf og það krefst sérkunnáttu að aftengja og fjarlægja sprengjunar. Óstýrlátir farþegi og olli skemmdum á innréttingu Icelandair flugvilar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag í afsakið í gær. Lögregla tók á móti farþeganum við lendingu og hann var handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið haft samband við lögreglu vegna hegðunar farþegans. Skemmdur urðu á innréttingu flugvilarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánar upplýsingar umfang tjónsins. Máli nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ásdís getur ekki staðfest þjóðerni farþegans en ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Einar Bessi Gestsson. Sjóveðurspá. Veðurinn búist við stormi á Grænlandssundi, Norðurdjúpi og Suðausturdjúpi. Yfir austanverðu landinu allvíðóttu mikil 989 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið breytilega 3-8 en vaxandi austanátt seint í kvöld. 10-18 í nótt og á morgun og rigning. Faxaflóamið, norðaustan 8-13 en 5-10 setnipartin. Norðaustan 10-15 og rigning á morgun en hægari suðaustan 8 næst landi annað kvöld. Breiðafjörðarmið, norðaustan 8-15 en heldur hægari í kvöld. Norðaustan 10-18 og rigning á morgun. Vestfjörðarmið, norðaustan 13-18 en 10-15 í kvöld. Norðaustan 15-20 og rigning seint á morgun. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 10-15 og rigning, heldur hægari seinnipartinn. Norðaustan 10-18 og rigning á morgun. Norðausturmið, norðlæg átt 3-8 en 5-10 vestast. Vestlægari tíma fyrirpartinn, súld eða rigning. Gengur í austan 10-18 á morgun en suðaustlægari annað kvöld. Austurmið, breytileg átt 3-10 en norðvestan og vestan 5-13 undir morgun. Súld eða rigning lægir síðdegis gengur í austan og síðar suðaustan 10 til 18 á morgun. Austfjarðamið, suðlæg eða breytileg átt 5 til 10 og rigning eða skúrir, gengur í suðaustan 10 til 15 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 5 til 13 og skúrir en hvassari suðaustan til í fyrstu. Gengur í suðaustan og austan 10 til 18 með rigningu í nótt og á morgun. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 síðdegis. Norðaustan 13 til 18 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, hvassast norðaustan til. Norðaustan 10 til 15 í kvöld, hvessir á morgun. Norðaustan 18 til 25 annað kvöld. Norður djúp, norðan 15 til 20 en mun hægari suðaustan til. Norðan 8 til 15 í kvöld gengur í norðan 18 til 25 vestan til seint á morgun en suðaustan og austan 13 til 18 annað staðar. Austur djúp, suðvestan 8 til 15 hvassast austan til. Hægari í nótt en gengur í 13 til 18 seint á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 10 til 18 en 8 til 13 seint í dag. Suðaustan 10 til 18 seinni partinn á morgun hvassast vestast. Suðausturdjúp, suðvestan 10 til 18 en hægari norðvestan til. Gengur í suðaustan 13 til 20 seint í kvöld en 15 til 23 annað kvöld. Suðurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 5 til 13. Vaxandi norðaustan átt í kvöld en breytileg átt 10 til 18 á morgun heldur hvassari seint annað kvöld. Suðvesturdjúp norðan 8 til 15 en hægari vestan til. Hvessir seint á morgun, norðan 10 til 20 annað kvöld hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 verið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: it's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
2: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv appi í símanum?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinbera skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að úkraínuforseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hafi verið fluttir frá úkraínu til Suður Kóreu. Volodymyr Zelenskyj forseti úkraínu greindi frá fangaflutningunum í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelenskyj í færslu á X fyrir að hafa greint frá fangaflutningunum. Aðstoðamaður Zelenskyjs gerði lítið úr því að Zelenskyj hefði greint frá fangaflutningunum og sagði að það hefði verið óvenjulegt af að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúna að samkomu lagmilli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. Skrifstofu Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðinni og útskynningar á þessu. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku níu serba í norður hluta landsins í gær vegna grunsum stríðsglæpi sem þeir eiga að hafa framið á tíunda áratugnum í Kósovo stríðinu. Tvær fjöldagrafir fundust í bænum Súbin Pótok í norður hluta Kósovo í sumar en í þeim voru líkamsleifar 23 einstaklinga. Talið er að þar séu að finna líkamsleifar Albana frá Mitrovica sem hurfu í april 1999. Búið er að bera kennsla á líkamsleifar þriggja úr þess sem hópi. Lögreglan í Kósovo og embætti sérstaks saksóknara staðfestu í gær að handtökur á nýju menningunum tengdust hvarfi fólksins en engar frekari upplýsingar voru gefnar hinna handteknu. Áður höfðu þrír verið handteknir vegna grunns að tengjast málinu. Einn var handtekinn í hlíðunum í gær eða nótt vegna líkamsárás og var maðurinn vistaður í fangageymslu samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í miðborginu vegna annarar líkamsárásar en árásamaðurinn flúði að vettvangi áður en lögregla kom á staðinn. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 13 metra á sekundu og rigning norðvestan til í dag. Hægari breytilegt í öðrum landshlutum. Styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúrir sunnan heiða síðdegis. Hiti 7 til 12 stig, svalast á vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10 til 18 með rigningu í nótti og fyrramálið. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 7, þanga til minnum að vefum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, verum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 28. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá úkraínskum stjórnvöldum eftir að Úkraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Úkraínu til Suður Kóreu.
1: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu greindi frá flutningi fangana í síðustu viku. Skömmu síðar gagnrýndi forseti Suður Kóreu Lee Jae-myung Zelensky í færslu á X fyrir að hafa greint frá fangaflutningunum. Aðstoðumar Zelensky skerði lítið því að Úkraínu forseti hafi greint frá fangaflutningunum. Hann sagði að Zelensky hefði aðeins greint frá því að fangana hefði verið fluttir til Suður Kóreu. Aðstoðumarinn bætti því við að það hefði verið óvenjulegt að afhenda fangana leynilega. Yfirmaður almannatengsla á skrifstofu Suður Kóreska forsetans sagði í tilkynningu í gær að Suður Kórea væri að íhuga frekari aðgerðir. Það sé alvarlegt mál að trúnaðar samkomulag milli tveggja þjóða hafi brugðist og Úkraína hafi greint frá þessu einhliða. En það sé enn alvarlegra að skrifstofa forseta í Úkraínu haldi því fram að ekkert trúnaðar samkomulag hafi verið og það grafi enn frekar undan trausti og skaði vináttu landanna. Skrifstofa Suður Kóreska forsetans fer því fram á opinbera afsökunarbeiðni og útskýringar á þessu. Norður kóresku stríðsfangarnir tveir voru meðal hermanna Norður Kóreu sem börðust með rússneska hernum gegn Úkraínu. Greinendur telja að stjórnvöld í Suður Kóreu óttist að þessar upplýsingar fangaskiptin geti aukið fjandskap Norður Kóreu í garð Suður Kóreu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Óstýrilátur farþegi sem olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í gær var handtekin við komuna til landsins. Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta en veitir ekki nánari upplýsingar umfang tjónsins eða þjóðerni farþegans. Málið nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi og ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru. Lögreglu yfirvöld í Kósovo handtóku nýju serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaðir stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarfið býður góðan og blessaðan daginn. Það komin mánudagur 28. september klukkanar 7:03 og já, morgun útvarfið verður hérna til klukkan 9. Ég heiti Alf Annar og með mér Guðrún Dís og Þráin Steinsson. Já, góðan daginn, gott fólk.
3: Góðan daginn, við erum lögð af stað í nýja vinnuviku. Það er bara flugtak.
2: Það er bara flugtak.
3: Já.
2: Já, já, lögð af stað í þessa reisu og tökum við þetta hlustendur með okkur í þetta. Þetta verður bara, held ég, frábær vika.
3: Ég held að verður frábær vika, það eru mánaðamót líka.
2: Það eru mánaðamót, já, já, ummitt.
3: Er ekki alltaf glað, allir glaðir þegar eru mánaðamót, svona á svo síðustu vestu?
2: Jú, jú.
3: Ha?
2: Ha, fyrstu okkur.
4: Er það tilefni til?
3: Já, ég held það, það eru útborgun og það eru stýrivextir
4: til maður. Hvað peningurinn lengið á reikningum?
3: Hann ekki til á reikningum, hann fer náttúrulega bara leið út.
4: Já, já. Og þá það búið og þá byrja 30 daga bið.
3: Já, en það léttirinn við að það sé búið hreins allt upp.
4: Já, safnaði þetta ekki meira.
3: Já.
2: Ég elska að borga reikninga.
3: Já.
2: Ég fæ ekki út úr í, sko.
3: Já. Þetta í raun allt saman bara svona tilfærsla í Excel.
4: Já, bara gaman að taka þátt í að halda hjólunum gangandi.
2: Sko, þeir eru komin í einhver svona djúpar tilvistarlega pælingar, sko. Það eru búin að vera í gangi inn í mínútu.
4: Já.
2: Og þarna, ég ætla bara að stoppa þetta.
4: Já, takk.
3: Já, þetta er bara því ég var að tala það. Það var í kleið, þetta var útbúk. Þá fer, sko, þráin í raunsæðismaður.
2: Já,
3: tekur mann hann bara rífum hann niður á jörðina.
2: Já.
3: Jafnvel neðar.
2: Já.
3: Jafnvel í holu. En ég þakklátt fyrir það.
2: Jarðtengir okkur, já,
3: tengir í jörð.
2: Einmitt.
3: En já, það er búið að vera ljómandi fínt veður í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu núna helgina.
2: Já, alveg niður með ströndinni, sko. Þetta var, hérna, yndislegt í gær sérstaklega. Og í fyrir þetta líka.
3: Já. Þannig að það er ekki við neina kvarta. Komið lok september.
2: Já, þetta er líka svo fallegt haust.
3: Já.
2: Það er svona litirnir einhvern veginn. Það er ekki búið að blása af trjánum, sko.
3: Nei.
2: Þannig að þetta er allt svona gult og eða svona þessi haustlitir er einhvern veginn algjörlega ótrúlega fallegir.
3: Rauðir með þessi.
2: Já, já, ég stóð bara út í glugga í gærkvöldi og horfði út bara, vá, það var einhvernig sólin að setjast og það var, þetta er alveg ótrúlega fallegt haust.
3: Við höfum auðvitað fjalla hér um tískuna, hvernig hún verður í vetur og í haust og hún talaði að það yrðu berjalitirnir sem er svona fjólublár, dökkfjólublár og svo svona einmitt dimmrauður. Ég held að sé bara tilefni til að líta út, þú færði litina bara beint í æð.
2: Já, hvað átt að klæðast?
3: Já, þetta mikið haust.
2: Klæða bara í stíl við umhverfið.
4: Við næsta drep bara.
3: Við næsta drep. Ég held að það geti verið svona inspo, eins og maður segir.
2: Já, já.
3: En já, ég bara full tilhökunar inn í þessa viku. Það eru þetta líka, þetta landsleikja vika.
2: Já, þetta fór nú ekki alveg nú vel hérna á laugardaginn, en maður getur ekki annað, maður verið nú bara að vonandi verið nú betra næst. Þetta var náttúrulega ekki að móti sterku liði.
3: Já,
2: við gerum hérna jafntefli við eista.
3: Já, og við viljum alltaf meira.
2: Já, já.
3: Það svolítið þannig, og auðvitað agalegt að Albert skildi meiðast og þarna... bara hræðilegt sko en við erum að fara þetta bara tvíeldir í næsta leik ég horfði á leik í gærkvöldi samt
2: já.
3: Það var Noregur
2: Portugal
3: það var rosalegu leikur
2: já.
3: Eða svona hraðin í honum var mikill
2: Heimur og félagar tóku líka Ísrael en það líka sko það hann í Írlandi semst en það sko sárt líka horfði upp að vera þetta sko gamalt blaðamöður að fá að enginn hafi fengið tækifæri til þess að nota gömlu fyrirsögnina Íslendingar leikur sér að eistunum.
3: Já, ég veit
2: að. það var bara ekki það sem var ekki raunveruleiki þessa leiks.
3: Nei, það er svo gaman þegar maður er að vinna með eistana.
2: Já.
3: Ha, eða vinna með eistun. Nei, það er ofsalega skemmtilegt orðagrín.
2: Já, það var ekki hægt að nota þarna. Það var sárt.
3: Já. Það var sárt, já. Það hefði verið gaman Íslendingar.
2: Já, en Portugal, já, þeir lögðu Norman, ég veit að Sigmund Haaland, hann skorar alltaf.
3: Já.
2: En þarna, þetta hefur verið hörkuleikur.
3: Þetta var hörkuleikur og þarna, já, minn maður Haaland, hann náttúrulega hent honum þannig neti. Það er ekkert mál fyrir hann.
2: Nei, það er alveg rétt.
3: Það er ekkert mál. En við ætlum að gera eitt og annað hérna í dag, við ætlum ekki að sitja auðum höndum.
2: Nei, það verður ýmislegt í gangi hérna og auðvitað kemur hann Guðmundur Jóhannsson, Gummi Jó, kemur til okkar með nýjasta úr heimi tækninar, hann er alltaf gaman að fá hann, hann verður ekki fyrir svona eftir hálfa átta.
3: Já, við ætlum að fá hann þá og ég bara spennt svolítið að vita hvað það sem hann ætlar að bjóða upp á í dag.
2: Já, það mjög spennandi, sko. Það ætlar verið svona ýmsar svona, sko, gervigrindin hefur þetta verið í fréttum.
3: Þannig, bara svakalega mikið.
2: Alveg mikið, sko. Ég myndi alveg segja, ég myndi alveg sætta mig við það ef hann kemur með eitthvað slíkt, en líka var líka gaman að fá hvað annað. Þannig, ég eiginlega bara verð glaður sama hvað hann kemur með.
3: Já, það mist ofsalega mikil ragnarök í kringum
2: gervigrindin. Já, umræðinu þannig. Þetta er svona okkar sko kjarnorku ógnar umræða.
3: Já.
2: Þú veist að okkar tímum einhvern veginn.
3: Og ég ekkert viss það að fólk sem bara slá inn hjá gervigrindinni bara að beðan uppskrift úr ískapnum, það er ekki svona djúpt í þessu.
2: Nei, það er einmitt, kannski ekki átt sér því að já, hún er svona, einmitt, hún er einhvern veginn að darandi við að ráðast okkur tölvikerfi.
3: Hún er lúmsk.
2: Hún er brellin og bröðot.
3: Já, við ætlum líka að fá til okkar mann hérna eftir klukkan átta. Sem að er, hann er stjarna eða ekki?
2: Ég stjarna í hönnunar heiminum, Hjalti Karlsson, sko. Þetta er maður sem að fer ungur til New York og stofna þar hönnunarstofu sem heitir Karlsson Vilker sem er bara svona, hann er bara búin að vinna með, sko, ef við tökum bara einhverja listamenn, þú veist, Rolling Stones, Aerosmith, Lou Reed, svo Nintendo, Puma, hann er bara búin að vera að vinna með sko risum.
4: Já, en að vinna á ellheimili.
3: Gætu við ekki, þú veist, er þetta ekki svona einn af þessu sem við segja Hjalti okkar?
2: Jú, og þarna og við vitum ekkit mikið sko um hann og ég held að það sé hluta því sé sko hann sé svo hóvar.
3: Já.
2: Ekkit mikið að tranna sig fram en þegar þú tala við hönnuði þá fáðu bara stjörnun í augun sko.
3: Uh-huh.
2: Við talum um hann Hjalta sko. Hann er alltaf að koma til okkar í spjall, hann er þess að er að fara að koma fram á þess að alþjóðlegu hönnunar ráðstöðunni AGI Open sem verður hefst í Reykjavík í vikunni.
3: Já.
2: Og verður þar með sko Vilker hluta, Karlsson Vilker sem er svona hans félagi í hönnun.
3: Já.
2: Og þeir verða hana saman og væntanlega með eitthvað erindi og, og við þurfum bara að spjalla við hann hittu þetta, bara hann sjálfan og kannski bara líka gerðugendina.
3: Já, ég held að það er þetta að spjalla við hann um það, hún er allstaðar.
2: Hún er allstaðar og heldur betur, við erum alltaf búin að taka hönnun og vingilin eins og með Braga Valdimar og það nú alveg áhugavert að heyra hvað svona rísar í þessum heimi hafa að segja.
3: Já, svo eru sex finna konur að fara að stíga á sviði Tjarnabí á föstudaginn, þeirra sýningin eldklárar og eftirsótt að vera frumsýnt, við ætlum að aðeins að skyggnast inn í það hérna eftir að fá eldklárar og eftirsóttar til okkar.
2: Já, enda þetta smá, á smá sko, sprengju, smá grín fjöri.
3: Já, en nýr vegur yfir Hotnafjarðarfljót var tekin í lokun 24. júní og fyrsta september síðastliðin hófst gjaldtaka, við höfum nú heyrt af þessi fréttum.
2: Já, þessi sjálfvirka gjaldtaka.
3: Já, þetta er sjálfvirka gjaldtaka og eins og þú segir og stökkvær kostar 500 kett, við ætlum aðeins að ræða þetta allt saman af því að hafa þetta verið skipta skoðanir á þessu.
2: Já, bæði sko bara kosta ætta rukka og svo þótt þetta svolítið hátt. Mm. Það er nú ekki deilt að þetta, sko, þetta þykir nú mikil samgöngu bót.
3: Já.
2: En svo svona búið að takast það á sko fyrirkomalagið og verðið og hvort og hvernig sko.
3: Já. Við ætlum bara aðeins að forvitnast þessa framkvæmd, hvernig í það gengur bara með þennan veg og hvernig gengur að rukka. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkja sem við sjá vegagerðinni, hann ætlar að koma til okkar hérna eftir smástund.

0: Musical Twist. Smá svona reggi.
1: Já, spóla tilbaka. Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns og Teitur Magnússon.
0: Já, þetta ekki smá.
1: Það voru lið.
0: Ekki smá samstarf hérna. Við ætlum aðeins að fara að ræða veg yfir Hornafjarðarfljót sem var tekin í notkun 24. júní og 1. september síðastliðin, þá hófst gjaldtaka. Og gjaldtaka, hún leggst alltaf misjaflega í fólk.
1: Jú,
0: þetta svolítið þannig. En svo eru sem mjög hrifnir, því að það kostar bara þeir nota, þeir sem nota borga.
1: Það hefur alveg verið svona vaksandi viðhorf að það sé svona, þeir borga sem nota.
0: Já.
1: Þetta bara þekktist ekkit kannski mikið áður fyrir sko.
0: Nei, akkurat. Hvernig gengur að rukka og hvernig þetta allt saman? Komum til okkur Guðmundur Vari Guðmundsson, framkvæmdar stjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni. Velkominn Guðmundur.
2: Já, takk fyrir.
0: Eigum við að byrja bara aðeins á sko, forsögu þessa vegar og fyrir þá sem að þekki ekki til þarna?
2: Já, þetta náttúrulega bara mikið samgöngubót í hérna við Hornafjörð og hérna bæði fyrir og ekki síst fyrir fólkið, heimafólkið, það sem var styttist þarna milli sveitarinnar og í þéttbýlið og höfn og styttist 14 km vegurinn.
1: Og það ekki allir saman þetta, það bara mikil samgöngubót.
2: Algjörlega og náttúrulega gamli vegurinn var bæði mjór og með hérna þremur einbreiðu brúm, það sem að við mannum rétt hvort það voru 35 slys á þessum einbreiðu brúm síðustu 20 árin, þannig að þetta bara nú frekar hættilegu vegur og mjór og hérna þannig að mikil samgöngubót að fá nýjan og öruggan veg.
0: Já, og hvenær var tekin ákvörðun að fara í þennan veg og hvenær var byrjað á honum?
2: Já, það var náttúrulega bara búið að vera lengi undirbúningi og ég hugsa

0: 2020 og alþingi að veggjald skyldi standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhald og rekstur vegarins.
1: Já, þannig að þið þurfi hvað mikið veggjald?
0: Til þess að standa undir þessu?
1: Já.
0: Já, við teljum alveg hérna, að þessi framkvæmd hún, eða veggjaldið hérna, já, það þarf í samræmi við hérna, þegar alþingi samþykkti framkvæmdina, þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár og þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaðar.
2: Svona sem bara með göngin, voru það ekki, jafnlangur tími? Að...
0: Ég ætla ekki 25 ár.
2: 25, já,
0: já, einmitt. Og þannig getur vel verið að við náum því fyrr raun og veru, en svo er það bara okkur einhvernig.
2: Já, en einmitt, þetta hérna, það voru alveg svona, alveg skipta skoðanir bara, auðvitað velgjöndin, bara fyrsta leið hvort það ætti að rukka og svo líka, hversu hátt, kannski 1500 kall, kannski fólki, þótti fólki þetta mikið, en hvernig hefur þetta svona gengið, þannig mánuð?
0: Þetta bara gengið ljómandi vel, við erum með þessi verkefni byggja við því að sé önnur leið möguleg líka. Að þessi hægt að fara hjáleið og þú þarft ekki að fara gjaldtöku leið, þetta gamla leiðin og opin ennþá, sem náttúrulega tekur þá 15-20 mínútur lengri tíma og hérna, 15-20 mínútur lengri tíma og þessi kílómetrar þannig að hérna...
1: Verður henni viðhaldið til dæmis á veturnar?
0: Já, það verður vetra þjónast, ekki kannski alla sjö daga en svona, já, það verður vetra þjónast á þeirri leið
1: já. Já, en hvernig er það? Er þetta bara 1500 kall fyrir alla eða er þetta eins og með Vaðlaheiða göngin þú getur keiftir einhver svona pakka?
0: Já, þetta er gjaldtakan bara mjög einföld þarna að þú þarft ekki að kaupa þeim eitt fyrirfram heldur farið bara reikning í lok mánuðar eftir notkun þannig að það fyrsta ferðin kosta 1500, næsta ferð kosta 950 og ferð frá 6 upp úr kosta 750 krónur
1: Já.
0: Þannig að þú borgar að hámarki 8750 krónur á mánuði
1: á mánuða basis
0: Já, þannig að þeir sem að akka oftar en 22 svar sinnum held ég það sé að þeir eru konur upp í hámarksgjaldið og hérna, þannig að þeir sem eru að sækja daglega vinnu að þjónustu að þeir náttúrulega eru að hérna, fara upp í þakkið en alltaf er að njóta ávinningsins að bæði að minni aksturskostnaði og ferðatíma.
1: Er þetta, getið þið séð það eitthvað? Er þetta mest megnis heimamenn sem er þarna akkum eða er mikið að koma til hérna bara út af ferðamennum?
0: Já, ferðamenn alltaf eru bara stór partur og hérna er alltaf mikil árstíðabundin umferð því að umferða vetri til er hérna, umferða sumrin er kannski fjórföld umferðina veturna Þannig að við í okkar áallinu með svona ferðamannumferðin eru það bil helmingur af allir umferð.
1: Já, þannig að þú veist, þið sjáu þetta kannski ekki alveg fyrir næsta vor eða næsta haust þegar að
0: það er búið að reyna á þetta. Við sjáum þetta bara alveg strax og bara á hverjum degi getum við séð hverjir hérna eigundur bílana sem hérna er akum og það eru það bil þannig að það möguleiki fyrir þá sem maka að greiða innan 24 klukkustunda og margir náttúrulega bíllegubílunum þeir greiða þá sína ferð í staði fyrir að fá rukkun frá bíllegunni sjálfri síðar þannig að það alveg 30% sem greiða
1: bara strax.
0: Greiða strax.
1: Já, þetta var einmitt það sem ég ætla að spyrja þau hvernig þetta gengur með bílaleigurnar því að þá er það bara þannig að við komandi sem er að leiga bílinn greiði strax.
0: Hann getur, hefur möguleika á því eða fær svo hérna, reikning frá bílaugunni síðar. Já. Og, en það er bara gengið mjög vel og flesta bílaugunni hafa bara tekið þessu vel og við erum bara í góðu samstarfi við þær. Heyrt af einstaka dæmi þar sem að bílaugur eru að rukka 5.000 krónur fyrir að fá fyrir refsigjald og svo leiðis en það eru algjörum undantekningar tilfelli. Okay. Þannig að ég, svona, við erum, já.
2: Og hvað með íbúa, eru þeir ánægði með það fyrirkomalag?
0: Þeir eru ósáttir náttúrulega við að þurfa að greiða gjald þarna, af því að þeim finnst þeim bara hérna, ekki njóta sangjarnis gafvart öðrum landslutum, það sem er ekki veggjald.
2: Nei, mitt.
0: En þetta bara alþingi ákveður að það sé gjaldtaka þessu megi með að við hérna Þannig að, en svona alltaf kemur ljós svona, eins og þið byrjuðu nú þáttin á hérna, fyrstir mánamót reikningandir, fyrsta mánamótin. Þannig að þeir munur kannski ekki upplega fyrir núna bara mánamótin, þá fá þeir fyrsta reikningin.
1: Þá kemur skellurinn.
0: Kemur skellurinn, það gerir oft og allt þetta. En þá sérðu líka hvernig þú er notið.
1: Já, en þetta er þetta bara svipað og þeir sem að búa á Akranesi þurft að borgi göngin rosa lengi en það er búið. En hvernig er það Guðmundur? Ættu við ekki bara að vera borga lágt gjald í öll göng alltaf til þess að þessi hægt að fjármagna næstu göng?
0: Það er bara pólitísk ákvörðun hvernig við fjármögnum samgöngukerfi, hvort við borgum það með gjöldum eða hvort við, eða kílómetragjaldi, hvort það er ennig beint í uppbyggingu á vega samgöngum.
1: Og gerir það það? Því nú að vera að hækka kílómetragjaldi, ertu bjartsýnn á og það munir renna lóðbeint til að bæta samgöngur og það fari til vegagerðarinnar?
0: Það er ekki að því í dag, miðað við fjárlögin,

0: næsta ári, allan það ekki að því, en hérna, en já, vonandi breytist það, að því að það auðvitað er það rökstutt og allir þessi gjaldtaka er rökstutt til þess að, hérna, til þess að byggja upp samgöngukerfið, en það ekki það, gera það í dag.
1: Mm-hmm. En hvernig, Guðmundur, hvað næsta mannvirki sem við að gerin að fara ráðast í og hvað eru næstu göng?
0: Já, næstu göng eru, við erum undirbúið að fljóta göng og það, hérna, til Siglufjörðar, það er í undirbúningi. Já, við erum búin að vera í hérna, að opna útboð núna undanfarna vikur breikku vegar frá á Kjalnesi upp af Hvalfjarðargöngum, það var fyrir 10 dögum síðan var opnað tilboðið það þannig að það er að fara framkvæmdir í gang ný Þjórsábrú við Búðafoss, Búðafossveg í næstu viku, í síðustu viku og svo erum við hérna, að ljúka vestferðaveginum í Gufudalsveitinni og Dynindisheiði, það eru svona stóru verkefni sem eru framöndan.
1: Já, alltaf nóg að gera.
0: En nóg bara alltaf hjá okkur.
1: Já, en og nóg af peningum.
0: Já, en það bara mikilvægt að sé áhaldunina séu fyrir hendi og þá bara undirbúið verkin hvort það séu hérna, lítið eða mikið framöndan, þannig að við erum alveg klárið það, en það er aldrei, já, en það er bara ákall hérna, aukna fjárfestingu við ekkert, það er vissulega þannig.
1: Já, og við hljótum að þurfa því að halda bara með aukinu umferð og auknum túrisma.
0: Já, já, og umferðin aukast og hérna, aldur við ekkert svo okkar er ekkert að, við ekkert er ekkert að yngjast fyrir veri og þannig að það sem er stóra áskorun er framöndan er að hérna, við haldum endurnýjun á vegum og brúm og jarðgöngum framöndan. Og kannski kom inn á þarna með gjaldtökuna ætti ekki verið gjaldtaka á fleiri stöðum sko. En gjaldtaka náttúrulega kostar líka það kost að fer hluti af afgjaldinu hérna, fer í kostnað við gjaldtökuna þó að sé kannski alltaf að minka því að sjálfverknir aukast að þá er þetta alltaf einhver 5% kannski sem að fara í kostnað við gjaldtökuna sjálf
1: já.
0: Sem er svona já, hvernig við fjármögnum kerfið okkar er það besta leiðin að hafa það á mörgum stöðum
2: er það ekki lengur sko manneskja í svona skála eins og í kvartarkjörnum í galda sat alltaf einn og tók 1000 kallinn
0: nei, þetta er bara allsjálfverk hérna, ferli raun
2: og
0: veru
2: er það núna bara einhverja myndavælar og þetta er bara svo þegar maður leggur í stæði þannig að bara poppar eitthvað upp og...
0: já, það er bara myndavæli sem er hérna já, myndavæl og greinir númerið og finnir flettur upp aukutækinu og allir því
2: einmitt.
0: Og svo erum við með hérna, alls konar uppsengarinn á spölur.is hjá okkur sem er félagi sem heldur utan á Hvalfjarðargöng og vegagerðin tók við fyrir 7-8 árum síðan og, hérna, og það eru upplýsingar gjaldtökuna Hornafjörður meðlans og hvernig staðið að
1: spölur.is, gott að vita það Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá vegagerðinni, takk kærlega fyrir að koma til okkar og gefa okkur svona status á þessu máli
0: Takk fyrir

0: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 5. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
2: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur, og öllum aldri komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið er í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttingar Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, núna, strax, hamborgarabúlla Tómasar. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði festi okkur í dynjanda, komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Suður Kóreu hefur farið fram á opinberar skýringar og afsökunarbeiðni frá ukrainskum stjórnvöldum eftir að Ukraínu forseti greindi frá því að tveir norður kóreskir stríðsfangar hefðu verið fluttir frá Ukraínu til Suður Kóreu. Lögregla yfirvöld í Kosovo handtóku níu serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaðir stríðsglæpi í Kosovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar. Þjóðfylkingin Flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kosningum til öldungadeildar á franska þinginu í gær. Le Pen segi niðurstöðurnar vera sögulegan sigur. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi
1: á Rás 2. Já, morgunútvarpið býður góðan og blessaðan daginn klukkan orðin 7:30 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En nú komum við að því að tala smá tæknina, því hann kominn til okkar Guðmundur Jóhannsson. Vertu velkominn Guðmundur.
2: Já, takk fyrir það.
3: Já, við vorum að tala það í morgun Guðmundur, við hlökkumst til að fá þig.
2: Já, ok.
3: Já, það er alltaf eitthvað, það er svo mikið af efni í þessum kolli þínum.
2: Já, segðu. Já, bara gaman að heyra. Það var nú öll sammála því.
3: Þú ert í rauninni bara eins og tölva eða einhver svona leitavél. Það kemur alltaf eitthvað nýtt.
2: Já, ef ekki segið sem móðurborð.
1: Já.
3: Jú, eða það.
1: Mennst reiknirritt.
2: Reiknirritt.
3: Móðurborð.
2: Já, já. Hérna, en dag ætlum við sko að tala held ég bestu tæknifréttir ársins.
1: Jæja.
2: Og þær koma frá hinu utópíska velferðaríki Svíþjóð.
3: Já, já, við elskum Svíþjóð líka.
2: Já, já, precis.
3: Já, já.
2: Hérna, það bara komin lausn á einhverju hvimleiðasta vandamáli tækninar sem hefur valdið miklu svekkelsi og taugatitringi á aðvendunni. Sérstaklega bara já, í einhver ár. Að hérna, að þið nú að stytta svona í lok ársins og þá fara streymisveiturnar að gera upp árið með notendum sínum og áskrifendum.
1: Já.
2: Þekktasta dæmið sig ekki Spotify Wrapped.
1: Wrapped, já.
2: Sem búið að vera í 13 ár þar sem gerðuð upp hlustunarsaga þín. Mm-hmm. Hvað uppáhalds þetta og mest hlustaða?
1: Ég veit hvað það var að tala ok, já.
2: Og hérna, já, gott, og hérna, og fleiri veitur gera þetta. Þetta hugsa Spotify Wrapped sé svona þekktasta dæmið og þetta það vinsælt, þetta svona gert upp á smekklegan og skemmtilegan hátt, þannig að mér sé að samfélagsmiðlar fyllast alltaf ár hvert, þar sem er að deila niðurstöðum sínum og það er þarna hvernig algrímin eru búin að segja hver þinn lífaldur með að við hlustunarsögu og uppáhalds þetta og uppáhalds sitt og hvaða listamaður þú uppgötaðar á árinu og allt þetta. En lausnin og það sem hefur valdið svekkelsi og taugatitringi er að því að við deilum Spotify aðgangum okkar með öðrum
1: börnum,
2: sérstaklega yngstu kynslóðinni þá mengast hlustunarsaga okkar yfir árið og allir er Hafdísöld og Disney tónlist og hérna barnaleikrit leikhúsarna mætt þarna inn í uppgjörið okkar sem átt að vera
1: þarna.
2: Þannig að fólk er ekkert endilega kannski að deila niðurstöðu sinni eða bara færi niðurstöðu sem segja nokkuð tónlistasmekk þeirra.
3: Og færist lífaldurinn ekki þá niður líka?
2: Myndir nú ætla það.
1: Ég meina, ef maður bara hlusta mest á þemað og Super Mario Bros. Á árinu, þá heldur Spotify að maður sé bara 11 ára, sko.
2: Það er rétt, en Spotify var semst að kynna að þau eru búin að leysa þetta.
3: Nú?
2: Að með einum smelli getum við þurrkað allt sem heitir barnatónlist út úr algríminu.
3: Já.
1: Þess, bara út úr þessari samantekt?
2: Úr öllu.
1: Bara þannig að það er ekki heldur að sko óta að þér þessari svokulluðu tónlist.
2: Já, sem er raunur sko verra vandamál heldur en að menga uppgjöri sitt, ársuppgjöri. Þá er raunur verra vandamál að við kennum algrími Spotify að þetta sé okkar tónlistasmekkur þannig að þegar hún er og allir þessi lagalistar sem er í bóði á streymisveitunni þar sem er búið að ekki handvelja eru tölvur sem gera það það er búið að velja tónlist þótt mögulega að áhuga út frá hlustunarsögðinni eða hvaða nýja tónlistamenn sem voru að gefa út nýtt efni í fyrsta skipti þú ættir mögulega að áhuga út frá tónlistasögðinni sem er einu mjög skemmtileg svona, við segjum það, bara skemmtileg notkun á gervigreind hvernig Spotify og fólk getur haft alls konar skoðunar á Spotify og það er bara annars spjall að því nú erum við bara að ræða þetta að hérna, það er mjög gaman að sjá hvernig það virkar, að bara hver einasta mánudegi eiga allir notendur lagalista sem heitir Discover Weekly, á honum er bara alls konar efni, gamalt og nýtt, efni sem þú ert ekki að hlusta á, en átt að vera að hlusta á að því að það eru milljónir manna í heiminum sem hlusta á sama þú að hlusta á það.
3: Já.
2: Þannig að þar með ættir þú mögulega áhuga á því, sem er bara ótrúlega flott nýting á öllu þessu gögnum sem svíarnir hafa yfir að geyma. En að því að við erum að deila aðgangnum með börnunum okkar og hlusta á tónlist sem almennt við myndum ekki hlusta á, að því við erum að hafa ofana fyrir börnunum okkar, sem bara frábært eða sína tónlistarlegu uppeldi eða eitthvað, að þá náttúrulega ruglast algrímið í rýminu, bæði í þessu uppgjöri eins og bara alla mánuði ársins og að deila eða mæla með efni sem við höfum engan áhuga á, mögulega þá börnin okkar, en ekki við sjálf en núna með því bara einum takka, þá getum við sagt í spottu, hefur viltu gjöra svo að taka alla tónlist sem flokka sem barnatónlist út fyrir sviga og það sem er snildin við þetta það afturvirkt þannig að þetta lagar algrími
3: En sko, er þetta gerast að því að það eru margir með fjölskyldu áskrift á Spotify, þá eru þetta bara hver og einn með sitt. Er þá allt í rugli eða er þetta þá einstaklingsmiðað?
2: Nei, þá er þetta einstaklingsmiðað per notanda,
3: Já.
2: Þannig að það er bara geggjað.
3: En það eru þetta ekki allir með það?
2: Nei, eða bara þú ert í bílnum og ert að keira norður í Mývarsveit og það bara tekur tíma, skilju og það bara, en nú ætla að fara lust á Jón Spæ og hafði þessu hund á repeat
1: eins og bara í mínum tilfelli að það sko, eru tvö tæki á heimilinu sem bara deila samaðgagnum eins og bara eða batni þetta á til mér iPad og þegar þú keiftir iPadin þá hugsaður, ég sé bara minn aðgang hann er 6 ára hann þarf ekki aðgang, þú veist, svona account hann er allt þitt er bara hana, þannig að allt sem að gerist í þínum síma deilist bara sjálfkrafa með þessari græju
3: Þetta er óþólandi
1: þannig að þess vegna bara, einmitt að ég ætla að hlusta á músík og leifa Spotify að velja þetta þá heldur það að ég vilja hlusta á Þemaður Looney Tunes
2: einmitt, og líka
1: og bara það eru að gera svo vel, hérna er hérna
2: og líka allir snjall hátalararnir þannig að við segjum, herðu Google, vilt þú spila þetta eða Alexa spila hitt, það er einn aðgangur bak við það sem er væntanlega aðgangur þess foreldri sem setti þetta allt upp á heimilinu
1: Já.
2: Þannig að sá aðgangur þó undir þannig að þetta leysir það líka þannig að ég hvet
3: En hvernig gerir maður þetta, Gumi?
2: Já, hvernig gerir maður þetta nákvæmlega og það er alltaf ekki bara barnatónlist, þú veist, bara líka dæmi sem ég veit eins ég þekki fekk, hérna, bæði var algrímið alltaf að mæla með austur evrósku teknói, því að viðkomandi hafði gerst áskrifandi að einhverju lagalista sem var með sem sagt, slög per mínútu til að tryggja hlauparrað og allt er algrífin bara já, þessi maður hann fílar austur eða sko teknotónlist, við ætlum að íta því sem mest af en það var byggt á miskilningi það snýrist bara taktinn sko
3: þetta er líka mjög gott þessum út að segja því fólk eru þetta með sína ræktarlista og...
2: Já, klálega, og ég meina lausnin hinga til hefur alltaf verið þegar ég ætla að fara hérna inn í stillingar og ég ætla að kveikja á niður.
1: Er þetta komið?
2: Já, þetta er komið. Ég búin að virka þessa stillingu.
1: Já.
2: Þetta undir stillingar og að því að frændur okkar þessu hýðu það ekki íslenska Spotify appið þá þarf ég því miður að tala núna ensku uppist afsökunar á því.
1: Já.
2: Þannig að í Spotify appinu þá fer maður í settings and privacy, þaðan í content and display og þar tökum við hakið út þar sem stendur include kids and family music in taste profile.
1: Já.
2: Og þetta tekur alltaf 48 tíma að uppfarast, bara svo það sé sagt en svo bara gleði og við öll getum deilt Spotify rætt sem réttustu og bestustu á aðvendunni
3: Veistu hvað varst að gera núna, Gummi? Þú vart að verða til þess núna að, og þessi þáttur í dag verður mest spilaði þátturinn í spilararúf næstu dag að þegar fólk fer inn og hlustar á því útskýra þetta farin í settings
1: Já,
2: þetta er alltaf bara að vera forsýðu frétt allstaðar þetta kom út í síðustu myndi ég segja sko
1: það fór ekki mikið fyrir sem með að við stærð fréttarins
2: Nei, sem sýnir kannski hvað ég tek hlutverk mitt alveglega hér í tæknihotninu og hér ég mættur til að lyfta þessu þetta skipti máli
1: og þannig er þetta líka búin að bjarga sko núna áramótin þegar það fara detta inn sko þessir hérna, samantektinar svo ég sletti Spotify Wrapped að þá mun hún loksins gefa svona nokkur raunsæja mynd að því sem maður vill hlusta og vill sýna öðrum
2: Já, sýna öðrum, að því að þetta er ákveðið svona dyr sem segir, eða gluggi sem sýnir hvernig manneskjum maður er,
1: hverslags
2: tólestasmökk maður hefur, það er nú bara, er bara þannig,
1: já.
2: Þetta þarf að vera þá rétt,
1: já.
2: Heldur betur en aftur, ég held að virði sé mest í því að þjónustan sem við erum að borga áskriftað, hún virkar þá enn betur fyrir þig sem notanda en ekki börnin þín
1: Já, einmitt
2: Þú ert greiðandinn
3: Þú ert náttúrulega hinn raunveruleg greiðandinn
2: og mögulega notar þetta mest per klukkutíma í viku
3: Já, en er ekki allt í lagi, er fólk að deila sem lista, þið ekki það töff eða ekki töff Gumi?
2: Það er svo allt önnur umræða Ég myndi segja að það sé orðið þreytt persónulega.
3: þetta er bara misjafn hvað fólki finnst.
2: Já, já, ég ætla að segja það sem jafnþreytt og að byrta mynd af barninu sínu fyrsta skóladaginn þegar það er bara komið í sjötta bekk.
3: Já.
1: Ég er enda aðdóðandi herra mynda, með þessa stemming.
3: En sko, en myndirna þegar það er í rauninni bara hætta í bekk er ekki útskrifast úr bekk.
2: Já, ég ætla að setja það svo sem á sama stað Þess, þetta er bara gangu lífsins það klára allir sinn bekk sko
3: já, já.
2: Og hvað getur og mögulega það enginn látið sitt aftur
1: en, og taka sko, á því sem maður í gangi á samfélagsmiðlum allt þetta rugl og bull þessi dagar sem maður fyllast bara einhverjum glöðum bönnum með skóla sko, það, er bara, svo, já, já, það er bara svo ótrúlega gott já,
2: og... það er reyndar frábær punktur að þegar sem ekki drast þá er allan að kemur líka raun, þetta er raunverulegt efni
1: já,
2: sem kemur frá hér á góðum stað
1: og svona litla skóladöskur og spendikra þetta er bara...
3: Já, og sko, og öskudagurinn það er líka mjög klassist og svo nú er þetta rekkjavagan að fara að koma
1: já,
2: og stýttist í hana
1: já.
3: Og ekki gleyma þetta jólamyndunum
1: Jólamyndunum, já, já
3: mér... Þetta er svona, þetta er smá gluggi inn í líf fólks já, svona raunverulegt
2: Ég skal vera sammála því að þetta er raunverulegt efni sem kem frá góðum stað en þetta er samt, þú veist, kannski of mikið þetta tekur svolítið yfir samfélagsmiðla Þannig að spurning svona hvort maður hætti að taka annarkvært ár. Já. Setti nefni, ég mann í mörg ár, setti ég bara einn mynd tekna í forstúðunni heim og hefum sér sjást engin börn á og tilkynnti á öskudaginn að börnum mín hefði farið í skóna sem ninjur, þá því að ninjur náttúrulega sjást ekki.
1: Já, já, hefði gott grín, gerur þetta mörg ár röð.
2: Tvö.
3: Já, já þetta er mjög gott. Það er allavega, þú ert búin að sko leysa eða koma og upplýsa fólkum að það er að leysa þessa ringulreið.
2: Klálega og bara mæli með að sem flest virki þessi stillingu því að það virkar þjónustan bara betur fyrir viðkomandi.
1: Já, það var ekki hægt að útvika þetta líka, bara, til þess bara, ég ætla ekki að fá, sko, hérna, ég ætla ekki að fá, fara Facebook, mér langar ekki að fá handahófskendar skoðanir einhvers manns á innflytjendum og ég geti bara hitt á hak og það myndi bara hverfa allt svo slíkt.
2: Tæknilega séð er það ekki vandamál, en ég held að hennir háu herrar hjá Mark Zuckerberg og vinnir hans er ekki sammála þessu.
1: Já, það myndi bara rústa þeirra tekið módeli,
2: eða
1: þessi, hérna, ef þessar handahófskendar skoðanir á innflytjendum fá ekki að koma fram,
2: Já,
1: þá er bara þeirra business bara döður.
2: Já, eða bara hvernig ég þarf alltaf að fá í strauminn minn hjá Facebook einhvað sem að íbúar hópur fólks á Djúpavogi eru ræðum.
1: Já.
2: Ég bara einu svona ævinni að koma á Djúpavogi og gista hótel framtíð og það var fínt, en ég þarf ekki að vera svona innvinklaður inn í samfélagið þeirra.
3: Get ekki sleppt ykkur með á þess að spyrja það, því að ég las bara þetta kom fyrir seggunum helgina bara það er mikið ragnarök í kringu gervigreindina er hún að fara að eyða okkur? Er hún að fara að eyða mannkyni
1: Þetta er
2: rétt í lokin. Sko, ég ætla að segja kannski, en ég held að svo við séum bara alveg heiðarlega með það, ég nú búin að skoða þetta mál vel og fylgjast vel með þessu máli, ég held að þeirra fólk sem vinnur við þessa tækni er vissulega ekki innstarring, en er í þessari tækni og vinnur við þessa tækni og eiga að heita sérfræðingur, ef þau hafa áhyggjur, þá ætla ég hafa áhyggjur.
3: Já.
2: Ég, svona þannig líti ég á það
3: já.
2: Þannig að við þurfum aðeins að
3: Við þurfum að fara nánar í sömál og þessu síðar heyri ég já. Ég var að opna þarna bara Ég veit ekki hvað ég var að opna, Pandora box eitthvað hérna
2: Þetta er efni lengra samtal
3: Já, þetta er efni lengra samtal Guðmundur minn, takk fyrir að koma til okkar á þessum góða mánudegi
2: Takk fyrir mig
4: Hvað er það mestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Fallegt er það, hvað er það versta sem gæti gerst? Og þetta er Friðrik Dór og Sinfóni, ég hljóðum þetta ekki Norðurlands.
2: Jú.
1: En sko, svona bara að þessu lagi ótengt en þessi titill, hvað er það versta sem gæti gerst? Það væri að gerfugrindu myndi heið okkur á sko, næstu árum.
2: Ég verða að beða eitthvað, sko, þetta dómstagshjal, þetta, ég veit ekki alveg með þetta, sko, hérna klugum kortir í áttal. Nei.
1: Maður bara óttasleg. Nei, þetta nú bara, ég nú bara slá og létta. Við höldum bara áfram að fá uppskriftir hjá.
2: Ég meina, hvað er að versta gæti gerst? En, þarna, en sko, helgina, þá bárust fréttir sem að svona, hvað ég segja, maður svona var, maður stóð að gati. Þannig að ef ég les verðna fyrirsögn frá því helgina, hamagangur í miðborginni á annað 100 ungmenna hópuðust að heimsfrægum streymara. Streymar eru þetta starfskjörn sem er ný.
1: Já.
2: Við höfum ekki marga streymara.
1: Við eigum nefnilega ekki marga streymara, ekki svo ég viti.
3: Hvað gerir streymari?
2: Ha?
3: Hvað gerir hann?
2: Þá var sérst, þetta var allar drengur sem að kallast, eða maður sem heitir Kai Senat, sem er streymari og hann, sérst, hann, það sem hann gerir er að hann er bara í beinni útsendingu á einhvers konar samfélagsmiðli og gerir hluti.
3: Það er streymari.
2: Það er starfið hans og hann er orðið mjög farsætt sem slíkur. Þetta 25 ára aðna, maður frá Bandaríkjunum sem er frá New York og hann hefur byggt upp í að stóran og dyggan fylgjendahóp í gegnum samfélagsmiðla hann með sko á Twitch sem svona streymis samfélagsmiðill er hann með sko 21 miljón fylgjenda svo er hann með eitthvað annað eins bara á Instagram og YouTube og allstaðar
1: 21 miljón?
2: Já og hann var hérna í Reykjavík helgina og ég veit ekki hvernig að sé hér enn Og fólk einhvern veginn, þetta var svo fyndið því svo fyrir fólk á, til og með svo okkar kynnslóð og hann að bara vissi ekkit, veit ekkit hvað þessi maður er, en þá var allir bara sko 100,000 barna að hlaupa, bara að hlaupa eftir hann, það var svona bítlæði í borginni.
1: Ég er bara meira akir og stans, ég hafði ekki hugmyndu hversu maður veri.
2: Nei, og, hann, og þetta myndi mér svo mikið á frétt sko frá 2014, þar sem að maður var bara einhvern veginn upp úr áramótum, þetta var bara í janúar. Þá byrtist allt í einu frétt á vísi, börn slösuðust í öngfiti í Smáralind.
3: Alveg rétt.
2: Og að því byrtist myndir á bara tróð fullri Smáralind. Það er bara, þetta var ekki eins og væri bara, hvað, sko, einhver miðnættur opnum eða eitthvað. Það var bara tróð stappað. Mm-hmm. Og þá voru sem sagt stjörnur af samfélagsmyndunum Vine, sem ekki lengur til, sem var svona undir Twitter í gamla það, Jerome Jarre og Nas Greer. Þeir voru mættir og einhvern veginn bara svo fréttist þetta bara, þetta var, fór ekki einhvern veginn hefðbunna fjölmiðla, herrðuð, þeir verða henni í Smáralind, bara þeir voru á sínum miðlum og fólk bara, börnin sem voru að fylgja, þeim föttuð þetta og bara mættu og sama gerist helgina, að það var, hann var bara í beinni útsendingu, sagði bara, ég henni á Íslandi og ætla að fara að gera eitthvað og þá bara, sko fréttu þetta öll þessi börn og bara mættu
1: Hvar var hann staður?
2: Já, sest, núna helgina
1: Já
2: Það var hann bara niður í bæ og þarna niður í miðbæ og var þarna bara gerir mig, hann var að smakka til minns mat mm-hmm. og gerði, þarna, það var maður í vitaliðin á Rúbundri sem að gá honum sko einhverja þarna hákall og eitthvað slíkt svo var þarna annar samfélagsmiðla fígúra, hann Guðmundur Emil var þarna í svona einhverju bardaga við hann reiputói og það var víkingur fenginn til að skilmast við hann og þetta var allt í beinni útsendingu á hans miðlum og það finna er að sko, einmitt, það var sko, hann er það var miljónir, hann fylgst með þessu en svo erum við hérna að tala saman og við höfum ekki hugmyndum hvað
1: er
2: að gerast
1: hver er
3: aldrei, ekki neitt hérðum við það að finna, dóttum ég fór að tala um þetta heyrðu þessi er á landinu, bara hver
1: er þetta?
2: Var hún bara, kæ senatir á landinu fattar ekki
1: nei, sko, en hugsa ykkur og þú veist, ég er enn að sko, hugsa um þess að 21 miljón fylgenda sem hann er með
2: þess að bara á einu miðli, sko, svo eru miljónir á öðrum líka
1: við einhvern veginn vorum ofsalega ánað þegar Rúrik fór í miljón
2: já
1: bara hérna á, var ekki háðum
2: já, þessi er bara að spila einhverju allt annari deild
1: og það lítur þá að vera mjög mikils virði eins og fyrir Guðmund Emil að sjást á þessum miðli hans allir fylgjenda fjöldi hans muni aukast
2: það geti verið og hérna en sko, þetta er mjög svona skemmtilegt alltaf fyrir líka sko að sjá að sko, hvernig svona eins og taldum bara bítlæði við þarna eins og bara til dæmis helgina var bara sko stór stjarna hjá okkur hérna, Tina Fey Já. Hún var í miðborginni.
3: Já, já.
2: Það verið að taka
3: upp. Kolman Dóming og leiri sem er að leika hann í Four Seasons.
2: Four Seasons.
1: Skemmtileg þetta er.
2: Sko, Tina Fey er bara einhvern veginn, sko, ég bara, hún er algjörlega bara toffim manneskjöfumir. En veistu, ef ég myndi sjá hana, ég er bara svolítið feiminn, myndi bara svolítið fylgjast með, kannski, sko, einhvern veginn, þarna, ég veit ekki hvað maður myndi gera, en með þessa YouTube-stjörnu, eða Twitch, Kaisina, það er svona það var svo hans svona persónlega svæði var algjörlega sko, það var ekki til krakkandi svona bara svona hópuðust inn, bara sko, rík held í hann
3: Já, hann, ætla, hann er að koma til þess að búa til það efni
2: já,
3: að
2: já.
3: Vera eftirsóttur og já. Sína það
2: Já, hann býr svona,
3: til kontenti með því að vera á staðnum sko.
1: Svo er þetta nú kannski líka bara fegurinn við börn og ungmenni þau eru ekkert að pæla í svona hlutum þau eru bara kvartvís og sína það, sko. Allar tilfinningar og svona
2: það ég bara pæla líka hvort það samfélagsmeðlastjörnir hvort það séu svona hvort það séu svona samþyktara einhvern veginn að vaða inn á þeirra svæði sko.
3: Já, held
2: að séu eitthvað þannig sko.
1: Já, er þessi maður farin á landinu?
2: Sko, ég veit það ekki það er alltaf nefn að skoða bara Instagram síðan þá er bara allt þetta nýjasta efni er bara hér frá Íslandi
1: já.
2: Og það er bara þetta skoða alveg fylgja, eða svona, já, skoða svona hvað hann var að gera hér á landi, hann er með sko 17,5 miljón fylgjendur á Instagram
1: Allar að fylgja honum?
2: Nei, ég sé gera það ekki. Ég renda þess yfir efni sem hann er byrt og þetta höfða nú ekkit sérstaklega vel til mín.
1: Hvernig efni er þetta?
2: Þetta er svona, veist, hann er auðvitað að gera hluti það sem hann er, en svo er hann svo myndi, þá er hann svona, þetta eru samt bara eitthvað svona bílar og dýrar töskur og eitthvað þannig, sko. Og þarna, þú veist, hérna með eitthvað...
1: Nú sopnaði þráin bara.
2: Já, eitthvað Rolls Royce, hann með eitthvað samning við Nike og að gera eitthvað strega, sko, eitthvað svona...
1: Já, já.
2: Það svona... Þetta eins og með margt í þessu, sko, samfélagsmiðla heimi, þá svona svolítil efnishyggja og slíkt sem að svona...
1: Er yfirborðskennt.
2: Já.
1: Já, já. Þetta svona, en þetta maðurinn sem að hafa áhrif á börnin okkar, Kai Senars.
3: Svo hafa við áhyggjur að gerðu greindinni.
1: Já, já,
2: akkurat. Ættum kannski eitthvað að kynna okkur en að manna eitthvað meira í þessum þætti, ég veit ekki, sko. Þetta er alveg svolítið merkilegt.
1: Já, ég myndi segja það.
2: Þó maður finnst ekkit endilega eitthvað skemmtilegt, sko.
1: Nei, nei. Við ætlum að fá hérna, tilkynningar og áttafréttir eftir smástund og svo heldum morgunútarpið áfram.

0: Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri komdu við á þínu bókasafni í dag. Öryggið í okkar höndum verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttingar Sævars. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala kb.is. 20-40% afsláttur öllum borðstofuhúsgögnum, jusk góð tilboð. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði fæst í okkur í dynjanda, kondi í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli. Sjómarps og markasnýtlingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í grósku 30. september í mark.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
6: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
14: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
18: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Formaður framsýnar á Húsavík segir áhugaleysi stjórnvalda gera verkalýsfélögunum lífið leitt. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Aðalsteinn segir bæði afsakið að Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður framsýnar, segir bæði fyrirtæki og sveitarfélög hafa haldið aftur af hækkunum til þess að reyna að halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegni ríkisvaldið.
19: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvað vegferð þessi ríkstjórn því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komi gjöldin upp í 100% og við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kilometragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað. Þannig að ég veit ekki, ef að stjórnvöld fari ekki að koma fram með einhverjar lagfæringar að spila einhver út, þá erum við bara með lausa samninga. Og mér finnst hérna áhugaleysi stjórnvalda er að gera okkur lífi leitt.
18: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni á Rás 1. Hann telur hækkanir stjórnvalda brot á samkomulaginu frá 2024.
19: Ég ætla að leið mér að segja það vegna þess að það var náttúrulega sko, það var alveg ljóst að hérna þegar við gerðum samningana þá var talað með um dagslega ábyrja á gjaldskrahækkunum en þau hafa hins vegar verið langt umfram verðbólgu markmiðin og þvert á lofar við undirritun síðustu samninga 24 sko og þannig að þetta er, já þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
18: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni, var gestur í morgun útvarpi Rásar 2.
20: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 milljarða með öllu saman og það var henni ákveðið þarna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins.
21: Já, þannig að þið þurfi hvað mikið veggjald?
20: Til þess að standa undir þessu?
21: Já.
20: Já, við teljum alveg hérna, að þessi framkvæmd hún, eða veggjaldið er, hérna, já, það þarf í samræmi hérna, þegar alþingi samþykkti framkvæmdina, þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldi í 30 ára þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaðar.
18: Guðmundur segir að það gæti náðust fyrr. Til samanburðar var veggjald rukkað í Hvalfjarðargöngunum í 25 ár. Veggjaldið yfir Hornarfjarðarbrú er 1500 krónur en gildir bara fyrir fyrstu ferð mánaðarins.
20: Þannig að það er fyrsta ferðin kosta 1500, næsta ferð kosta 950 og ferð frá 6 upp úr kosta 750 krónur.
21: Já.
20: Þannig að þú borgar að hámarki 8750 krónur á mánuði.
21: Á mánuða basis.
20: Já, þannig að þeir sem að akka oftar en 22 svar sinnum held ég það sé, að þeirunni eru konur upp í hámarksgjaldið og hérna, að þeir sem eru að sækja daglega vinnu að þjónustu, að þeir náttúrulega eru að hérna, fara upp í þakkið en alltaf er að njóta ávinningsins að bæði af minni aksturskostnaði og ferðatíma.
18: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Lögreglu yfirvöldi í Kósovo handtóku nýju serba í norðurhluta landsins í gær. Þeir eru grunaður stríðsglæpi í Kósovo stríðinu á 10. áratug síðustu aldar.
22: Tvær fjöldagrafir fundust í bænum Súbin Potok í norðurhluta Kósovo í sumar, en í þeim voru líkamsleifar 23 einstaklinga. Tal er að þar sé að finna líkamsleifar albana frá Mitrovica, þar á meðal lækna, prófessora og mannréttenda baráttu fólks sem hurfu í apríl 1999. Búið er að bera kennsl á líkamsleifar 30 úr þessum hópi. Lögreglan í Kósovo og embætti sérstaks saksóknara staðfestu í gær að handtökur á nýju menningunum tengdust hvarfi fólksins en engar frekar upplýsingar voru gefnar upp um þá handteknu. Áður höfðu þrír verið handteknir vegna grunn sem að tengjast málinu. Grunuleikur á að fjölda grun sé frá tímum Kósovo stríðsins milli hers Serbíu og Svartfjallalands og frelsishers Kósovo albana seint á 10. áratugnum. 13.000 voru drepnir í átökunum og 4.000 var saknað þegar stríðinu lauk.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, rigning eða súld með köflum, hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgun útvarpið býður góðan dag, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera henni til klukkan 9. Ég heiti Alli Fannar og með mér eru Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En Gunnar, þetta er, við erum búin að fara Víða Völl og ætlum að fara ennþá Víða Völl núna.
21: Já, við ætlum að fara svolítið að tala mann sem hefur verið að þess að vinna í svona utanlandsnefna.
23: Já, já. Einmitt, hann Hjalti Karlsson hönnuður er, hann er annar stofnenda hönnunarstofunar Karlsson Vilker í New York og hann ætlar að koma á ráðstöðuna AGE Open sem að hefst í Reykjavík í vikunni en hann Hjalti flutti ungur til New York til að læra grafisku hönnun og hefur bara unnið með stórstjörnum og stór fyrirtækjum og er komin til okkar, vertu velkomin Hjalti.
24: Vertu takkjalega.
23: Sko, ég verið að segja, þannig að það er oft svona einmitt, alls konar heimar sem maður kannski bara þekkir ekkit. Og svo þessi hönnunar heimur og þegar sko nafnið þitt ber að koma þar, ég þekki nú alveg hönnuði sko, þá eins og manneska sem ég tala við þekk bara svona stjörnur í augun. Það þú ert búin að gera ýmislegt alveg síðustu ár en þú flytur sko ungur til New York og ert að læri þar.
0: Já.
1: Ég fer, sko, hvað er ég gamall? Ég 22 þegar ég flutti aldrei, ég svona fór,
0: Já.
1: Ég fór aðeins til New York og fór í nám og ætlaði að vera í 3 og er svo núna búin að vera þar í 30 eitthvað ár.
0: Já.
1: Svona, ég svona ílengdist aðeins,
0: Já.
1: En hérna...
0: Og grafisk hönnum var ekkert endilega, sko, hvað, var ekkert endilega það svo allar einhvern veginn að leggja fyrir í lífinu eða hvað?
1: Nei, ég einhvern veginn, þess að maður fór í skóla á Íslandu þetta og endaði einhvern veginn að fara í MR sem er hundlitist auðvitað á þeim tíma var þar í einhver 4 og útskrifaðist en hérna og svo var ég svona smá viltur á þessum tíma og ég vissi ekki alveg hvað ég vildi gera og tók mér 1 í smá frí eftir MR og fór svo í sem að hét á myndlist á handíðaskólin í listaháskólan
0: þannig
1: ég fór í hérna 1 þar og svo fór ég út
0: svo fórstu bara út
1: já, fór strax út og fór og einhvern veginn ákvað bara að fara til New York og fór í skóla þar og lærði þar í 3
21: Þetta er svolítið svona ameríski draumurinn, fara bara út og svo bara finnur ævintýrin.
1: Já, en það er svolítið fyndið þegar ég spái í þessu, þú veist, ég ætla alltaf að koma til Íslands tilbaka. Ég ætla að vera úti bara í 1-2 og læra og það hvarflaði aldrei að mér að ég myndi einhvern veginn ílengjast þar eitthvað svona lengi.
21: Nei, en svo bara gerist lífið.
1: Já, svo bara gerist það og við bara mér líður mjög vel þar, kemur við sem mjög oft til Íslands og hérna, en já, ég hef alltaf unnið og starfað í fæinu, já, ellendis. Og líka, við erum alltaf með kunna á Íslandi líka,
0: já.
1: Þannig að svona ágætis afsökunar geta flakkað á milli og hérna, sem bara frábært
0: einmitt og þið stofnið svo, þú, Jan Vilker, þið stofnið sko, Karlsson Vilker bara, er það ekki bara frekar svona, það svolítið síðan þið þarna, bara snemma í þessu ferli
1: Jó, þetta svona, ég var búin að vinna í ykkur 6 og hitti hann þannig að við byrjum fyrirtækið árið 2000 sem að er hvað, 26
0: Já.
1: Síðan sem að er svona, sem að telist mjög langu tími í svona hönnunar hvað maður að kalla í svona fyrirtækjum, það eru mörg fyrirtæki sem hafa komið og farið
0: Já, fljúga hátt og eitthvað neginn
1: Og það er svona og hérna en þetta, já, við erum ennþá, við erum enn að gera þetta og hérna já, þetta bara
0: Og þið, eins og, svo ef maður fer að skoða bara svona einhver svona felskrá og þá sér maður bara, það sér maður bara einhvern veginn bara, Rolling Stones og maður sér Nintendo, maður sér svona, þetta er svona, einhvern veginn risar á sínu sviði, sko hvernig þarna, hvernig er maður bara sko, einhverju strákur úr MR sem er alltaf byrjar að hanna fyrir Rolling Stones, hvað gerist þannig á milli?
1: Það var dóldið, þú veist, á þeim tíma þetta er 1997 þá var ég að vinna með austurískur hönnur sem heitir Stefan Sagmeister og ég vann með honum í 4 og þá gerum við það svona 95% af því sem við gerðum var svona plötu umslög við vorum bara að vinna með hérna hljómsveitum og það voru litla hljómsveitir og stórar og fyrir mig á þessum tíma að þá var það bara draumadjóp þess að maður bara sat fyrir framan tölvuna og var að hanna hérna, einhverja grafík fyrir einhverja svona, einhverja hljómsveitir og líka á þeim tíma, sko, þá þú veist, ég hafði einhver áhyggjur af rekstrinum, að ég maður vann fyrir einhvern annan, þannig að ég sat bara að vara hanna og velja einhverja liti og letu.
0: Já, drauma líf hannarins.
1: Það var svona drauma líf og hérna en það eru þetta miklu flóknara eins og í dag að vera með fyrirtæki og borga einhverja reikninga og hérna
0: það eru að vera fullorinn bara
21: þannig er því raunni bara svona frjáls listamaður
1: já og það var auðvitað alveg geggjað sko og maður svona en já þannig að þetta er svona
0: en taldum þetta líka mynda, svona sitja og útbúa sko plötum það var langar með aðeins að færa okkur yfir í sko yfir í nútímann og líka bara þessa ráðstöfnum sem ég framöndan eins og plötumslæði, þetta er nú svolítið annað heldur að það var, alveg svo ég vissum að sko með þeir sem að hönnuðu sko vínilplötumslu fannst geistadiskurinn annað en það var
1: já.
0: Og þarna, og nú er eitthvað neginn, nú eru plötumslu bara eitthvað neginn pingu lítil íkon á síma en ekki svona litlir
23: bæklingar sko.
2: Nei,
23: og en er eins og þessar ráðstefnu sem að fer fram núna í Reykjavík sem er náttúrulega alþjóðleg eru þið að fara að ræða eitthvað bara svona líka bara svona á hvaða stað hönnun er í dag, hvernig hún er búin að breytast og hvert hún er að fara er þetta ekki eitthvað sem pælur svolítið í þessum bransar?
2: Jú, ég held að séu allir, þetta er mjög góður punktar hjá þér, ég held að séu allir eitthvað að pæla í þessu og þetta er svona, þessi ráðstefna er sko, þetta er fyrsta og annan oktober og hérna og þetta er svona alþjóðlegur hópur af grafískum hönnum cirka 130 manns eru komni til Íslands og þú veist, það eru fyrirlestrar og workshops og fleira og fleira og þetta er svona fyrirkomulagið á þessu meira að viðkomandi fyrir upp á svið og talar og sýnir og svo eru ykkur spjall og hérna samtal
23: Já.
2: Og fólk er mikið að sýna það sem að þau hafa gert áður og fólk eru auðvitað að pæli hvað er að gerast í dag og hvað er að gerast á næstu árum og mánuðum og það er þetta mjög hérna drátt mjög skrítið þessi gerfi greind og allt þetta sem er að gerast í dag og hérna og við þyrftum mörglega 3-4 klukkutíma þess að ræða þetta allt og þetta er svona þetta er mjög skrítið sko, og svona kannski skrítnast ef þetta finnst mér persónulega er að þetta er að breytast eitthvað svo fljótt þannig að fyrir mánuð síðan er einhver að tala um eitthvað forrit og þú kannski gert þetta og svo í dag er þetta orðið kannski 10 sinnum hérna, betra og hérna, sniðura
23: Já.
2: Þannig að þetta er svona smá þetta er mjög skrítið sko. Og svo er þetta líka einhvern veginn að þú settir bara fyrir fólk sem er að skrifa texta og fólk er að taka ljósmyndir og þetta hefur svona hefur áhrif á mjög marga en ég þetta er svona og ég veit að þú settir, þetta er svona lengra samtal en ég alltaf einhvern veginn að ég persónlega, ég reyna að vera ekki eitthvað hrættur við þetta við erum að nota þetta maður þarf að nota þetta til þess að vita hvað maður geti gert með þetta.
23: Já, og sem kannski einhver svona stuðningi eitthvað vinnu eða þannig
2: já.
23: Eða búa til einhver að reffa eða
2: Já, já. Og þetta er svona og þetta er kannski skrítin, ég finn ekkert að hugsa um þetta en þú veist, bara eins og þegar Photoshop kom út í gamla dag það voru mjög margir eitthvað Photoshop að það kemur til með að drepa ljósmyndaran og bla bla bla og þetta er svona, það er alltaf eitthvað sem svona smá skeri við eitthvað svona nýtt sem er að koma auðvitað en þetta er samt eitthvað aðeins auðvitað er þetta eitthvað miklu öflugra og meira eitthvað skrítið sko
21: en eins og þú lýsir þessu þá að því að tala það maður skilur nota eitthvað forrit og svo tveim viku setna þá eitthvað annað því þurfa að vera á tánum
2: maður þarf að vera á tánum og svo þetta gríðarlega skrítið þetta svo þú veist kannski fyrir svona 3 árum síðan þá var ég að hanna kannski einhverja bók núna getur þú bara fleiktuð inn í eitthvað forrit og þú farið eitthvað tilbaka eftir nokkra mínútur og ég kannski ekki að segja þetta er ekki á sama standart eins og það sem maður er að gera, en maður er að já, þetta er, maður verður svona smá ruglaðar að pæla í, þetta er mjög skrítið, sko.
23: Við vorum upp með hann, sko, Braga Valdimar hjá okkur um daginn og hann var að tala bara líka hvernig svona þessi standa við utan hönnubransana hvernig þarna, sko, við erum ekki alveg nóg dugleg við að líta á, sko, bara hönnun og það sem fylgir henni sem, sko, auðlind þannig að þegar einhver kemur og tekur þetta, að þá er kannski ekki sérstaklega mikið, sko, barist á móti því og þannig að, nema ef að gerur ekki kæmið er nót alltaf að taka okkur orkuna eða einhvern veginn taka eitthvað annað þá er þið kannski svolítið mikið meira mótmælt en einhvern veginn svona skapandi vinna hún er bara að taka annað og því svo bara gott dæmi ég fekk post frá hann frá ChatGPT bara einhvern veginn helgina það sem að var að segja herri, við erum komið 4 nýja stíla af myndum sem við getum búið til og þá erum við búin að segja mér, við erum búin að stela hérna 4 nýjum stílum og erum bjóðar upp á þetta ókeypis
2: þetta er bara mál og líka bara með textan og skrif og þetta er bara það eru bara að vera mókin einhverjum hérna, bókum myndum og
23: til að taka sko
2: það taka þetta og nota þetta og þetta er svona einhvern veginn og svo líka það er mjög creepy, finnst mér þetta að því að maður rýði svo í fæinu og maður svona kannski sér aðeins betur hvað er feik og ekki
23: Já.
2: En það er margt sem að ég sé í dag sem að ég sé valla að sé ekki ekki kannski eitthvað vídeo og það kannski einhver að einhver út að labba og einhver maður að horfa á það og þú sem maður að horfa á mest í símanum
3: já, já.
2: Og þetta eitthvað lítið vídeo og maður veit ekkert hvað
21: Hvað rétt?
2: Það rétt og hvað feik og þetta orðið rosa svona
3: Og taldur hraðan að kannski fyrir teimaðanum var það augljóst
2: Já
3: En svo bara, einmitt, svo líður bara sér stutt í tími og þá þetta orðið enda örfara að greina þetta
2: Já og núna veit maður ekki, þú serði eitthvað smá Þryggja, sekundna, eitthvað vídeo og svo ertu að segja einhverjum Já, ég sá eitthvað hérna og þetta bara allt eitthvað feik og
21: rugl Aðeins að þessari ráðstefnu og fyrir þá sem að vilja kíkja á þetta það var þetta agi.open.com það er mikið að flottum fyrirlisurum eins og það segja, eru einhverjir þarna sem þú ert bara svona vá, ég get ekki beðið þetta að tala við
2: sko, þetta er svona þetta er hljóma svona smá þetta eru svona smá heimsmeistarar í sínum fögum þarna og það til dæmis þú veist, það eru mjög margir sem eru alveg ótrúlegir og það minnst ótrúlegt að það svona ótrúlegur heiður eða því kannar að kalla þetta að fá allan hennan hóp til Íslands
3: Já,
2: og leifa þeim að

0: dag, hún búin að vinna í þessu fæ í, ég þykir 50-60 ár, heitir Paula Scheer,
1: okay.
0: hún að lenda núna, hún...
2: Já, hún hlýtur að hafa marga fjöruna sopið, hún búin að vinna í þessu 50-60 ár.
0: Já, ég held sé ekki að ígja, ég held hún sé búin að vinna í þessu í cirka 60 ár.
2: Já, hefur séð allt.
0: Hefur séð allt, og hún alveg... Hún rosa orku bolti og svo einn annar aðli sem ég búin að þekka þótti lengi, hann alveg ótrúlegur, hann heitir Kristoff Niemann og hann hefur unnið, það einhver sjónvarsserja hann á Netflix og hann svona mjög frægur í því sem hann að gera.
1: Ok, hljóma líka eins og þarna, frá að tala að þetta væri svona, verið mikil umræð og annað, þetta hljómar er svolítið verið líka bara svolítið mikil innspýting bara fyrir sko bransanir heima, að fá sko bara bæði aðganga þessu fólki að heyra hvað það segir og hreinlega að fá að tala við það.
0: Já, ég er sammála, þetta er svona stór, hérna frábær hópur og ég held að sé, það kannski algengt af þessir aðilastjóð kannski að koma einn og einn til Íslands,
1: Já.
0: En að fá þetta allt lið saman í eitthvað herbyggi, ég held að sé mjög spes. Já. Og ég persónlega mér þetta bara geggja það, sko, mér þetta frábært að allir þessi hópur sé að koma.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna...
2: Þetta sko fyrir þá, því það hægt að kaupa mig þá, þetta bara inn á Teix fyrir þá sem að hafa áhuga. Og þetta verður sem sagt í gamla bíó fyrir daginn og svo verður svona aðeins minni sýnist mér format, minna, ekki minna format, heldur svona minni hópar eða ekki í grósku daginn eftir.
0: Nei, það er svona minni, það er eitthvað svona flóknara dæmi, það eru fleiri að tala og sína.
2: Já.
0: En ég held að sé að minna, það eru fleiri sem að komast inn í gamla bíó.
2: Já,
0: og ég held að gróska sé eitthvað upp selt held ég, sko, en hérna
2: Þetta bara allir brjálaðir í þetta.
0: Nei, allir brjálaðir í
2: þetta. Já, þetta allir brjálaðir í þetta.
0: Bara,
2: já.
0: Og komið til líka.
2: Já, mjög gott. agiopen.com fyrir þá sem að vilja kynna sér þetta og bara mjög gott og gaman að fá því, Hjalti Karlsson. Bara heiður, þú verður hérna með öllum hinum rockstjörnunum um helgina.
0: Eru takk kjærlega fyrir að bjóða mér að koma að þetta. Gekkjað. Takk.

0: Þetta er Daði, maður. Hann er svona kveiki í okkur á mánudagsmótni.
1: Já, mér finnst þessi ráðstöfni sem vorum að tala þessi hönnarráðstöfna, allt sem hann var að tala hann heldur og telju. Mér finnst þetta eins og að sé að koma þannig að sko, þetta er eins og að sé að koma heimsmeistur á móti fótbolta til Íslands.
0: Já.
1: Nema hvað að fótboltamenn er alltaf að segja svona hvernig þið spila fótbolta.
0: Já, hvernig þið gera þetta.
1: Já, hvernig þið gera þetta. Kannski... Sem var alltaf aldrei, sko.
0: Nei, og deila þess með okkur.
1: Já, og ræða þess við, eins og væri bara menn úr sko bara fylki og káur var að fara að ræða þetta við og hvernig þið fara að þessu.
0: Já, þetta verður ótrúlega spennandi fyrir þá sem að heyra ekki. Þetta AGI Open sem að verður núna á fimmtudag og föstudag.
1: Já.
0: Já, þetta svona, helgi byrja snemma þarna.
1: Já, en við ætlum að fara detta í smá grín gír hérna á mándi. Þess að svona sparka þessari viku gang með smá gríni og tala við þær Þuríði Elínu Sigurðardóttur og Rebekku Magnúsdóttir sem eru sko að fara á sviði í Tjarnarbíó á föstudaginn með sýninguna Eldklárar og eftirsóttir. Ætla að vera bara með, já, sko grín og líka, sko, þetta svona improv dæmi. Þetta allt að gerast þannig.
0: Já, það mikið
1: í gangi. Þetta blanda báðu, hvernig.
0: Já, við ætlum að ræða þetta við þær hérna eftir. Já. Og við eftir aðeins að renni yfir helstu fréttir hérna á miðlánum og
1: svona. Já, já, já, nót eftir, dokum við.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
2: a blue. Þessi hljómsveit, U2, er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
3: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
4: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
2: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með Rúv appi í símanum?
5: Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
6: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
7: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair.
10: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
11: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútói. Járngler.is.
13: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
14: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
18: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Leið endureiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
20: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
21: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
22: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
23: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
24: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
25: Thank you.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Framsýnar segir áhugaleysi stjórnvalda að gera verkalýsfélögunum lífið leitt. Bæði fyrirtæki og sveitafélög hafi haldið aftur af hækkunum til þess að reyna að halda verðbólgunni í skefjum en öðru máli gegnum ríkisvaldið. Frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir rúma viku. Leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð ætlar að skila inn í dag umboði sínu til að mynda ríkisstjórn. Hún segir afstöðu vinstriflokksins koma í veg fyrir stjórnarmyndun vinstri og miðjuflokka. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins en fer síðan lækkandi. Fréttir verða sagðar klukka 9.
1: Góðan daginn.
3: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
4: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin sko 8:30 og mínútu betur og það nú ekkert sérstaklega mikið eftir þessu okkur en við ætlum að samt að vera hérna til klukkan 9, ekki sagt kunna?
0: Jú, við ætlum að vera hérna til klukkan 9, fólk losnar ekkert við okkur fyrr, þá mætir Andri Freyr Viðarsson á svæði með morgunverkin og hann að gera svona morgunverkin með fólki.
4: Já, já.
0: Allir að gera þetta saman.
4: Já, já.
0: Þetta svo hugulegt. Við ætlum að fara aðeins yfir í grínið næstu mínútu, við gerum allt til þess að létta lund fólks á mánudegi.
4: Já, algjörlega.
0: Það byrjun vikunar og sumir ég erut með það, það elska mánudaga og við erum komið góða konur til okkar.
4: Já, við erum velkomnar, sko, Þuríður Elín Sigurðardóttir, þú nú bara kallið Ebba.
0: Já, það rétt.
4: Ég ekki kallaði bara Ebbu í dag.
0: Jú,
4: og Rebekka Magnúsdóttir, þeir eru með sko sýninguna Eldklárar og eftirsóttar sem hafa verið frumsýnd á föstudaginn.
0: Mm-hmm.
4: Og þeir sko, það eru sex konur, ekki bara sex konur, þetta sex fyndna konur.
0: Akkurat, já. Það endar ein sem er hægt.
4: Við erum fimm.
0: Já, við erum fimm, já.
4: En hvað gerðist?
0: Já, hvað gerðist? Hún fekk bara eitthvað svona lækna dæmi um
9: að þetta
0: álag.
9: Álag hérna að vera búið til grín.
0: Við erum ennþá vinkonur.
9: Og sérstaklega að vera fyndin kona, enn meira álag.
4: Já, einmitt.
0: Þetta var ekki svona, heyri, þú ert ekki nóg fyndin. Alls ekki, hún sjúklega fyndin.
4: Hún var ekki kosin út.
0: Nei, við erum ekki svona survivor stemmingu.
4: En þeir að blanda saman, sko, þeir hafi verið í, ég sagði sko, imbrú, í svona spuna líka, en þeir, og svo eru þetta bara uppistand sem eru þetta bara, það nú allt annað en spunum, það nú bara ákvað kannum að segja það.
0: Akkurat.
4: En þeir eru einhvern að blanda þessu saman.
0: Já.
4: Þannig ætli að gera bæði.
0: Já, þetta verður, þú veist, kannski hálftími spuni í allt og svo einn og hálftími að uppstandi.
4: Já, ok, tvekja tíma bara grín program.
9: Þetta bara grín, það bara hlegi, tvo tíma stanslust.
0: Já.
9: Hver grunnurinn ykkar og af hverju farið að staði þessa vegferð að koma sex en núna fimm saman og henda ykkur upp á svið?
0: Sko, ég og Rebekka erum lærðarleikonur.
9: Mm-hmm.
0: Ég byrjaði í uppstandi svona 2017 og byrjaði í Impro Ísland að fara námskeið 2017 líka held ég.
9: Mm-hmm. Já, ég byrjaði 2020 í Impro Ísland.
0: Já.
9: Og svo eru sko tvær af þessum fimm sem hafa verið að sína uppistand áður eins og Ebba, Kempa.
0: Já.
9: og við hinar þrjár erum bara að fara með uppistand og gera uppistand í fyrsta skipti.
0: Það er svo ánægjulegt að því að maður að taka eftir því að það er svona fleiri og fleiri konur að gera sig gildandi í uppistandsheiminum.
9: Mm-hmm. Algjörlega.
0: Og það er svona bara tiltölulega ný komið hér.
9: Og við líka, já, akkurat, við líka erum í svona spuna, við erum í spuna konuhóp sem heita Eldklárar og eftirsóttar. Og það að vera með hinum konunum fyndnum konum, grínkonum, það gefur manni svona, þá þori ég að
4: svona valdeblandi
9: og þá þori ég að grína og prófa að gera uppistand.
0: Hópurum var svona stofnaður út frá námskeið sem að Steinei og Björk svona meistarar í Impro Ísland sinni, voru með sem að hérna, þar kynntust við svona flestar fyrst
9: mm-hmm.
0: en svo fórum við að bæti í hópinn og Rebekka til dæmis og Laufey komum seinna
9: mm-hmm.
0: og hérna og það verið mitt í þessari kvennorku maður þú veist, það alltaf, má ég segja
4: allt,
0: það eru alltaf svona tippastælar í stofunum og hérna með því að vera bara við saman þá þóru við að vera með tippalæti þú veist, og hérna fara yfir strikið og líka bara svona dansa á línu en samt ekki vera eitthvað mjög grófar, alls ekki please komið, við erum ekki að fara neitt
2: Já, langtur, nei.
9: Ef við bara erum svona góðri línu,
2: sko. Já, já,
4: algjörlega. Og hvernig, Rebekka, er tilhugsunin að vera sko, að fara sko, uppistand, það, þeir sem að, hafa verið uppistandi og maður tala við að segja þetta, þetta er sko bara, þetta er, ég ætla ekki að hræða þig, sko, en bara einhver svona erfiðasta svona sviðs, sko, dæmi sem til er.
2: Já.
4: Það er að segja, þú stendur bara einu, einn á sviði og áttu að vera fyndin.
2: Einmitt.
4: Þetta er ekkit auðvöld dæmi.
2: Ég náttúrulega er alltaf stend allstar, alltaf að reyna að vera fyndin, ekki på sviði.
4: Já, já, já. En nú ertu bara mætt með áhorfendur.
2: Þannig, núna mætti ég á áhorfendur, þannig þá, það held ég, já, já, þegar ég tala um þetta og eitthvað, já, ég fækir uppistand, þá alltaf allir svara og segja, já, það bara enda kallinn, vera allt í góðu sko.
5: Já, það er ekkert sem bjargar manni þegar maður kominn upp á svið og að vera reyna að vera fyndin og svo já. Gengur það ekki þá það er erfitt.
9: Þá bara kemur Q og lag og maður kom.
2: Já. Ef maður ætlaði að tala í 10 mínútur og er búinn á 2 þá bara kikka maður.
4: Það er alltaf 5 þannig að sko það bara að vera með hraðar útskiptingar
2: eða
9: það er svona það sem.
2: Og það virkar rosalega vel í spunanum sko að vera alla saman en í uppstandinu þá kanskje er engin til að bjarga manni þarna.
9: Nei, en þú veist við erum allar mjög fyndnar og
2: já.
9: Þetta verður bara hilarious sko.
4: Og hvað svona, er einhver svona lína umfjöldanar efni er einhver rauð þráður þar í gegn
9: sko við erum allar bara svolítið með persónlegt efni ég er svolítið að fjalla hérna svona mat og kynlíf ég ætla ég sé ekki svolítið grófust svona
4: já,
2: jú, svolítið ógjöld
4: matur og kynlíf þá í sikkur að lægi að fólk maður blandar því saman
9: já, bæði sko
4: já, okay.
5: þetta er skemmtileg blanda
2: já, já, já.
9: Og svo er ein af okkur, hún Gunnlöð hún er svona, hún segir mitt er ekkert grín og segist bara við að tala erfið málefni sínu eigin lífi ég held
2: það
9: sé grín
2: hann er mjög fyndi
4: sem eru fyndin en svona, erfið frá henni
2: já. En þú veist og mitt er til dæmis bara geðranan vanda og hérna
4: sprenglegilegt
2: bara þú veist, eitthvað sem held ég flesti tengja við að hafa eitthvað til mann svona
5: Er það ekki
2: Þurfti
5: besta?
2: Þurfti að fara til
5: sálfræðings. Já, en er þetta ekki besta grínið? Þegar maður tekur erfiðar aðstæður og alls konar svona mál og bara snýri sig upp í grín, maður verður að gera það.
2: Mm-hmm. Já, annars myndir maður bara aldrei komast fram úr, sko.
4: Nei, einmitt. En þessi, sko, improv Íslandi, talið báða búin að fara í gegnum það. Mér finnst þess að þetta sé búið að vera svona bara svona hálfgir svona útunguna stöð fyrir bara svona sviðslista fólk að fara á svona námskeið líka
2: algjörlega.
4: Allt í henni bara komið fullt af fólki sem er að stíga svið og gera grín sko.
2: Bara 100% og þetta var aldrei eitthvað sem ég ætlaði mér að gera þú veist, ég ætlaði bara að vera leikona þú veist, bara
4: alvarleg
2: leikona en svo þú veist, já, ég fer að ná að ögra mér aðeins og svo var þetta, þú veist, þetta bara það skemmtilegasta sem maður gerir að fara á þessi námskeið, sko
4: Hvernig fara svona námskeið frá, hvernig þarna maður heyri líka bara, það er bæði sko leikarar og bara svona listafólk sem fer í gegnum þetta og svo líka bara hlýnum mæti bara sko fólk að götunni
9: Já, það er sko skemmtilegast að fara í hérna 101 námskeið og því þá færðu bara, þú veist, þegar ég fór fyrir 2020, þá var bara prestur og lendafræðingur og annar prestur og
2: lögfræðingar,
9: það var bara alls konar einhver að vinna í skattinum og það var bara fullt af alls konar fólki
2: Einmitt.
9: Ekkert það margir endilega leikarar
2: Nei.
9: Og svo bara eru allir að mæta og prófa að bara leika sér, hlæja og vera í núinu og að segja já við hugmyndum
2: já,
9: og hlutum
2: já.
9: Og það er það sem spunir og það er bara geggjast og
4: láta örglega
5: bara að drauma veist, sína rætast líka að gera eitthvað svona
2: Já
5: Endur skoðandinn loksins að fá að leika
9: Nákvæmlega
5: Laka að það vera leikari
2: Já. Ég held að það sé ekki pointið hjá öllum að þú veist enda þú veist, í þjólku skjallarannum heldur frega bara
9: Já, einmitt. Við eppur erum alltaf þar
2: Já, við viljum strax
9: Báður í sýninghóp, já, er ekki endilega öllum en við erum þar
4: Þið komist í gegn já.
5: Þannig að það verða 5 fyndna konur sem stíu á svið í Tjarnabíó og föstudaginn þegar að sýningin eldkláru eftir svo þú verður frumsýnd og er þetta nálgast með ykkur staðastelpur?
2: Átex.is
5: En ekki
4: já,
5: hvað
4: yes. okay.
5: kemur óvart
2: Já, brand new information
5: Þuríður Elín Sigurðardóttir og Rebekka Bangsdóttir leikonur og uppistandarar Takk fyrir að kíkja til okkur, gangu vel á föstudaginn
2: Takk, kærlega fyrir.

0: Já, þetta er Johnny Marr með lagið It's Time. Ég held að þetta væri lag með Smiths. Þið heyrði þetta gítargull, en svo er þetta bara gítarleikurinn úr Smiths að syngja sjálfur.
1: Já. Getur
0: sungið. Já, hann getur sungið. Þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég er að renna
0: hérna
1: yfir helstu fréttir og ein frétt því er eitthvað augun í er inn á MBL og það er heimur okkar Hallgrímsson. Fyrirsögn sem er svona öll vandamál eftir þetta verða eins og kjúklingaskítur.
0: Já.
1: Það er ekkert flóknar að það. Á erfiðum tímum finnur leiðtogana þín að þeir koma fram á erfiðum tímum og þessi strákar hafa sýnt hversu mikið þeir elska landið sitt og ég gæti ekki verið stoltar af leikmönnunum, segir Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari írska landsliðsins í fótbolta. Eftir leikinn gegn Ísrael í B-deild þjóðadeildarinnar karla í fótbolta í gærkvöldi þar sem að Írland vann 3-0 sigur og það var auðvitað búið að vera mikill hiti þarna í kringum hennan leik og fyrir hann og
0: fóru bara yfir það vel á fimmtudaginn með Þorkeli.
1: Já, og hann segir auðvitað bara hérna Heimir, þú veist, öll þessi vandamál verða bara eins og öll vandamál verða eins og kjúklingaskítur eftir þetta því þau gátu auðvitað ekkert verið að hugsa fótbolta í aðdraganda leiksins.
0: Nei.
1: Þeir voru bara að hugsa eitthvað allt annað. Þannig að þetta fór svona og ég get ekki sagt annað en að maður hélt tölvert mikið með
0: okkar manni.
1: Okkar manni.
0: Já, og svo þeir að fara að mæta sko auðvitað Ísrael aftur. Ég held að sé bara fljótlega. Það voru tveir leikir, þetta náttúrulega langt landsleikarlið,
1: eins og
0: við sem fylgjum með enska boltanum þurfum að, sko, við erum að svolítið að þjást í gegnum þetta.
1: Þurfum að mæta þeim ekki í næsta glugga?
0: Sko, ég held að í þessum, sko, ég held að sé, þetta eru fjóri leikir.
1: Já.
0: Og þetta eru, sko, þetta eru fjórarlega riðlar, en einhver lið mæta, sko, mæta tvisvar í þessum glugga.
1: Okay.
0: Mér fannst þess að það væri eitthvað sem tveileiki framöndan gegn sko Ísrael.
2: Já,
0: Írlandi
1: já.
0: Sko.
1: Já.
0: Og þarna ég vonið sé ekki að bulla ekki bara flettis upp.
1: Þú gerir það, allir með flettis upp og gefur okkur fréttir af þess hér. Svo er önnur fréttir þetta sem ég er að lesa líka inn á MBL. Það eru engar upplýsingar hafa borist frá mennta og barnamálaráðuneytinu hvernig 455 milljónu króna sem að Inga Sæland ráðherra menntamála hefur lofað til gera nýra námsgagna. Verður ástafað og þetta segir Íris E. Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna í samtali við Morgunblaðið. Það var auðvitað bara haldin risastór blaðamannafundur eftir að PISA skellurinn kom enn eitt árið og Inga talaði þessar 455 milljónir króna en það hefur auðvitað verið brjálega að gera og Ingu undanfarið.
0: Já.
1: Það búið að vera mikið í fréttum og út af Guðmundi Inga og svona þannig að það hefur verið mikið í gangi.
0: Já, þannig að skjótaði hérna að Írland og Ísrael mætast bara á sunnudaginn.
1: Nú, það er ekkit annað, það er bara mjög stutt í þetta.
0: Já.
2: Ha. Fá hvað í Ungverlandi ekki?
0: Fór þessi leikur ekki fram í Ungverlandi?
2: Þá var það hinn í Írlandi, já.
0: Ekki Írlandi, nei, hann spilaði hann ekki heima. Þetta er heimaleikurinn er næst, þannig að hann verður spilaður ykkur starannast.
2: Já, ok.
0: Þetta er flókið.
2: Ég fylgist ekki nóg vel.
0: Nei.
1: Fylgist ekki nóg vel með þessu, heyri ég. En svo er ég að lesa hérna fréttin á rúf.is, óstýrlátur farþegi. Handtekin eftir skemmtur borð í vél Icelandair.
0: Já, svo kallaður flugdólgur.
1: Flugdólgur sem er eitt af bara mínum uppáhalds orðum í íslenski tungu.
0: Já, þetta er gott orð.
1: Skemmtilegt orð.
0: Mjög lýsandi.
1: Flugdólgur.
0: Já.
1: Og ég hef aftur svona velt fyrir mér af því að ég svona glotti út alltaf þegar ég sé fréttir af flugdólgum. Ég veit ekki að ég gaman að þeim.
0: Þráttir eru sko mikinn harm.
1: Já, þetta eru auðvitað mikill harmur og hlýtur líka sko að þetta auðvitað getur skapa mikla hættu.
0: Já, já.
1: Bara mjög mikla.
0: Þetta er í háloftunum bara í einhverju ástandi sko.
1: Og þetta er pínu litlu röri og maður svona treystir á það að aðrir eru um borð, þetta er svona svo bara í umferðinu. Þú treystir því að allir sé að vanda sig,
0: já.
1: Þannig að koma ekkit fyrir þig.
0: Já, já.
1: Og það er einhvern veginn svona bara sáttmáli um borð í vél að þú svona hagar þér þokkalega það ekki.
0: Út af hennar sáttmála og þess að fæ maður á sig svona hennar stimpil sem er flugdólksstimpilin.
1: Já, þessi farþegi, hann átti skemmdum og innréttingu í flugi Íslandi frá Keflavík til Amsterdam í dag og þetta er reyndar í gær, sko.
0: Í gær, já.
1: Já, já, og farþegi var handtekin við lendingu. Ha, það er líka pælið í því. Pælið hvað leiðilegt að vera búin að vera dólgur.
0: Já.
1: Og þú hlýtur að sjá eftir því árum við lendur og svo stuð bara handtekinn.
2: Svo þú kannski lendur þarna lengst í burtu og litur í handjárnum þú 3 kilometri gegnum flugstöðin.
1: Svo eru þetta líka mjög leiðilegt að vera með flugdólknum í fríi.
0: það sem eftir er að fríinu sem er erfið stemming.
2: Takk fyrir fríið, gaman
1: sem. Nei, ég er að meina, ef þetta er samferðamaðurinn, paldi ef ég og allir færum bara saman og vorum að fara eitthvað út á einhver ráðstefnu.
0: Og þú myndir brjálast.
1: Þú myndir brjálast, allir. Ég þurft að horfa upp á það og vera svona, heyrðu, hann er bara eitthvað kvíðin, hann var svona stressað fyrir fluginu, hann tók hérna nokkra sóbríl og svo drakk hann aðeins ofan, þannig að hann ætlaði ekki að gera neitt að þessu, þetta gerðist bara og þetta er bara,
0: hann er góður strákur, ég lofa.
1: Hann er góður strákur, svo er þú bara teimtur í handtjárnum,
0: já,
1: í burtu,
0: já.
1: Og ég frein á ráðstefninu.
0: Já, svo fær ég, þið kannski bara gistafangislu og tekilega með skýsla og svo er ég mættur aftur.
1: Já.
0: Og þú veitir svona þetta að hérna er blessaður þetta var nú gælinn nokkuð nei.
1: Þú væri svona jæja með þetta fór já. Bara frekar illa
0: já, já.
1: Og hérna núna þurfum við að
0: ég kannski eitthvað pirraður þú stóðst ekki með mér í gegnum þetta og
1: já.
0: Þetta er
2: hún alveg, þú ert nú að fara að hugsa að þeim ganga allir minn
1: já, sko já. Það segir hérna líka, þetta er líkin og vísi það eru allir meilar að fjallum þetta áhugi okkar á flutungum er mikill
0: já.
1: Það segir hérna hegðun viðkomandi var með þeim hætti að kalla var til lögreglu sem tók á móti honum í Amsterdam og þetta segir Ástís Ír Pétursdóttir sem forstöðum að samskipta hjá Íslandi og sko skemmtir urðu þarna á innréttingu vélarinn og ég fór að hugsa hvað allan hafi gert og pælið að flutungumyndirinn að opna neðurgangi þarna myndi ég
0: bilast
1: þarna myndi ég stökkva hann sjálf
0: já, já.
1: En nána tiltekið olli farþeginn skemmtum í sætaröð sinni
0: já,
1: og pæliði síðan að vera bara farþeginn sem situr við hliðin á flutvagnum og þú þekkir hann
0: já, það vesen
1: bara, bara einhver byrjar að haga sinni svo dólgur
0: já, já.
1: Rosaleg en svona eru þessar fréttir hér stráka mínir, það bara þannig
0: Já, já.
1: Þetta svona það helsta sem ég að taka út miðlunum, það reynda líka einhverja fréttir inn af því að það búið ganga eitthvað illa í Svíþjóð að mynda þarna, ríkistjórn.
0: Já, mistókst að mynda já. Ríkistjórn í Svíþjóð, það einmitt. Þetta það nú oft nokkra atrennur.
1: Segir hérna bara leiðtogi jafna að manna ætlar þetta að skilin umbúðu sinni til að mynda ríkistjórn og hún segir afstöðu vinstri flokksins koma í veg fyrir stjórnarmyndun vinstri og miðju flokkana. Þetta lítur að vera ótrúlega svekkjandi þegar þetta, en býtu það bara stutt frá kostningu, farin ekki lengri tíma
0: Nei, það líka kannski var þetta bara út séð
1: Já, út í lokað
0: Já, ég meina, þetta tekur eru svona mismöndan langa tíma en ef það bara ná ekki saman ykkur svona grunn atrið þá kannski engin ástæða til að halda áfram að berja þann döða hest
1: Já, sko, það segir hérna ekki möguleika á mynda ríkistjórn undir forystu jafnaðarmanna segir Madalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð hún segir að vinstri flokkurinn hafi tilkynnt sér að hann ætla að styðja fulltrúa Moderaterna í stöðu þingforseta og þarna náttúrulega þetta vandast málið ha.
0: Já, grillina
1: Já, ég hef áhyggjur af Svíunum
0: Já, þú eru áhyggjur af þessu en þetta hljóta nú að ná saman einhver hérna
1: En þeir eru búin að leysa alls konar vanda eins og með þetta með Spotify og algoritman og krakkatólistin og þetta
0: Já, þannig... það var alltaf sko frétt dag sem hjá okkur í dag var það að maður getur núna stilt Spotify þannig að krakkatónlistin eða önnur tónlistin bara, já krakkatónlistin
1: já.
0: Bara hafi ekki áhrif á þitt reiknirinn, þinn algoritma
1: já.
0: Þannig að þegar þú ætlar að gera upp árið þá hann að mynd bara þín tónlist ekki bara Super Mario Bros. Þemað vera þannig með
1: Já, eða eitthvað dreifleðileg barntónlist sem hún neittist að hlusta á leiðin til sigluferðar í bílnum
0: Já, já, og hann að þetta er afturvirt
1: Já
0: Þannig að það er þetta sko, það er þetta kempa einhvern veginn bara algoritman af þessu.
1: Og svo það sem líka fallt við þetta, þetta ekki bara það að þessi árslisti sem að örugglega mörgum alveg skýtsamum,
0: þannig
1: að árslista, þetta líka það að því að það eru þetta verið að alltaf
0: diskofur. Það svona ótaði tónlist, já, og færði ekki það.
1: Færði ekki einhverja tónlist sem þú engan áhuga hlusta á.
0: Vist, er þetta stafrænn lúsakampur?
1: Já, kannski.
0: Það er bara vera fjarlæga,
1: og hérna kom allir upp með sig að hann býr í Vesturbænum það að lúsa póstarnir í Vesturbænum og þeir eru þar, það mikið þá ég veit ekki að hverju en þeir eru algengir þar lúsa póstarnir þetta er svona en við hvetjum ykkur til að fara inn í spilararúf hér að lokum þætti við erum svona aðsettir að við erum að klippa hann til og vinna þetta þannig að það er svona kannski eftir svona hvað ég segja, hálftíma, 40 mínútur er þetta að fara í spilararúf og hlusta á hann Guðmund Jóhann tæknum tröllið okkar útskýra nákvæmlega hvernig þú gerir þetta inn í Spotify appinu
0: algjörlega,
1: það er eitthvað setting
0: að laga,
1: laga Spotify en það er að koma að lokum í okkur á þessum ágæta mánudegi Andri er að koma hérna og allar að fara að pússa glerið og fara í morgunverkin, takur upp þetta velin og setja í hana og svona
0: já, bless

0: vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir, land allt og AB.is.
8: AB Varahlutir!
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ekki möguleiki á að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðamanna, segir Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna í Svíþjóð. Hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
14: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
13: Andersson segir að það hefði gert úti stjórnarmynduna vinstriflokkurinn ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta. Hún teldi eðlilegt að embættið fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Fyrst vinstriflokkurinn styðji fulltrúa moderaterna, þykir henni eðlilegt að flokkarnir sem sameinuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér viðmyndun ríkisstjórnar. Helst eru taldar líkur á að Úlf Kristesson forsætisráðherra verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans missti meira hluta sinn í þingkosningum og hefur hann setið í starfstjórn síðan. Aðalsteinn Árni Baldursson formaður framsýnar á Húsavík segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna sem í dag mælist 5,6%. Samningarnir hafi byggt á 4,7% af verðbólgu. Hann segir það koma í ljós 8. oktober í næstu viku hvort samningum verði sagt upp. Þá verði hér uppleistnar ástand næstu vikur og mánuði, spáir hann, ef ekki nást samningar sem hægt sé að sætta sig við. Verkalýsfélögin séu reyna það og reynt að vera í sambandi við stjórnvöld en það gangi illa. Aðalsteinn fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrárhækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
15: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvað vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og það er við sjáum líka 5,9% hækkun á kílómetragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oft langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
13: Hann segir að samningar losni ef stjórnvöld kom ekki með eitthvert útspil.
15: Já, þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
13: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni í morgun. Olíuverð hækkaði í dag og fór í $107 á fatið. Þar með gengur til baka lækkun föstudagsins, hún var vegna þess að Íranar greindi frá því að þeir hefðu lagt fram tillögu að vopnuhlýja í stríði þeirra og Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti hafnaði þeim tillögum. Olíuverð lækkaði 2% á föstudag og hækkaði 3% í dag. Fréttalestri er lokið.
16: Morgunverkin á Rás 2.
17: Góðan dag, elskunnar. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hanga hér saman til hádegisvita. Og bara alltaf eitt annað að það fullt séðar að segja ykkur, þegar nánir við það hérna á eftir. Ég ætla að byrja þetta á unaðslegu nótum og þetta er einn af þessum stórsmellum sem kvikmyndin Blossi færði okkur. Það spilaði fyrir ykkur band sem að kalla þessi Tallulah. Og þarna var það Otto Tínes og Davíð Magnússon sem að unnu þetta stórvirki saman, þetta Sigurpabbi.

Þetta lagi Sigur Pappi úr kvikmyndinni Blossi og eins og ég sagði þannig David Magnússon úr hljónsveitinni Bubble Flies og Otto Tínes sem að, já ég held að starfa nú bara í dag sem kennari, held að segja mér þá. En lagið heitir Sigur Pappi og vekur eflaust góðar minningar hjá einhverjum hlustendum morgunverkana, það svona markmið með þessu öllu saman. Já, hann það nú, en ef ekki fara að kíkja þetta á yfirleitt þáttar, ég held að segja mér þá.

Jam. Och jag är skor. Heldur betur fara að hausta okkur maður. En það gott. Það lítur vel út. Dagurinn á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að hann veri bara þokkalegur. Og vonandi á öllu landinu líka. Ekki með á tæri okkur þetta lítur út hjá ykkur hinu sem ekki á höfuðborgarsvæðinu. En ég get alveg kynnt með það sko. En ég held að ykkur sé alveg drullu saman hvort ég veit eða ekki. Kem ánægilega ekkert við sko. Ég ætla að tala þess hérna stelpusveitir í þættinum kanadísku fálkaorðuna og tvær stórstjörnur sem að voru handteknar helgina fyrir sama glæpin en á sitthvorum staðnum. Og svo það tvær plötur sem að náðu topp sætinu á sama degi frá sömu hljómsveitinni. Það magna. Alveg magna sko. Kíkjum að þess að það. Svo hann nýr trommari sem að ber á góma og plata vikunar. Eða eins og myndi segja í Danmarku Úins Pleð. En tónlistin auðvitað í fyrirrúmi hérna í morgunverkunum og það gott. Gott að hvíla sig aðeins eftir frétt að tengda hann þátt hérna morgunútarpið og fara bara svolítið í poppið, kærleysið. Og ég ætla að henda næst lagi í gang sem að alveg tilvalið til að sko rífa okkur almennlega í gang. Magna lag, mikið karaoke lag og myndbandið við þetta lag náttúrulega algjörlega törfla sko. Þau voru þannig svolítið myndbandin í gamla dag, þau voru alveg gufu rugluð og þetta eitt þeirra. Þarna Elton John með hvítan hatt keirandum í blæjubíl það alveg baneitra sko flott lúka á hann og það allt í gangi hann þessum umfætti lægið frá árun 1983 og á plötunni Too Low for Zero flottu titill maður og ekki lægið vera

0: Elton John, lagið I'm Still Standing. En það er risastór dagur hjá kanadískum poppara á þessum degi fyrir 35 árum síðan, sko, risastór dagur. Og það er ekkert ammælstæðan, eitt, þetta er jafnir starra. Það segja ykkur annað frá því hérna smá.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
4: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
5: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Gíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
10: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
11: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
12: Svo nú oft rætt það að hækka hraðanar á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
13: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
14: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin var að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
15: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

þetta Brian Adams Can't Stop This Thing We Started þannig heldur betur að ræsa nágrannina en þetta laga plötunni Waking Up The Neighbors og já, það stór dagur hjá Brian Adams á þessum degi fyrir 35 ára síðan því að þá var hann sæmdur svona kalla Order of Canada and the Order of British Columbia það einhvers konar svona kanadísk fálka orða og það ekki fyrsta skipti sem að tónlistamaður fekk þessa orðu og ekki það síðast það því að Leonard Cohen hann var líka búin að fá þessa kanadísku orðu og svo í fyrsta skipti sem að hljómsveit fekk þetta það var fyrir 30 árum síðan í maímánuði og það var auðvitað hljómsveitin Rush Hér þeim með lagið Tom Sawyer

Teitur Magnússon og titillag nýjastu plötu hans sem heitir Askur og hann átti plötu síðustu viku hérna á Rás 2 en það ný vika og það ný plata vikunar og ég ætla að kíkja nánar á það hérna seinna í þættinum ég ætla að færa mig yfir til Bretlands Þar voru starfandi stúlkur sem að kvöldu þessi kryddpíurnar eða Spice Girls Þetta læti Stop svo ætla að segja eitthvað smá tíðindi Það eitthvað að frétta sem tengist Spice Girls.

Þetta er Sugar Babes, lagið Freak Like Me, en þær fréttir af Sugar Babes eru þær að já, þær voru að hóta því að nú væntaleg fyrsta platan frá upprunlegu liðskipan Sugar Babes og það fyrsta efni frá þeim saman í heil 26 ár. Og þessu fagna eflaust ykkur. Hér með lagið sem að þau styðast við í þessu lagið Freak Like Me, þetta Gary Numan, Our Friends Electric. Ég með smá Gary Numan, sko. Ég heyrði svo magnaði síðustu viku, sko.

Þetta er Gary Newman Our Friends Electric Þetta lag sjáum að heldur betra útastöðum á þeim tíma þegar Gary Newman var handtekinn í Indlandi þetta eitthvað sem ég sagði ykkur í síðustu viku þegar hann reyndi sérst að fljúga hringin í kringum heiminn á eins reyfils vél og Já, hann og aðstofaflugmaðurinn, þeir eru handteknir við lendingu á einhverju herstöð í Tælandi og þeir voru settir í nokkra daga stofufangelsi og voru yfirheyrðir alveg bak og fyrir og var svona grunur á að já, þeir var að smygla einhverju milli landa og væri þarna í svona vafasumum erindagjöðum að fljúfa þessar flugvél en svona bara aldrei ekki því að Gary Newman var mikil áhugamaður flug og fekk sér engamanns flugleyfi þegar hann var hvað frægastur og ég heyrði það rétt fyrir helgi þá rakst ég að mann sem að sagði hey, heyrði, vorst að tala þeim Gary Newman á handtekinn hann, hann lenti á Íslandi í þessu ferðlæði sinu hann kom til Íslands, lenti hann á Reykjavíkflugvelli og þá hópuðist náttúrulega flugmenn í kringum kappan og skoða á hvers konar rellu maður væri og hann sagði mig líka hann félagið minn sem að benti mér á þetta að flugvélarnas Gary Newman var mjög gothuð á því hún var auðvitað kolsvört það var geggja sko Þetta Newman, einsko. En þetta Space Station. Watching it happen, heitir það. Þetta nýjasta, ég hvað að segja, maður singullin. Maður finna eitthvað annað orðan singull. Gengur ekki, sko. Gengur.

0: Icelandairlines.is.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Heimurinn í dag er svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
5: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.

Þetta eru Death Cab for Cutie og Riptides heitir þetta lag. Það nóg framundan í blessuðum og morgun verkunum. Já, þetta að segja ykkur frá nýjum trommara. Hann reyndur eldgamall, hann nýkomin í band og ég held að geta bara að prísa þessi sæla. Hann búin að vera að koma víða við þessi. Aldrei geta að setja í kjörur en nú loksins, kannski, texta, hver veit. Svo eftir að spila fyrir ykkur lag af plötu vikunar og það Jónfrí sem að á plötu vikunar þessa vikuna. Og já, líka eftir að segja ykkur frá tveimur stórstjörnum sem að voru handteknar helgina fyrir sama glæp en á sitt hvorum staðnum. Það nú bara stundu þannig sko. En næst langum við að spila fyrir ykkur nýjasta smáskjúfulegi frá hljónstinni Kings of Leon og ég nú bara að segja ykkur alveg nákvæmlega eins og þetta eitt af allra besta sem við heyrt frá Kings of Leon bara í ára tugi því að bandið náttúrulega búið að starfandi í já, svona já rétt rúmlega tvo, allt í góðu slefar upp í þrjá orti. En nýjasta læðra það lofar askoti góðu varandi framhaldið og ég verði fáin þetta plötu í nóvember eða plata á leiðinni sem heitir Oh My Beloved og þetta fyrsta platan sem að hljónstinn svona stýrir algjörlega upptökum sjálf og meðlum í bandsins eru sjálfur að fikta hann í tökunum og að raða þessu upp eins og þau vilja og það virðist henda þeim vel og þetta plata sem að fjallar fjölskyldu, þakklæti og æsku minningar og veru meðlum að Kings of Leon saman Þetta lag heitir My Whole World og það fyrsta sem við heyrum að þessar plötu Og eins og segi, þetta það besta sem ég heyrt frá Kings of Leon. Asgoti lengi, sko.

0: Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% afsláttur öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur og öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur, Klettur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík, segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki hafi staðið vaktina í baráttunni við verðbólguna, sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningarnir hafi byggt á 4,7% af verðbólgu.
2: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segjum upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu ég næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju sem ekki geta sæst við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að vera að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
1: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson á morgunvaktinni í morgun. Hann fagnar þó ákvörðun sveitarfélaganum að halda gjaldskrár hækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir líka bestamál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum. Á sama tíma hækki ríkisstjórnin komugjöldum 100% og kílómetragjaldum 15,9%. Það komi öllum illa og ekki síst íbúum á landsbyggðinni sem þurfi að keyra langar leiðir til að sækja opinbera þjónustu. Aðalsteinn segir að samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil. Mikið og vandasamt hreinsunastarf er framundan á gasaströndinni en talið að þar séu alltaf 10.000 lík undir 61 tonni af rústum. Saminu þjóðarnar áætla að þetta geti tekið alltaf 10 ára fjarlægja mestu rústirnar á gasaströndinni og kostnaðurinn metinn á milljarða dollara.
3: The Guardian segir að hreinsunastarfið á Gaza sé eitt umfangsmesta hreinsunastarf sögunar. Starfsmaður þróunastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu segir að umfang rústanna sé það bil 20-falt meira en eftir öll stríð í heiminum á síðastliðnum 18 árum. Þróunastofnun Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaráð Rauðakrossins vinnur að því að finna staði þar sem líkamsleifar gæti verið að finna svo hægt sé að endurheimta líkamsleifarnar, bera kennsla þær og jarða. Þá einnig mikið ósprungna sprengjur sem skapa hættu við hreinsunar starf og það krefst sérkunnáttu að aftengja og fjarlæga sprengjurnar. Ísraelsk yfirvöld hafa auk þess bannað flutning á nauðsynlegum búnaði til svæðisins á þeim forsendum að öll neyðaraðstoð utan matvæla og lyfja gæti nýst Hamas samtökunum. 907.000 tonn af rústum hafa verið fjarlægð og 300.000 tonn hafa verið endurnýtt á síðastliðnum 2 árum. Það þó aðeins 1,5% af heildarmagni rústanna á Gaza.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Og aldeilis hrættur það og ég ætla að byrja þennan klukkutíma á nýju lægin, þetta samstarf ánægilegt samstarf Danmörk og Ísland taka höndu saman hérna í þessu lægin og það sönguna danska Tina Dico og okkar eigin Emiliana Torrini og þetta lag hérna splungun í þannálni heitir This Fire

Hinn danska og hinn íslenska Emiliana Torrini lag sem heitir This Fire en hún Tína hún hefur sterka tengingu hérna við Ísland hún með skjáttast ekki býr á Íslandi og líka ég vonu að sé ekki að segja eitthvað svo ég held ekki konunas Helgarafs sem líka tónlistamaður sem að hlustundur rása tvö þekkjan og bara bærilega og jafnvel vel en mér langar líka að segja ykkur annað algjörlega ótengt Tínu og Emilinu að í kvöld í Kringlu bíói þá á að blása reikið á ekkert, nei, er ekkert að blása þetta reik, þetta alveg sko, þetta ný pússa allt saman, maður búið að bæta og kæta og ég veit ekki hvað og hvað, kvikmynd frá árinu 1970 sem að heitir Woodstock og hún verður sýnd í bíó í kvöld, ekki bara einum sal heldur tveimur, það að fara í lúxussalinn eða sal 1 í Kringlubíó og njóta þess að horfa á þessa snilda ræmu sem sko því líka heimildin alveg magnað og þetta svona mynd sem maður sér hann í fyrsta skiptið, maður veit bara hreinlega ekki hvað hann sem stendur veðrið, sko, þetta svona magnað allt saman mikið af frábærum upptökum á þessari í þessari kvikmynd og á plötin náttúrulega sem að var nú til í vel rúmlega öðru hverju plötusafni á sínu tíma og jafnvel ennþá en þannig tónlistafólk eins og Sly and the Family Stone Jefferson Airplane Jimi Hendrix náttúrulega með sko ógleymanlegt atriði gangi hann að Crosby, Stills, Nash and Young Country Joe and the Fish Can't Heat bara rjálaðir hann í þessari mynd en það sem að að mínum að eitt af magnaðasta í þessari kvikmynd það síðasta lagið á hlið 3 þá var það Joe Cocker sem hendir þetta hérna það gæsað sko. Og ef fólk fyrir bíó í kvöld þá tekur það með sér tissue þegar horfður þetta að drið sko. Þetta það magnað sko.

0: Já, þetta lag var heldur betur tekið í heimildamyndinni Woodstock tónlistarhátíðana Woodstock myndin kemur út árið 1969 og Joe Cocker á þarna eitt eftirmyndilegasta atriði myndarinnar ég helst ég alveg óvægt að segja það með þetta auðvitað já, mynd sem að næra grípa algjörlega þessa hátíð sem haldin var árið 1969 þessa Woodstock hátíð sem að fór allt á liðina þarna maður en myndin góð og platan jafnvel betri og þó
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dýr stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég, Siggi Gunnars, munum svo stýra málunum í stúdíu.
6: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
6: Og ekki gleyma að við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19.45.
7: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
8: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

ég ferðast Bandaríkin meðal annars vonandi til Evrópu og spila plötuna Songs in the Key of Life í heild sinni. Þetta lag henni og heitir I Wish.

Þetta er Stefán Jakobsson sem kallaði sig þetta bara Steppa Jakob, hann oftast kallaði það og dönsum inn í hljóðanótt, þetta er af annari sóloplötu Steppa Jakob og já, hún kom nú bara út fyrir aldeilis ekki löngu síðan. En áðurum fyrir mig í plötu vikunar rástvöð þessa vikuna, þá ætlum við að hlusta hérna á mann sem að heitir Norman Quentin Cook. En kalla sig Five Boys Slim og þetta lag heitir Praise You. Svo er á blata vikunar fyrsta lagi sem ég spila henni, jafnframt fyrsta lagið á plötunni.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí, plata mín, djúpfalsað efni, er plata vikunar á Rástfö. Þetta nýjulega plata sem ég hef unnið að undarfærin tvö ár með alveg frábæri fólki. Hljónsettinu minni, Birgi Hansen á bassa, Sálfur Steini Jónssoni á trommur og Sveinbjörn Hafsteinssoni á gítar. Kristinn Þór Óskarsson pródúsaði plötuna, spilaði alls konar hljóðfæri og stráði síðan töradufti yfir allt ásamt Magnúsi Ötter sem sá hljóðblöndun og Glenn Sick masterar. Platan einstór raunavísa nútímann og áskoranirnar sem henni fylgja. Fyrsta lagi á plötunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samdi þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, hendi texta og fór síðan upp í sumarbústað næsta dag og svo var ég bara í Grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta demóið og fann ekkert neginn strax þetta væri rosa mikið ég. Ekkert svona gítariff sem að dansa á milli snekkju, rocks og indie og eitthvað svona almenn bara uppbeat snekkju stemning. Ég er ótrúlega ánægð með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum við hlusta saman á Gleymdu því.

Og lagið Gleymdu því, þetta fyrsta lagið á plötu vikunar á Rás 2 þessa vikuna sem heitir Djúpfalsað efni. En ég ætla að fara úr splunkun í íslensku efni yfir í eldgamalt ellismell þáttarins. Þetta lag sem kemur út árið 1963 og sko aldur skiptir engu máli þegar við erum að tala um eitt fallegasta lag allra tíma. Þetta Bobby Winton af plötunni Blue on Blue, Blue Velvet.

Þetta er einn frábæra Massive Attack og lag sem heitir Protection. Og við ætla að segja ykkur frá hérna tveimur handtökum um velgina. Sikur í heimsólfunni og ég sami glæpurinn. Og það var annars vegar Robert Del Naya sem að er ein aðalsprauta Massive Attack, einnig kallað 3D. Hann var handtekinn í Liverpool fyrir að mótmæla þjóðamorði íslensmanna á palestinsku þjóðinni og satt þarna í mestu makinu með skilti sem að einfalda ástóð hann var gegn, hann var í sannst að móti þjóðarmorði og svo var það í New York þá var leikkonan Susan Sarandon hún var handtekinn fyrir gott sem það sama og ja, það var að það var að mótmæla því að ísraelski forsætis ráðherran væri væntalegur og hérna það ekki fyrsta skiptið sem að Susan Sarandon handtekinn fyrir að mótmæla ísraelsmönnum það setja sig upp á móti Ísrael og það sama má segja 3D þetta fólk sko hefur nokkru sinnum verið handtekið fyrir það að mótmæla friðsamlega Hann það nú og hún Susan Sarandon hún var nú að tala það daginn að eftir að hún fara að tala opinbjörlega hvað henni finnst þetta allt saman þá hafa hlutverkumennar hlutverkumennar í þáttum og kvipmyndum þeim snar fækkað og eru bara nánast engin þess að dagana Svon þetta maður en hér lag sem var í myndinni Thelma Louise Það var nú svo sann, þetta betur.

0: þetta lag heitir Lover.
1: Og Devendra Banhart, hann var svona eitt af aðal andlitum tónlistastefnu sem var spratt upp upp úr aldamótum og var kallað Freak Folk. Hann fekk þann stempil rækil á sig. En þetta lesa hún að hlusta á hérna, þetta frá árinu 2007. Virkilega svona, það gaman stundum að grúska í efninu frá Devendra Banhart. Það misgott, en það sem gott ofboðslega gott.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár. Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
4: is a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú appi í símanum?

Þetta er hljóðstinn Goo Goo Dolls sem að var stofnuð í Buffalo í New York árið 1985 og var þá meira svona pumpband heldur en voru þarna í þessu lagi Iris sem kemur út árið 1998 en svona þetta stundum byrja hljóðstinn svona

Svona hljómiðu Google Dolls á plötunni Jet árið 89 og svo breytist þetta og fer ég allar áttir og fram og tilbaka og ég veit ekki hvað og hvað en þannig það líka bara nákvæmlega svo lefa en ég finnst ég var nú að spyrra hérna lagið Irish þá þarf ég að fara í The Irish Band sem var 50 ára eins og heyrði hérna í auðlýsingu frá Óla Palla með rocklandið ég að tala U2 og nýjasta lagið þeirra lag sem að heitir Silencio og þetta að finna á nýjastu plötu U2 sem fáum við ekki alveg strax styttist í ennvænt en það verður þá 16. Plata U2 það bara svo leys svo 11 frétti svo held og

0: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag. Seljakirkja, menningarvaka eldri borgara þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá. Vinsanlegast tilkynni þáttöku. Seljakirkja.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kona sem var á leið heim úr veislu aðfaranótt sunnudags hringdi í neyðarlínuna þegar hún sá hóp grímuklæddra manna nærri Fairford flugvelli breska hersins í suðvestanverðu Englandi. Konan kaus að koma ekki fram undir nafni viðtali í útvarpsþættinum Today á BBC. Hún segir að veginum hafi verið lokað með þremur hvítum sendiferðabifreðum og hún hefði séð mennina hlaupa á brott. Vess Strýting, varnarmálaráðherra Bretlands, var einn í viðtali hjá BBC í morgun og þakkaði almenningi árvekni og þolinmæði. Hann sagðist stoltur af starfi lögreglu og öðrum sem komu að handtökunni, en ekki væri tímabært að upplýsa smá atriði sem tengdust rannsókninni. Stórt svæði var girt af og hryðjuverkadeild lögreglu og sprengjusérfræðingar hersins kallaðir til í gær. Fimm menn voru handteknir grunaðir brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka. Fairford herflugvöllurinn notaður undir stórar herflugvélar og komst síðast í fréttir fyrr á þessu ári þegar bandarískar vélar flugu þaðan áleiðis til Íran. Í byrjun mars veitti Kýr Starmer þáverandi forsætisráðherra bandaríska flughernum leyfi til að nýta herstöðina. Nánar fjallað þetta í hádegisfréttum. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Æslandir komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ríkissáttasemjara sagði eftir síðasta fund sem var á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhús tillögu sáttasemjara sem lögð var fram þar síðustu helgi og að nú yrði innblínt á þau atriði sem ekki náðist saman í aðdraganda verkfallsins í síðustu viku. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð segir að ekki sé mögulegt að mynda ríkisstjórn undir forystu jafnaðarmanna og hún greindi frá þessu á blaðamannafundi í morgun.
2: Sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Vinstri flokkurinn hafi upplýst hana að hann ætlaði að styðja fulltrúa móderaterna í stöðu þingforseta og það hafi gert úti stjórnarmyndun flokkana að hennar mati. Hún teldi eðlilegt að embætti þingforseta fjalli jafnaðarmönnum í skaut þar sem þeir væru stærsti flokkurinn á þingi. Það væri eðlilegt að hennar mati að flokkarnir sem saminuðust kjör á þingforseta reyndu fyrir sér við myndun ríkisstjórnar. Helst taldar líkur á að Úlf Kristersson forsætisráðherra verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Stjórn hans minnsti meiri hluta sinn í þingkosningum og hann hefur setið í starfstjórn síðan. Fréttalestri, elvokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2
5: Áfram fjörið og upp með smjörið og ég finn ekki þetta annað. Allt í góðu, maður nú bara mannlegur. Ný dönsk eiga fyrsta lag þessa klukkutíma. Og það náttúrulega stór gott gæða pop eins og flest allt annað sem að ný dönsk sendir frá sér. Lærðu að ljúga.

ljúa. Hljóðustin heitir Nýdönsk og þetta að plötu sem heitir Pólfarir. Og þetta var þetta stutta tímabil þegar að Daniel Ágúst var ekki skráður sem meðlumur hljómsveitarinnar ekki á diskonum að mæst hvað því en hljómsveitin Interpol hún enn í fullu fjöri og fyrir náttúrulega úr pólfara pólförum í Interpol hún enn í fullu fjöri var að gefa út frábæra blötu sem ég ætla að spila af eitthvað tjóðan setna jafnvel í vikunni en hér að laga af annari blötu sveitarinnar þetta er plata sem heitir Antics Þetta lægir Evil.

0: Interpol og lag sem heitir Evil en ég ætla að kíkja aðeins í sögubækunar eftir næsta lag og svona minni ykkur á það að það var á þessum degi fyrir 35 árum síðan þar sem að Hljónsveit gaf tvær plötur og þær fóru báðar í topp sæti breska listans á þessum degi tvær plötur, magna
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Morgunútvarpið á Rás 2
6: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla þá jafngildi það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
7: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
8: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
9: Þetta örugglega ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
5: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Rás 2.

Já, takk, hljómsveitin Guns N' Roses og lagið You Could Be Mine sem að var í raun og veru fyrsta lagið sem við heyrum af svona formlega útgefið af plötunum Use Your Illusion 1 og 2 sem að Já, voru báðar í topp sæti breska listans á þessum degi fyrir 35 árum síðan en plötun að koma út 17. september árið 1991 og þetta lag You Could Be Mine var auðvitað að finna í kvikmyndinni Terminator 2 Judgment Day alveg sko, maður mamba

November Rain, þetta fyrsta platan Use Illusion 8 á 2 þetta, You Got Me Mine sem vorum að hlusta hérna á, Knocking on Heaven's Door Yesterdays, Civil War og Estranged Pæli ha. Geri aðri betur Magna, sko, ég sko, sumir segja að sama með Use Illusion 1 og 2 og Melancholy the Infinite Sadness með Smashing Pumpkins að hefðu þessu verið þjapa saman á eina plötu, þá væri það hugsanlega besta plata í heimi, en þá fengjum við ekki lög eins og My World, skilju sem náttúrulega líka bara mjög skemmtilegt og gott að vita til þess að sé til og maður getur stundum skellt á það, maður góðum feeling Hann var það En yfir í nútímann og hinga heim, hérna Aron Khan fættur til þess að vera þinn heitir lagið

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Það það mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað það mesta sem að gæti

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Það er stór spurning frá Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Það er spurningin sko. Engin spurning í þessu hérna.

lokum Ice Cube, It Was A Good Day. Ég vona svo heitt og innilega að ykka dagur, hvað herðu við? Vona svo heitt og innilega að ykka dagur verið bara jafnvel betri. En við ætlum að fara ykkur yfir í Ískan óð til æskunar, Fontaine's DC, með lagið It's Amazing to Be On.

Þetta er hljóðin Alphaville. Og þetta er annar æsku óðurinn í röð. Lagið Forever Young. Ég ætla að fara að hlaða hérna í svona, nokkuð ítalegt trommublaður eftir eitt stykki haustlag sem heitir einfallega Fall og þetta er íslenska færeyska sveitin Blood Group.

Blood Group og lag sem heitir Fall. Þetta trommuleikaralaus hljómsveit. Stýst þetta við trommuheila og aðra græjur sem bara gott og blessað en hljómsveitin Pearl Jam, hún ekki trommuleikaralaus og hefur farið í gegnum ansi marga trommarana. Það var Matt Chamberlain sem byrjaði með hljómsveitinni og var síðan fljótlega listur af Dave Abruzzese og hann var trommari með þeim frá 91 til 94 þá kemur Jack Irons sem hafði nú verið að spila með Red Hot Chili Peppers um tíma svo var það Matt Cameron sem kom og leisti Jack af og hann spilaði með Pearl Jam frá 98 til 2025 og var auðvitað áður trommarinn í hljómsveitinni Soundgarden algjör meistari einn af betri trommarum nútíma rocksins en nú þeir konnir með nýjan trommara og það verðist vera sem svo að þessi sé bara komið til að vera og það mjög gott fyrir hann Abe Labriel Jr. Sem að hefur trommað heldur betur með sko, öllum fjandanum og ég var svona aðeins að kíkja á hvar hann hefur verið maður oft séð þannig að mann sita bak við trommusetti hjá þeim stærstu hann var lengi vel trommari hjá Paul McCartney einnig trommari fyrir Sting, Eric Clapton Steve Vai, Seal, Katie Lang Shakira, B.B. King Steve Winwood Lady Gaga, Kelly Clarkson veist, listin gott sem ótæmandi en nú hann kominn til Pearl Jam og Eibarinn hann mun sita baku settið vonandi ókomna tíð bæði hans vegna og Pearl Jam vegna þá nú við enda hlusta átla hérna Better Man

0: Hitaverðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
1: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
9: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
10: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
11: Og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
12: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað það eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
13: Það að vera úti, það felur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
9: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4-6.
14: Fyrst og fremst.
9: Þetta

Hún kalla sig Mimra og þeir kalla sig Moses Hightower og þetta lag heitir Þakka þúsundfalt. Förum að segla inn í yfirlit hádegisfrétta og svo höldum við áfram en það eru bítarnir sjálfur sem ætla að koma okkur á leið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mennirnir fimm sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugvöllin í Bretlandi nokkrum dögum áður en mennirnir voru handteknir. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum við flugvirkjafélag Íslands og félag íslenskra atvinnuflugmanna. Leiðtogi sósíaldemókrata í Svíþjóð ætla að skila stjórnarmyndunar umboði eftir að hafa reynt að mynda stjórn í 10 daga. Úlf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderatena er talin líklegastur til að fá umboðið næst. Staðan í efnahagsmálum og kjaramálum mest stjórnvöldum að kenna, segir Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar, samningar losni ef stjórnvöld komi ekki með eitthvert útspil.
1: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáið í næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju svo sem ekki þetta sessi við og við erum að reyna þetta og við erum búin að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
0: Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja hefur farið vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytinguna geta kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Bæjarinn segir að markmiðið sé að styrkurinn nýtist foreldrum betur. Samdráttur í skipakomum til Ísafjarðar skilar ríflega 1 milljarði króna minna í tekjur en 2024, þetta kemur fram í minnisblaði bæjarstjóra, sem kynnt var á bæjarráðsfundi. Enn er hætta á aurskriðum, jarðvegsskriðum og grjótrunni á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita er jarðvegi og því hætta á yfirborðshreyfingum. Sagan ísfólkið er á leiðinu á sjónvarpsskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margit Sandemo slógu í gegn. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar en norðaustan 8 til 13 norðvestan til, rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp austanlands. Bjart með köflum á sunnanverðurlandinu en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3 til 12 stig svalast á vestfjörðum. Á morgun gengur í austan og suðaustan 10 til 18 með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, en norðaustlægar í norðvestanlands. Úrkomu minna annað kvöld og hiti 6 til 12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Í 3 ár frá árinu 1991 til 4 þá var starfandi hér landi hljómsveit sem að kallaði sig Synir Rasputins og þeir sendu nú ekkert frá sér allt og mikið efni en eitt af því var lagið Fjötrar. Munið þessu? Þetta svo dramatísk. Hálfa verið nú. Já. Ja.

Sýni Rasputins og lagið Fjötrar. Þessi hljómsveit kom fyrst fram á sjónarsviðið svona í, það var eitthvað tenging við söngakennu framhaldsskóluna og framlega Kópavogs, þar voru meðlimir svona Rasputins. Magnað, en ég ætla að fara að henda hérna lokalaginu í gang, lokalagi morgunverkana og það frá New York og þetta eru sko höfuðpörðanir í svo kallari svona CBGB's senu New York borgar og þetta hljóset sem að spilaði oft og dýtt með hljóset með svo Ramones, Patti Smith Group, Talking Heads, Blondie, Suicide, Richard Hell og The Heartbreakers og Johnny Thunders var aðalkallinn. Þetta Television, Marky Moon heitir þetta. Takk fyrir mig, heyrjumst aftur á morgun, hafa það gott þangað til. Bless, bless.

0: hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Buxnadagar, Laxdalsskipholti. Bókamarkaður fiskislóð alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ferðakæfisvepsvélar, stóð, draghálsi. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Buxnadagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Seljakirkja, menningarvaka eldriborgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá. Vinsanlegast tilkynnið þáttöku, Seljakirkja.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburn okkar í grósku 30. september í mark.
3: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Fljótlegt, bragðgott.
5: Bætir upp daginn.
4: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
6: Nú geturðu fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
8: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.

0: í baráttunni við verðbólgu, Hagar lækkuði í dag verð á 1000 vörum í Bónus og Hagkaup. Leiðtogi sósíaldemokrata í Svíþjóð allra skila stjórnarmyndunar umboði eftir að var reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi mótaratana fái umboðið. Óanægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fer vaxandi. Ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breytingin geti kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á hvert barn. Sagan Ísfólkið á leiðinni á sjónvarskjáin tæpri hálfri öld eftir að bækur Margitar Sandemo slógu í gegn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hryðjuverkadeild lögreglunar í Bretlandi hefur upplýst að 5 menn sem voru handteknir í gær eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundunum. Íbúar í grendinni við Fairford flugvöllin urðu vari við hertar öryggisráðstafanir nokkrum dögum áður en mennirni voru handteknir. Ólöf Ragnarsdóttir, atburðarásin í þessu hefur verið nokkuð hröð í morgun?
1: Já, það sem byrjaði á því snemma í morgun var bóndi sem að hringda neðalinnina í viðtali á BBC. Hún vildi ekki koma fram undir nafni en lísti því að hún hafi séð hóp grímu og hettuklædra manna nálægt flugvellinum þegar hún var sjálf að leið heim úr veislu 1:30 að fara nótt sunnudags. Og það var svona hennar upplifun að hún hefði komið jafnvel í veg fyrir að eitthvað hræðilegt hafi gerst þarna og hún gaggrindi líka yfirvelda eins í viðtalinu og svo skömmu síðar var Vestríting samanborgun, bara núna í morgun, líka í viðtali, varnamálar á þeirra breyta hjá BBC og baðum þolumæði, sagði verið ekki tímabært að upplýsum smáatriði sem tengdust rannsókninni eða hinum handteknu.
0: Og svo skömmu fyrir hátæði þá greindi hryðjuverkadeild lögregluna frá því að þessir handteknu þeir voru allir breskir ríkisborgar.
1: Já, þá sest, komið fram nánar upplýsingar hinna handteknu og þetta eru allt breskir ríkisborgarar, karlmenn í kringum 20-25 ára og frá Lundunum. Og það kom einnig fram hann í tilkynningu frá hryðjuverkadeildinni að þetta sé umfangsmikil og gríðarlega flókin aðgerð sem sé enn í gangi og rannsókn á því til dæmis hvað búið að baki. Og yfirlögregluþjónn sagði við fjölmiðla að þau væri mjög meðvituð vangaveltur atvikið og bað svigrúm og fyrir lögreglu til að sinna rannsókninni.
0: Það hefur ýmislegt svona færið af stað og þessar vangaveltur þær snúast mikið til aðkomu Bandaríkjahers sem að notar þennan flugvöll í stríðunum við Íran.
1: Já, það aðallega það að því að í mars þá veitti Kýr Starmer, þá varandi forsætisráðherra, bandaríska flughörnum leyfi til að nota þennan flugvöll og það vöknuði þá strax spurningar hvort að þetta atvik tengist eitthvað neginn, hernaði bandaríkjana gegn Íran. En bæði stríting, varnamálaráðherra í morgun og svo lögreglan núna fyrir hátíð, eru svona í raunin að biðja að þessum vangaveltum sé hætt. Og almenningur verði upplýstur leið og hættir. En með við fréttir sem hafa líka borist í morgunum það að fólki sem býr þarna nærri flugvillinum hefði orðið vart við herta öryggisgæslu alltaf 5 dögum áður en þetta atvik kemur upp, þá virðast bresk yfirvöld nú hafa verið meðvituð að þarna væri mögulega eitthvað yfirvofandi.
0: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Það bil 20 starfsmönnum hefur sagt upp hjá Arion banka og flestar uppsagnina taka þegar gildi. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson, forstöðumaður samskiptasviðs hjá Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagninar í tölvupósti til starfsmanna í morgun. Það ná til nær allra sviðabankan sem flestir sem var sagt upp störfuðu í höfuðstöðum hans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagninar krefjandi starfsumhverfi og þeim sé ætlað að auka skilvirk. Bankans. Samninganefndir flugvirkjafélags Íslands og Æslandir funda hjá ríkissáttasemjara í dag og fundur hófst klukkan 10 í morgun. Flugvirkjar lögðu niður störf á miðvikudagsmorgun en aflýstu verkfalli fyrir hádegi sama dag þegar samkomulega náðist að nýta næstu 4 vikur til markvissra viðræðina. Helsti ásteytingar steinninn launaliðurinn. Ríkissáttasemjari sagði eftir fund á föstudag að samninganefndirnar hefðu sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhústillögu ríkissáttasemjara. Hún var lögð fram þar síðustu helgi og ríkissáttasemjara sagði að einblínt yrði á þau atriði sem ekki náði saman í aðdraganda verkfalls. Æslandir fundaði líka með félagi íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara á föstudag. Frekari funduhöld í þeirri deilu á dagskrá eftir hádegi. Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík, segir að það séu helst stjórnvöld og sveitarfélög sem ekki

0: staðið vaktina í baráttu við verðbólgu sem í dag mælist 5,6%. Kjarasamningar hafi miðast við að verðbólga væri innan við 4,7%.
1: Og núna kemur ljós fyrir 8. oktober hvort að við segja þeim upp og hér verði bara upplausnar ástand spáu ég næstu vikurnar og jafnvel mánuði ef að ekki tekst að ná saman einhverju, svona, einhverju sem ekki þetta sessi við og hérna og við erum að reyna þetta og við erum búin að vera að reyna að vera í sambandi við stjórnvöld sem gengur illa.
0: Aðalsteinn fagnar ákvörðun sveitarfélagum að halda gjaldskrár hækkunum undir 2,5% á næsta ári. Hann segir besta mál að vissar verslanakeðjur hafi ákveðið að halda aftur af hækkunum.
1: Sama tíma veit ég ekki og margir aðrir á hvað vegferð þessi ríkstjórn er því að síðustu mánuði hafa þeir hins vegar verið að hækka að skapa aflýtingu. Komið gjöldin upp í 100% og hérna og það er við sjáum líka hérna 15,9% hækkun á kílómetragjaldi sem kemur öllum illa og ekki síst okkur sem að búum að landsbyrðinu þurfum að keira okkur oftum langan veg bara til að sækja opinbera þjónustu og annað.
0: Hann segir að samningum verði sagt upp ef stjórnvöld kom ekki með eitthvert útspil.
1: Já, þetta er bara þannig að það er fyrst og fremst stjórnvöldum að kenna hvernig staðan er í dag.
0: Sagði Aðalsteinn Árni Baldursson. Hagar hafa lækkað verð og hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Forstjóri fyrirtækisins segir það vilja leggja sitt á mörkum þó verðbólga á matvöru sé talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningum.
2: Verkalýðsfélögin kölluði eftir því á dögunum að verðmótandi fyrirtæki legðu sitt af mörkum til að kjarasamningar heldu. Krónan tilkynnti verðfristingu á 647 vörum í 3 mánuði en Prís sendi frá sér yfirlýsingu þar sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika.
3: Almennt sé að þá erum við kannski ekkit mjög hrifin á átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum í halda aftur á verði og ástæðan einfaldlega svo að það er bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt er með bónusrenst í flokki en staðan núna er kannski aðeins óvinnuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náðust á milli allra aðila og við erum að leggja okkar mörkum til þess að það verði.
2: Finnur segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
3: Verðbólga á matvörulið neysluverðsvísitölunar hún er töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun og ef við horfum núna til fárra mánaða einhverja 5-6 mánaða þá hefur verðbólga í matvöru hækkað 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki það hefur ekki gerst í langa tíma þannig að það má merkja það á því að aðilar á þessum markaði er að leggja sitt að mörkum.
0: Sagði Finnur Oddsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Á þeim 10 dögum sem eru liðnir frá þingkosningum í Svíþjóð hefur ekki tekist að mynda ríkisstjórn. Ljóst var af niðurstöðum kosningana að stjórnamyndun gæti orðið bæði tímafrek og flókin.
4: Afar mjótt var á mununum í kosningunum 13. september. Rauðgræna blokkin með jafnaðarmannaflokk Magdalenu Andersson í broddi fylkingar stóð uppi sem sigurvegari og allt útlit var fyrir að Andersson sem er fyrrum forsætisráðherra endurheimti sæti sitt. En nú er ljóst að ríkisstjórnarmyndun Andersson gengur ekki upp. Hún greindi frá því á blaðamannafundi í morgun.
5: Sammantaget konstatera að det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
4: Andersson segir að vinstri flokkurinn sem er hluti af rauðgrænu blokkinni hafi tilkynnt sér að hann ætli að styðja fulltrúa moderaterna í stöðu þingforseta og það hafi gert útslagið. Moderaterna er hluti af blágulu blokkinni með Úlf Kristersson forsætisráðherra í fararbroti. Því eru taldar helstar líkur á að Kristersson verði falið að mynda nýja ríkisstjórn. Hann hefur setið í starfstjórn frá því ríkisstjórnin misti meirhluta sinn í kosningunum.
0: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Kallmaður á fertugsaldri var í dag dæmdur í 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjársvik. Hann stundaði það nokkra mánaða skeið að borga minna fyrir matvæli en verðmerkingar þeirra sögðu tilum. Maðurinn var ákærður fyrir rúmlega 40 brot í verslunum á 4 mánaða tímabili í fyrra. Í flest skiptin notaði hann strikamerki af vörum sem kostuðu 49 eða 79 krónur. Meðal annars til þess að kaupa samlokost sem kostaði yfir 1500 krónur, rúmlega 600 600 króna brauðpoka og kjúkling sem átt að kosta rúmlega 3000 krónur. Ein verslanakeðan krafðist þess að fá mismunin greiddan. Krafan hljóðaði upp á rúmlega 61.000 krónur og var maðurinn búinn að greiða búðinni upphæðina áður en dómur var kveðin upp í morgun. Olga í foreldrum í Hafnarfirði vegna breytinga á reglum úthlutun frístundastyrks. Settur hefur verið á lakirnar undirskriftalisti þar sem skorað á bæinn að hætta við skerðingu á styrknum.
6: Hafnarfjarðarbær greiddi frístundastyrk mánaðarlega til foreldra. Sumir foreldrar gátu ekki fullnýtt styrkin því aðeins var greitt fyrir þá mánuði sem barnið iðkaði frístundina. Frá og með 1. janúar 2026 allri upphæðinni úthlutað einu sinni á ári. Flestar skráningar í íþróttir eru á haustmánuðunum. Þeir sem fengu mánaðarlegar greiðslur frá 1. janúar 2026 fram til haustsins eru samkvæmt bænum búnir að nota stóran hluta styrksins árið 2026 og eiga því aðeins brot inni þegar að skráning haustsins hefst. Guðni Vilberg Björnsson fer fyrir hóp vonsvikina foreldra sem vill meina að þetta sé skerðing á styrknum upp á alltaf 38.000 krónur á hvert barn.
7: Og svo náttúrulega, þetta var ekkit kynst. Það kom bara ein klásúla í einhverju grein frá bænum að það væri verið að breyta kerfinu og það eru kannski smá tæknileg vandamáli byrjun. Mm-hmm. Og tæknileg vandamáli var það að fólk fekk bara 40% af þess að það átt að fá.
6: Ríflega 300 undirskriftir eru komnar á listan sem Guðni fer fyrir. Eitthvað hefur borið á því að foreldrar veigri sér við að skrá börnin í íþróttir í haust sökum óvissunar sem eru uppi.
7: Ef þeir hefur tilkynnt þetta í janúari fyrra, þeir ætlum að skerða það að frístundastyrk. Heldur að þeir hefðu fengið góða kostningu í sveitsendu kostningum í voru.
6: Í skriflegu svari formas fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar til RÚV segir að það megi gaggrína hvernig þetta hafi verið kynnt fyrir foreldrum. Þetta hafi þó birst á heimasíðu bæjarins í upphafi árs og verið kynnt fyrir íþróttafélögunum á sama tíma. Breytingin sé til þess gerða styrkurinn nýtist foreldrum betur. Málið verður tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn.
0: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Það gæti þurft að rukka veggjald á brúnni yfir Hornafjarðarfljót í 30 ár til að safna fyrir helmingi kostnaðarins. Veggjaldið yfir Hornafjarðarbrú 1500 krónur fyrir fyrstu ferð mánaðarins. Guðmundur Valur Guðmundsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni.
8: Já, þessi framkvæmd kostar hátt í 10 milljarða með öllu saman. Og það var hann ákveðið þarna 2019-2020 og alþingi að veggjald skildið standa undir að mista kosti helmingi kostnaður við bæði framkvæmdina og svo viðhaldur rekstur vegarins. Þegar alþingi samþykkti framkvæmdina þá átti veggjaldið að standa í að hámarki 30 ár og hérna, þannig að með því að safna veggjaldið í 30 ár og þá teljum við okkur vel geta náð þessum helmingi kostnaður.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgunútvarpinu á Rás 2. En er hætta á aurskriðum, jarðvegskriðum og grjótruni á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Dregið hefur úr úrkomu en talsverð bleita í jarðvegi að því að fram kemur á vef veðurstofunar. Mikið hefur ringt á láglendi undanfarna daga og borið á slyddu og snjókomu til fjalla. Vegna mikillar bleitu í hlíðum enn hætta á yfirborðshreyfingum. Þjóðfylkingin Flokkur Marine Le Pen tryggði sér 14 sæti í kostningum til öldungadeildar og franska þinginu í gær. Le Pen segir niðurstöðunar sögulegan sigur.
9: Kosið var 178 sæti af 348 sætum í öldungardeild í 64 af 101 sýslu Frakklands. Kjörnir fulltrúar í hverri sýslu kjósa nýja öldungardeildar þingmenn í helmingi deildarinnar á 30 ára fresti og sitja þingmennirnir í 6 ár í senn. Flokkurinn treði þessi sæti í öldungadeild í fyrsta sinn árið 2014 undir nafninu Front National og fekk þá 2 sæti. Árið 2023 treði flokkurinn sér 3 sæti í öldungadeild. Le Pen, leiðtogi og stofnandi þjóðfylkingarinnar, hefur staðfest að hún ætlar að bjóða sig fram í forsetakostningum á næsta ári. Le Pen var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Áfrýjunardómstóll staðfesti dómin í júlí en stytti refsinguna. Hún ætlar að áfrýja til hæstaréttar. Ekki ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsetakostningarnar sem verða í maí á næsta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einhver vinsælasti bókaflokkur í sögu Noregs, sagan Ísfólkið, verður að sjómastáttum á TV2 á næstu árum.
10: Sagan um ísfólkið kom út í 47 bindum á 9. áratug síðustu aldar og nátt feikilegra vinsalda, ekki bara í Noregi. Bókaflokkunum var geysilega vinsall hér á landi og var meðal annars endurútgefin á fyrsta áratug þessarar aldar. Svo vinsall var hann að fólk nefndi börn eftir personum og barðist sundum lengi við mannanafna nefnd að fá ný nöfn viðurkennt. Lesendur fylgdust spenntir með sögunni þengil og afkomendur hans í 400 ára ættarsögu sem náði frá 1580 fram á ritunartíma bókana á 9. áratug síðustu aldar. Ást, galdrar og yfirvofandi hætta einkenndu bækurnar. Margit Sandem og höfundur bókana lést fyrir 8 árum. Bækur hennar seldust í tugum milljónum eintaka víða heim en sagan mísfólkið naut mestra vinsælda. TV2 framlegir þættina. Norski fjölmiðlinn Vafgi hefur eftir dagskrafstjóra TV2 að hann sé hæstánaður með að geta sjónvarpa sögunni og borið hann á borð fyrir áhorfundur. Handritshöfunda þáttana Lillihammer skrifa handritið, upptökur hefjast á næsta ári og þættirnir eiga hefja göngu sína 2028.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Múminbolli var seldur fyrir næri 6,4 miljónu króna á uppboði í Finnlandi fyrir á árinu. Það hæsta verð sem fengist hefur fyrir slíka krús.
11: Söfnun Leirtaus með myndum úr Múmindal, þekktasta sköpunarverki finnska rithöfundarins Tove Jansson, nýtur talsverðra vinsælda víða heim og þar á meðal á Íslandi. Ný hönnun lítur reglulega dagsins ljós og sumt framleitt í takmörkuðu upplagi. Árið 2006 kom fyrsti sumarbollin á markað. Hann sýnir múminsnáða kafa í sjónum. Áður en framleiðslan hófst var sérstök prufulota gerð. Á honum sérstakt skeljaminstur sem ekki á bollanum sem rataði í verslanir. Þessi prufubolli sem kallast kafað með skeljum var dreift á meðal starfsfólks Arabíaverksmiðunar sem framleiðir bollana. Finnsk netverslun sem sérhæfi sig sölu safngripa með múminálunum stóð fyrir uppboði á einum þessara bolla. Það hófst á síðasta ári og lauk ekki fyrir enn í apríl. Í fréttatilkynningu verslunarinnar frá í dag segir að mikill áhugi hafi verið á bollanum og að 5 safnarar hafi boðið meira en 40.000 evrur í hann. Gripurinn endaði að lokum í höndum safnara sem býr á Norðurlöndum en hann borgaði ríflega 46.000 evrur fyrir. Samskonar bolli átti fyrra met sem var sett á uppboði í Svíþjóð fyrir 5 árum. Hann var slegin á 23.000 evrur.
0: Greta Þór Sigurðsson sagði frá. Bónusdeild kvenna í körfubolta hefst annað kvöld, Njarðvík ríkjandi Íslandsmeistari og Helena Sverrisdóttir, körfubolta sérfræðingur og fyrirverandi landsliðskona, segir Njarðvíkinga sigur stranglega, þótt einhver lið geti stríti.
12: Haukar urðu deildarmeistarar á síðasta tímabili en Njarðvík sigraði úrslita einvíð Íslandsmeistaratitilinn. Spá formanna þjálfara og fyrirliðaliðana var birt á dögunum og þar verðmaður Njarðvíkingar efsta sætið. Helena tekur í sama streng.
13: Já, ég held að það sé ekki annað hægt, sko. Það eru rosalega djúpar, það eru svona kannski mörg lið við þetta sem eru ekki, eru kannski með fínt starting lið, byrjunarlið, en hérna eru síðan kannski aðeins þinnri á bekknum, að meðan Njarðvík eru bara með bara svolítið stóran hóp og marga stelpur sem geta að spila mínútur og eins og ég sagði bara nánast með sama lið og verið Íslandsmeistari fyrra og ég held að verði bara svipa sterkar eða ekki sterkari veitur.
12: Fjölnir nýliði í deildinni. Liðið fekk sæti eftir að Athena sem hafði unnið sér sæti í bónusdeildinni dró sig úr keppni í sumar. Þá átti Ármann að falla niður í fyrstu deild en heldur þó sæti sínu því Hamar og Þór hættu samstarfi. En eitthvað lið sem gæti stólið senunni?
13: Ég held að Grindavík verði sterkar. Það náttúrulega búin að fá tilbaka úr meiðslum Huldu, þær eru að fá Heklu heim, þannig að þær eru með kannski svona þessa auka Íslendinga, þær eru búin að fá undir alla sömu erlendu leikmenn tilbaka, en hérna, ég held að þær verði með hörkulið. Tindastóttir líka búin að sækja stóra bita á svona erlendum leikmennum til sín og samt sem áður ekki kannski er svona frekar þunnur hópur, en hérna, já, ég held að segja að það er alls konar lið sem að maður hugsa svona að geti hérna, komið óvart og gert eitthvað svona eitthvað skemmtilegt í veður.
12: Þrír leikir eru á morgun, Káir og Stjarnan mætast í Vesturbænum og Ármenningar taka á móti Grindavík. Þá mætast Tindastóll og Keflavík í Síkinu.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp á Austurlandi. Bjart með köflum á sunnanverðu landinu stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið norðaustlægri áttir norðvestanlands og úrkomu minna annað kvöld hiti 6-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að 5 menn sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaðir hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar búsettir í Lundúnum. Íbúar segja að öryggi hafi verið hert við Fairford herflugvöldin nokkrum dögum fyrir handtökurnar. Rúmlega 20 starfsmönnum hjá Arion banka hefur verið sagt upp uppsagnina taka flestar gildi í dag. Samninganefnd Icelandair fundar hjá ríkissáttasemjara í dag í tveimur kjaradeilum með flugvirkjafélagi Íslands og félagi íslenskra atvinnuflugmanna. Verkalýðsforingi segir að stjórnvöld og sveitarfélög hafa ekki staðið í vaktina í baráttu við verðbólgu. Hagar lækkuð í dag verð á 1000 vörum í Bónus og Hagkaup. Leiðtogi sósjaldemokrata í Svíþjóð ætlar að skila stjórnarmyndunarumboði eftir að hafa reynt að mynda stjórn í 10 daga. Líklegast að Ulf Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi móderatana fái umboðið. Óánægja foreldra í Hafnarfirði með nýtt fyrirkomulag frístundastyrkja fyrir vaxandi, ríflega 300 hafa skrifað undir áskorun til bæjarins og segja breyting geti kostað fjölskyldur alltaf 38.000 krónur á barn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
14: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósæti lausti grænhöfða eiga og Lissabon, ævintýraferðir Örnóls, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár, öll ramosborð á 20% afslætti í september, Sýrisson, síðumúla 17. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, skólavörðustíg. Þú finnum munin með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt. saganatura.is Verkvaralagerinn, bílaverkvari í miklu úrvali, verkvaralagerinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
15: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
16: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
17: Ökologisk heimat peanutbutter. Basilikumspesto og finvalsede havregryn. Sagde bara salling. Salling, salling, salling.
18: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
19: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is
20: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
21: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
22: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
23: Ánægja er
24: að veita góða þjónustu.
23: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
25: Popland, fyrst og fremst.
26: Fyrst og fremst í tónlist.
25: Á Rástfö.
27: Góðan daginn, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Popland sem er í þann mynd að hefjast hér á Rástfö.
1: tvö að loknum hádegis fréttum. Ég heiti Lovísa Rut, tekir á móti ykkur og sé fyrir mér að vera hér með ykkur fram að fjögur fréttum, svona eins og yfirleitt og það eitt og annað á dagskránni hér. Ég ætla meðal annars að ég opna póstkassan og spila fyrir ykkur splungun í lag með söngkonunni Brynju Rán. Ég ætla líka að fara þessi yfir Vaffema verluna hátíðina sem fór fram í Los Angeles í gærkvöld þar sem svona rjómin af Hollywood tónlistarfólki sameinaðist og þetta var mikið sjónarspil, alls konar flottir flutningar fólk að flytja svona þekktustu lögin akkurat núna vinsælustu tónlistin í heiminum ég ætla aðeins að fara yfir það hvaða fólk var að fá velun og heiðisvelun og alls konar og svo er nú einu sinni mánudagur og við ætlum að fá að kynnast hér nýri plötuvikunar sem heitir Djúpfalsað efni ný plata frá tónlistamanninum Jón Frí, þannig að nóg framöndan hér í Poplandi og við ætlum að hefja leika á lagi sem heitir Hail Slides
2: Popland, þetta er Popland á Rás

Yndislegt lag, þetta Júníus Meyvand, lagið heitir Hail Slide og að finna á plötinu Floating Harmonies frá árinu 2016, það 10 ár síðan, það magnað. En við ætlum að fara þá 10 ár fram í tíman og heyra hér lag með Teiti Magnúsinni sem var með plötu vikunar hjá okkur hér í síðustu viku og þetta hér einmitt titillagið og heitir Askur.

Þetta hér er Johnny Marr sem er ennþá í fullu fjöri og góðu stuði. Þetta er það nýjasta frá honum, lagið heitir It's Time. En við ætlum að heyra næst nýtt efni frá Magnús og Jóhanni sem hafið þetta verið að gera tónlist saman ansi lengi eða yfir, í yfir 50 ár. Þetta er lag eftir Magnús Þór Sigmundsson og kom út bara núna á dögunum. Það heitir Í timburhúsi við Malargötu. Þetta er Magnús og Jóhann.

0: slitt af í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Yndislegir Magnús og Jóhann, þetta nýtt lag frá þeim í Timburhúsi við Malargötu heiti lagið. Og meira nýtt íslenskt, hér útlaga pop frá Creature of Habit, Birnu Eyfjörð og Malen, lagið heitir Auðn.

Auðnin heiti þetta lag, þetta Reynisnir Magnússon eða Creature of Habit, Birna Eyfjörð og Malen. En þá til útlanda og aðeins eftir tíman heyrum hér í Nick Cave og Kylie Minogue og laginu Where the Wild Roses Grow.

0: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á TIX.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dýr stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukka 19:45.
2: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu? Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
7: Miðstöðin, fimmtudag á RÚV.

Please Don't Go heitir lagi, þetta er hljómsveitin Casey and the Sunshine Band. Þetta er svona djúp, freka djúp átta, en þetta lag fekk nú eiginlega nýtt líf fyrir ekkit svo löngu síðan þegar það var notað í þáttaröðinu hann Damer sem er ein af þáttaröðum sem Ryan Murphy að gera undir heitinu Monster. Nú í gangi ný sería sem fjallar hana Lizzie Borden. Þetta er alveg hreint gríðarlega vinsælt og hann nú þekktur fyrir að velja vel lög í þættina sína, þáttaröðina sínar og þetta eitt af þeim dæmum Please Don't Go. En við ætlum að heyra hér næst lag af Plötu vikunar. Það mánudagur sem þýðir að við kynnum til leiks nýja Plötu vikunar og að þessu sinni, þessa

nútíman og áskoranirnar sem henni fylgja. Fjórðalagi á plötunni heiti 23. Við Birgir Hansen, bassaleikari sveitarinnar, söndum þetta á flatri, hvað, þar síðustu páska. Þetta er eina lagi á plötunni sem ég syng ekki í, heldur skipti ég og byggja um hlutverk og ég að bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina á hann hljómar alveg æðislegi sem svona mjúka indie hljóðheim. Og lagi er sem svo bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskins hrakningum, keirðum út á festum okkur og það kom kona að lána okkur skóplu og sagði okkur svo bara skilin á 23 þannig að það kemur titillin svo var eitthvað balla vagninum kvöldi og ég og Biggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þessa ferða við ákvaðum að verða eftir heima og byrjum að semja músík og það kemur línan í viðlæginu munu diskoljósin finna mig í kvöld við vorum ekki alveg vissi hvort við nefntum að fara út og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlagaríku sundferð og kvöldinu sem fylgdi

23, þetta er Jón Frí og lag af plötu vikunar sem heitir Djúpfalsað efni og þið getur hlustað á plötun í heildsinni með kynningum frá Jón Frí í þættunum plata vikunar sem er að skrá hér í kvöld á Rástfö. En hér næstur Lenny Kravitz.

0: að vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
3: is a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
4: Hún alltaf rosalega interessant bland af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
5: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
3: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúf appi í símanum?
6: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta poplag.

0: 21 hvað heitir lagið, þetta hljómsveitin flott. En við ætlum að opna hér póstkassa næst, leifa Brynju Rán að segja okkur frá nýju lagi sem hún var að gefa út á dögunum. Lagið heitir What Else. Hér Brynja Rán.
1: Hæ, ég heiti Brynja Rán og tónlistakona og mér langaði að segja hlustendum Poplands aðeins frá nýja laginu mínu What Else sem var að koma út. Lagið var til eftir að nokkra ára samband hjá mér endaði og þó ég vissi að sambandslitin voru það rétta þá tók það mig smá tíma til að vinna úr öllu sem fylgdi þeim. Þegar maður svona sár og fullur að gremju mjög auðvelt að sjá bara alla leiðina sem hinn aðalinn meiddi mann og upplifa hlutina svolítið svart og hvítt og síðan þegar maður fær meiri fjarlæg getur maður sem þeim fara að sjá aðra hlið og átta sig á sínum eigin mistökum sem einmitt það sem að gerðist við mig nokkrum mánuðum eftir sambandsslitið og í mínu tilfelli þá sá ég að við gerðum bæði mistök í lokdags og við vorum bæði eins og maður segir at fault þannig what else fjallar þessa flóknu tilfinningu að vera sár og reið á sama tíma vita að sagan ekki alveg svört og hvít og þetta what else

Nýtt íslenskt hér í poplandi á Rás 2, þetta söngkonan Brynja Rán og lag sem heitir What Else. En við ætlum að halda til Írlands og heyra hér í söngkonu sem gengur undir nafninu C-Matt. Hún heitir Ciara Mary Alice Thompson, þannig að þetta held ég bara skammstöfun á þessu nafni. Og hér eitt af hennar svona stærri lögum, Take a Sexy Picture of Me.

Þetta er gott svona mánudegi, Peggy Goo og Ærastar Woman heitir þetta lag hér í Poplandi á Rást 2 þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Anderson .Paak. Nú ætlar hann að fara að gefa út svona samstarfsplötu með tónlistamanninum Cordae og hún á að heita Heavy is the Crown kemur út, já, vonandi sem fyrst, ég veit ekki nákvæmlega hvenær en hér fyrsta lagið sem fáum að heyra og þetta góðu bræðingur, lagið heitir A Good Day

Já, þetta er svona bræðingur, við þekkjum auðvitað lagið A Good Day en þetta er hrikalega gott og meira framöndan frá þeim, væntanlega, skilst mér. Við ætlum bara að skipta yfir á fréttstofu Rúf og svo höldum við áfram með popland hér á Rástöð þennan mánudaginn og það hljómsveitin Queen sem fylgir okkur að tvö fréttum.

0: Dali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks.
4: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
5: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
6: Það eru 1100 skráðir félagar en
4: já,
6: svona bíladellan mikil.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
7: Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna. Lestur bestur á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum. Opið til 6, Forlagið.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rafmagnslaustir í Borgarnesi og allt upp í Húsafell spennar í tengivirkinu Vatnshamrar listu út. Í tilkynningu frá Landsneti segir að unnið sé að því að greina bilunina. Í búar á svæðinu eru beðinir að fylgjast með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Það bil 20 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Arion banka, flestar uppsagnirnar taka gildi nú þegar. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðis Arion banka. Vísir greindi fyrst frá. Tilkynnt var uppsagnirnar í tölvupósti til starfsmanna í morgun og þær ná til nær allra sviða bankans en flestum sem sagt var upp störfum voru í höfuðstöðum bankans í Borgartúni. Að sögn Haraldar tengjast uppsagnirnar krefjandi starfsumhverfi, hótt sér til þess að auka skilvirkni í starfsemi bankans og það sé viðvarandi verkefni í starfsemi fyrirtækja. Umhverfið þessar mundir sé af ýmsum ástæðum að verða meira krefjandi og það sjáist meðal annars á því að það hægist á hagkerfinu, segir Haraldur. Íslandsbanki hefur einnig sagt upp fólki á árinu vegna skipulagsbreytinga. Bankin sagði upp 20 manns í vorin alls fækkar starfsfólki Íslandsbanka 50 á árinu. Hagar hafa lækkað verð á hátt í 1000 vörum í Bónus og Hagkaup fram að áramótum. Krónan hefur tilkynnt verðfrýstingu á 647 vörum í 3 mánuði en prís sendi frá sér yfirlýsingu sem þar sem framkom að lágt verð væri ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna. Finnur Oddsson, forstjóri Haga, segir fyrirtækið hafa gripið til þessara óhefðbundnu aðgerða að lækka verð til að leggja sitt af mörkum til að ná stöðuleika þó verðbólga á matvöru sitt talsvert undir því viðmiði sem sett var í kjarasamningu.
9: Almennt sé að þá eru við kannski ekkit mjög hrifin af átaksverkefnum, stuttum átaksverkefnum í halda aftur og verði og ástæðan einfaldið svo að það bara verkefni okkar alla daga. Við gerum allt sem við getum til að halda verðins lág og hægt er með bónusvenst í flokki. En staðan núna kannski aðeins óvinnuleg og þá skiptir gríðarlega miklu máli að samstaða náist á milli allra aðila og við erum að leggja okkar mörkum til þess að það verði.
8: Sagði Finnur Oddsson. Mennirnir 5 sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk eru allir breskir ríkisborgarar á 30-aldri búsettir í Lundunum. Íbúar segja öryggi hafa verið hert við Fairford herflugullin í Bretlandi nokkrum dögum áður en handtökurnar fóru fram. Íranska sendiráðið í Lundunum hafnar ásökunum aðild íranska ríkisins og vísar þeim alfarðið og bug og fordæmir. Réttalestri lokið.

Einar Dream heitir þetta lag, frábært lag frá Árnýju, Margréti og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér rétt og eftir splungunýtt lag frá hljómsveitinni Kings of Leon sem og nýtt lag sem Kristmundur Axel var að gefa út. Ég ætla líka að fara aðeins yfir Vaffema verluna hátíðina sem fór fram í Los Angeles í gær. Það gekk nú á ýmsu, alls konar flott tónlistafólk sem tók lagið og heiðusverlun veitt og ég veit ekki hvað og hvað þannig að ég að skoða það, svo ætlum við að heyra líka í Tínu Díkoff og Emiliano Torrini og alls konar skemmtilegt efni framöndan hér. Höldum okkur bara á rólegu nótunum og við íslenskt efni, nýlegt íslenskt efni, hér næstur Áskil Trausti og lagið Höndir.

0: belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
3: Heimir, einmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum millunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
4: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
5: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er eitt af þessum lögum sem ég get sett á bara á hverjum einasta deg og mér líður alltaf aðeins betur. Þetta er Frank Ocean Thinking About You heiti þetta. Þegar við ætlum að fara í aðeins nýrra efni og bara skipta frekar hressilegum gír, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Kings of Leon sem tilkynntu það á dögunum að þeir ætla að fara að gefa út sína 10. hljóðversplötu Oh My Beloved á hún að heita og kemur út núna í byrjun november og með þessari tilkynningu gáfu þeir út nýtt lag sem ég ætla að leifa ykkur að heyra. Fyrsta smáskífan af þessu þessari væntanlegu nýju plötu frá Kings of Leon lagið heitir My Whole World

Ophelia. The Fate of Ophelia heitir þetta lag, þetta bandaríska stórstjarnan Taylor Swift sem fór já, líklega mjög sátt heim af MTV Video Music verðlauna hátíðinni eða Vaffema hátíðinni í gærkvöld. En Swift fekk þá verðlaun fyrir besta myndbandið við þetta lagið mitt, The Fate of Ophelia og varð leið sú tónlistakona sem hefur hlotið flest verðlaun í sögu hátíðarinnar. Hún tilengaði henni látnu Dolly Parton verðlaunin en hún hlaut einnig ný verðlaun sem voru veitt í fyrsta skipti í ár verðlaunin Artist Director Honors sem við nú ekki nákvæmlega hvað þýðir en bara til lukku með það Taylor en fyrir gærkvöldi þá hafði hún fengið jafn mörg verðlaun og Beyoncé þar að segja 30 hvor en Swift tók sem sagt fram úr henni í gær og hún hefur auðvitað verið að vekja athygli fyrir ýmis tónlistamyndbönd hún frumsýndi líka tónlistamyndbönd við nýtt lag sem heitir Patient Zero á þessari verðlaunahátíð í gær Nú, það var ekki nóg því að Madonna var einnig tilnefnd í flestum flokkum, 13 flokkum alls og hlaut 7 verðlaun. Þar af 3 sem voru afhent í beinni útsendingu fyrir besta samstarfið sem hún gerði með Sabrínu Carpenter, bestu dans framkomuna og svo var hún valin listamaður ársins. Hún var með svolítið áhugaverða ræðu sem þið getið séð auðvitað inn á internetinu og hún sagði þar meðal annars flest ykkar voru líklega ekki fætt þegar ég kom fram á allra fyrstu Vaffema hátíðinni fyrir 43 árum síðan en hún þetta orðin 68 gömul, hún Madonna Við ætlum að heyra næst í söngkonunni Sienu Spiro en hún nefnilega söng lagi sitt Great Expectation á hátíðinni og hlaut skömmu síðar verðlaunin sem besti nýliðin

Þetta er breska söngkonan Sienna Spiro sem var valin besti nýliðin á Vaffema verðlaunahátíðinni í gærkvöld og það gekk nú á ýmsu, þetta var 2 klukkustunda bara bein útsending frá Los Angeles, þarna var þetta Dolly Parton heiðruð, Casey Musgraves flutti lagið I Will Always Love You eftir Parton sjálfa fjöldi listamanna kom fram aðrir Ray flutti sirpa af sinni tónlist þar á meðal lagið Where is my husband Bruno Mars kíkti einnig á sviðið Shabusi og Gunna og fleiri. En svo var hljómsveitin Nirvana heiðruð. Eftir lifandi meðlimir Nirvana, Krist, Novoselic, Dave Grohl og Pat Smear tóku við heiðusvelunum hátíðarinnar en forsöngvari sveitarinnar Kurt Cobain lést árið 1994. Novoselic sagði í þakkaræðu sveitarinnar að Kurt hafi verið einstakur og bætti við að þau hefðu aldrei ímyndað sér að hljómur og útlit sveitarinnar myndi ná til svo margra. Við skulum heiðra þá hér í Poplandi, heyrum í hljómsveitinni Nirvana.

Come As You Are heiti lagið, þetta er hljómsveitin Nirvana sem hlaut heiðursverlun á Vaffema tónlistarhátíðinni í gær eða verlunahátíðinni. Svo var þetta ýmislegt annað sem gekk á, það voru fleiri verlun veitt sem að voru svo sem ekki sýndi í sjónvarsútsendingunni sjálfri. K-pop sveitin BTS hlaut velin fyrir bestu sveitina, besta K-pop lagið og lag ársins fyrir smellin Swim. Bruno Mars hlaut verlun fyrir besta R&B lagið, I Just Might, Cardi B og Kehlani unnu í hip-hop flokknum fyrir lagið Safe og Bad Bunny fekk einnig velun fyrir latínó lagið sitt Nueva Ia Lol. Olivia Rodrigo hlaut velun fyrir besta alternative eða svona, já, tilrauna rock lagið The Cure og svo var þetta Ella Langley verlaunuð fyrir besta country lag ársins en það þetta lag sem hefur slegið alls konar met og ég ætla enda þessa umfjöllum mína Vaffema tónlistarhátíðina á því ágæta lagi sem heitir Choosing Texas.

0: passa saman.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

Ok, hér í Poplandi, klukkan að verða kortir í þrjú og við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt efni næst. Hér Kristmundur Axel sem var að gefa út lag á dögunum og það heitir Bakkus.

Þetta er ákaflega vel hefnað samstarf, nýtt lag, Tina Díkov og Emiliana Torrini saman, This Fire heitir þetta lag, en ég ætla að fara að hleypa fréttastofunni hér að, þrjú fréttir framundan og svo höldum við áfram með poplandið til klukkan fjögur í dag og fram að fréttum, hér er slagari frá hljómsveitinni Ameríku, Sister Golden Hair.

0: Iceland Airlines 2.3.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19.45.
6: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna. Lestur er bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni í dag.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út vegna mann sem slasaðist við tengivirki í Borgarfirði í dag. Hann var fluttur á Landspítala til aðhlynningar. Ekki fást upplýsingar líðan hans. Rafmagn komið aftur á í Borgarnesi en það fór að því sló út allt frá Borgarnesi að Húsafelli eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra og tölvu og símkerfi heilsugæslunar í Borgarnesi lágu niðri. Íbúar eru beðnir að fylgjast áfram með tilkynningum á vefsíðu Landsnets. Fimm minningum sem handteknir voru í Bretlandi í gær grunaður hryðjuverk hefur verið sleppt gegn tryggingu. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar á þrítugsaldri búsettir í Lundúnum. Íranska sendiráðið í Lundúnum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem ásökunum aðeild íranskara stjórnvalda vísað alfarið á bug og þær fordæmdar. Stjórnendur Haga hafa ákveðið að lækka verða hátt í 1000 vörum 2% til áramóta í verslunum Bónus og Hagkaupa. Þetta eru viðbrögð fyrirtækisins við hvatningu verkalýðsfélaga að fyrirtæki landsins haldi aftur á verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningum verði ekki sagt upp. Verðbólga mældist 5,6% í ágúst yfir viðmiði forsendu ákveðis í kjarasamningum og Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti í 8%. Fleiri fyrirtæki hafa gripið til viðlíka aðgerða. Finnur Oddsson forstjóri Haga segir atvinnulífið leggja sitt af mörkum í þessari baráttu, ekki síst fyrirtæki á matvörumarkaði.
1: Verðbólga á matvörulið neysluverðsvísitölunar, hún er töluvert undir þessum viðmiðum sem var sett voru í kjarasamningum og langt undir almennri verðþróun. Ef við horfum núna til fárra mánaða, einhverja 5-6 mánaða, þá hefur verðbólga í matvöru hækkað 0,58% sem er nánast við það að hreyfast ekki. Það hefur ekki gerst í langa tíma, þannig að á því maður merkja að aðilar á þessum markaði eru að leggja sitt að mörkum.
0: Sagði Finnur Oddsson. Tvær konur og 10 ára drengur fórust á leiði yfir Ermarsundi frá Frakklandi til Bretlands í dag. Talið að þau hafi troðist undir í yfirfullum gúmmíbát. Þau eru öll talin vera frá Eritreu. Á hverju ári leggur fjöldi flóttafólks leið sína yfir Ermarsundi vonum að fá dvalarleyfi á Bretlandi. Fólk greiðir smyglur 1000 bandaríkjadala fyrir pláss í hættulegum og oft yfirfullum gúmmíbátum. Alls vitað 22 dauðsföll á þessu ári. Fréttalestri er lokið.

0: Mósar.
1: Þetta er hljómsveitin Moses Hightower, lagið heitir Ráðahagur og síðasti hluti Popland formlega farin í loftið að loknum þrjú fréttum. Nú framundan þennan klukkutíman, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá hljómsveitinni U2 hér rétt og eftir. Við ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar, það nýplata frá Jónfrí og svo ætlum við líka að heyra í hljómsveitinni Jungle, The Game og margt, margt fleira gott. Við ætlum að skipta gír. Og heyra næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age sem eru nú á leiðinni hingað til lands ætla að fara að halda tónleika fljótlega og þeir taka mjög líklega þetta lag því að það nýtt og heitir Insignificant Other

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.

Every Little Thing She Does Is Magic. Einfaldlega, þetta hljómsveitin The Police hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í drengjunum í U2 sem ætla að fara að gefa út nýja plötu núna í november. 13. november kemur út platan Carnaval de Luz og þeir hafa nú þegar gefið út eitt lag af plötunni sem heitir Street of Dreams en ég ætla að leifa ykkur að heyra hér annað lag. Og ég minni á að Óli Palli fór ansi svona rækilega í þessa sveit feril hljómsveitarinnar U2 í síðasta Rokklandi sem aðgengilegt í spilararúf. En hér sem sagt nýtt lag frá U2 sem heitir Silencio.

Hinn sænska Tove Lo ásamt hinnum belgíska Stromae. Þetta gríðarlega vel hefnað Evrópusamstarf lag sem heitir De Fleur. En hingað heim villum að heyra næst í systra sveit. CCA systurnar Elín, Elisabeth og Sigga snéru aftur á dögunum með nýtt lag. Það heitir Up Close.

0: Vals í Hæðarsmára.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
5: Dekkjasalan, sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Fastegna umsjón daga við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
10: Hvað betra en að muna eftir sparinestinni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér.

0: Drengirnir í Duran Duran og lagið Come Undone. Við ætlum að bregða okkur aftur heim og heyra lag af plötunni Djúpfalsað efni sem ný plata frá Jón Frí og hún plata vikunar hér á Rás 2. Ég ætla að skipta yfir á Jón Frí sem ætlar að segja okkur hér næst frá lagi sem heitir Gleymdu því.
1: Plata vikunar
2: Ég Jón Frí, plata minn Djúpfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Fyrsta lagi á plötunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samdi þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, henti texta og fór síðan upp í sumarbústa næsta dag og svo var ég bara í Grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta á demóið og fann ekkert neginn strax að þetta væri rosa mikið ég. Eitthvað svona gítariff sem að dansar á milli snekki, rocks og indie og eitthvað svona almenn bara uppbeat snekki stemning. Ég ótrúlega ánægði með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum við hlusta saman á Gleymdu því.

Þetta er tónlistamaðurinn Jón Frí og lag af Plötu vikunar. Hún heitir Djúpfalsað efni. Þetta var lagið Glimdu því. En við ætlum að halda til Ástralíu næst. Ég ætla að leifa okkur að heyra í Kevin Parker eða Tame Impala sem gaf út sína fimmtu plötu í fyrra. Síðasta haust, hún heitir Deadbeat og er bara býstna vinsæl. Þar að finna lag, já, eiginlega svona eitt af stærri lögum síðasta árs sem að var lagið Dracula. En við ætlum að heyra annað lag af plötunni sem heitir Loser.

0: Nice to Each Other heiti þetta lag. Þetta hinn dásamlega Olivia Dean og lag af plötunni The Art of Loving sem hún gaf út í fyrra sem einstaklega huggulega plata. En það auðvitað komið haust og með haustinu koma eða svona fylgja gjarnan hinn ýmsu menningar viðburðir og það búið að vera mikið af tónleikahaldi undanfarið. Aron Kahn hélt stórtónleika í Laugardalshöll bara núna á laugardaginn var Kvarasi voru með tónleika á dögunum og svona mætti lengi telja og þann 31. oktober bara í lok næsta mánaðar ætla Friðrik Dór og Sinfonía Nord að saminast á tónleikum í Hörpu þeir verða reynda líka í Hofi ég skal koma að staði hvernig það en við ætlum að heyra hér lag sem að þau hafa nú gefið út saman Friðrik Dór og Sinfonía Nord hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rástfö. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

Þetta er algjörlega geggjaður bræðingur. The Game, Snoop Dogg, Sella V, Kool og Dre gera hér nýja útgáfu af laginu Hate It or Love It. Þetta er Love It or Hate It. En ég ætla að fara að segja þetta gott að sinni. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun. Og ég ætla að enda þennan þátt á nýju lagi frá bresku sveitinni Jungle. Þetta er lag af þeirra nýjastu plötu. Hún heitir Sunshine og ég mæli með henni. Hér er lagið Move Like You Do. Hafið það gott í dag. Þangu til næst. Verið sæl.

0: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fullbættur, hálfbættur, óbættur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henda þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. 25-50% afsláttur á umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíg. Ökum varlega og komum heil heim. 17 ökukennsla. 20-40% afsláttur af öllum sængurverum. Jusk, góð tilboð. Komdu og skoðaði úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi. Vatt, Skeifunni 17. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Oktober, öbi.is.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn var fluttur á Landspítalann með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnu slys við tengivirki í Borgarfirði í dag. Straumur fór í gegnum manninn samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vesturlandi sem segir hann þó hafa verið með meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á staðinn. Maðurinn starfsmaður Landsnets. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn komst á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Íbúum bent á að fylgjast með tilkynningum á VF Landsnets. Rússar gerðu umfangsmiklar dróna árásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í dag. Að minnsta kosti einn lét lífið og 19 særðust þar af 3 börn. Drónar hæfðu meðal annars vísinda akademíu landsins sem í miðborginni nærri stjórnarbyggingum þjóðar óperunu og sendiráði Þýskalands. Í myndskeiði sem deilt var á netinu sést dróni koma á miklum hraða, hafna á húsi vísinda akademíunar og springa. Svartur reykur steig upp eftir árásina. Sjónarvottar sáu fólk halla sér út glugga byggingarinnar meðan eldtungur læstu sig í hluta hennar. Úkraínsk stjórnvöld segja þetta ekki í fyrsta skipti sem rússar ráðist gegn menningarstofnunum og stjórnarbyggingum. Vísinda akademían sagði árásina rússnesk hryðjuverk og grimmdarmennsku. Fimm mönnum sem voru handteknir í gær grunaðir að leggja á ráðinum hryðjuverk í Bretlandi verður sleppt úr haldi gegn tryggingu.
8: Lawrence Taylor, yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar, greindi frá þessu á fréttamannafundi. En fyrir í dag var upplýst að mennirnir væri á allir breskir ríkisborgarar, karlmenn á aldrinum 20-25 ára og frá Lundunum. Þeir voru handteknir í gær vegna grunnsum undirbúning hryðjuverka og brot á lögum sprengiefni, nærri Fairford herflugvellinum. Taylor segir að mönnunum hafi verið sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur, en þetta þýði þó ekki að rannsókninni sé lokið. Máli sé rannsakað frá mörgum hliðum, þar á meðal hvort að hafi verið framið fyrir hönd Erlends ríkis, vitandi eða óavitandi. Hann hvetur almenning til þess að vera á varðbergi og tilkynna alla grunnsamlega hegðun til lögreglu. Íranska sendiráði í Lundunum sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem vangaveltum aðild íranskra stjórnvalda. Er vísað alfarið á bug og þær fordæmdar en Bandaríkja her hefur fengið að nota flugvöllin í stríðinu gegn Íran.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Koma skemmtiferðaskipa til hafna Ísafjarðarbæjar dregst saman 15% milli 2024 og 2027. Í minnisblaði Gylfa Ólafssonar bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar sem kynnt var á bæjarráðsfundi segir að skipakomum hafi fjölgað úr 35 í 180 frá 2014 til 2024 áður en þeim tók að fækka árið 2025 þegar innviðagjald á skemmtiferðaskip var hækkað úr 1000 krónum á hvern farþega í 2500 krónur. Í minnis Blaði Gylfa áætlað að samdrátturinn skili ríflega milljarði minna í tekjur en 2024. Gylfi undirritaði í liðinni viku samningum byggingu móttöku hús fyrir skemmtiferða skipa farþega sem á að rísa næsta árið. Evrópusambandið mælir með að allir eldri en 35 ára farið að minnsta kosti á 5 ára frest í skimun fyrir hjartasjúkdómum. Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök og ástæða og örorku í aðildarríkjunum 27 og draga 1,7 miljónir til dauða á ári. Aukning hefur orðið í hjartasjúkdómum þrátt fyrir að áhættu þættirnir séu vel þekktir og hægt að bregðast við ef þeir greinast nógu snemma. Þeir eru hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról, sykursýki og offita. Stjórnin vill koma á samræmdara eftirliti í aðildarríkjunum. Heilbrigðismálastjóri Evrópusambandsins segir að aðstoða verði fólk við að tilengja sér heilbrigðan lífstíl snemma í lífinu svo það verði fært að bera kennsla á hættumerki fyrr. Hann nefnir sérstaklega að hátt hlutfall ungs fólks reiki tóbak eða veipi auk þess sem offita og hreyfingarleysi sé algengt. Og veður, norðlægða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skýjað að mestu en norðaustan 8-13 metrar norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til og stöku skúrir sunnanlands en þurft að kalla austanlands. Gengur í austan og suðaustan 10-18 metra með rigningu seint í nótt og fyrramálið en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Hiti 6-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn ruv.is. Frétt.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rástvö
9: Á Rástvö
10: Fyrst og fremst
11: Komið sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu
12: Heldur betur, margt að vera hjá okkur í dag og góð blanda, við erum með svona blandipoka
11: Blandipoka
12: Heldur betur
11: Nærlent og innlent og allt þar á milli
12: Já, nákvæmlega, stjórnendur Haga og festis af ákveða lækka verð í verslunum sínum bónus og krónunni á hátt í 1000 vörum 2% tímabundi til áramóta og þetta eru viðbrögð fyrirtækjanna við kvettingu verkalýðsfélaga að fyrirtæki landsins haldi aftur af verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningu verði ekki sagt upp. En mun þetta hafa raunverulega áhrif á matarkörfuna og fá til okkar til að svara þessu og rýna þessi í þetta. Hann Bjarkasteinn Benjamínsson, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASÍ, hann þarf að skoða þetta betur með okkur.
11: Gefum íslensku séns. Átaka á Vestfjörðum sem ætla að efla íslensku kunnáttu fólks af erlendum uppruna að færa út kvíarnar. Nú hefur verið stofnað formlegt félag þetta átak sem á að ná víðar landið. En við ætlum að ræða hér og eftir við Óla Guðsteinn Kristjánsson, upphafsmann átaksins.
12: Gigtafélag Íslands fagnar 50 ára afmæli þessi ári. Meðferð margara gigtasjúkdóma hefur tekið stórstigum framförum og þekkingu aukist á þessum 50 árum. En hvað hefur áunnist á þessum tíma í meðferð og meðhöndlun og gigt og hver staðan í dag? Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtafélags Íslands, kemur til okkar fyrir klukkan 5.
11: Fólki sem þykur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað meira en 80% á 2 árum. Þessi árangur hefur vekið athygli og okkur leikur forvitni að vita hvernig þetta var gert. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þakkaði starfsfólki velferðarsviðs sérstaklega fyrir árangurinn á bæjarstjórnarfundi. Hilma H. Sigurðardóttir teymisstjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði bæjarins. Hún verður á línunni.
12: Og Alexander Fannberg Gunnarsson ungur upplýsingagreinandi eða svokallaður data analyst sem tók sig til þegar hann flutti að heiman og gerði sinn eigin gagnagrunn fyrir matarplunnsin því hann nennti ekki að spá í því hvað þetta verið matinn á hverjum degi. Þetta var honum ofviða, eins og svo okkur svo mörgum. Þetta eitthvað sem við könnumst öll við. Hann hafði samband við helstu matvöruverslanir til að athuga hvort þar byði upp á lausnir sem hann gæti nýtt sér í hana matarviku, svona matarvíkuplan eða vikuplan fyrir matinn í alla vikuna. Og lausnin nú komin undir nafninu Hagplanið. Alexander ætlar að segja eitthvað nánar á þessu í lok þáttar.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: En við byrjum á þessu. 5 menn eru grunaðir að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk og brot á sprengiefnalögum í Bretlandi. Þeir voru handteknir aðfaranótt sunnudags í grennd við Fairfort herstöðuna sem bandaríski flugherri notar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að mennirnir hefðu ætlað sér að valda miklum skaða. Dagblaði Guardian greiti frá því að lögregla meira að rannsaka mögulega að koma Írans að málinu, en Íran hefur tekið fyrir þær ásakanir. Vestrýting varnamálaráðherra Bretland sagði við BBC í morgun að það væri ekki tímabært að upplýsa smáatriði sem tengdust rannsókninni. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, á línunni frá Bretlandi. Erlingur, hvað vitum við þetta mál núna?
13: Já, við vitum svona tiltölulega lítið, stjórnvöld hafa hvatt fólk til að bíða átekta með getgátur. En það voru handteknir þarna menn eins og þú segir og sem voru á sendibílum og það eru myndir náðust að því þegar svona sprengju eðingarróbótar voru að skoða bílana. Þannig að menn hafa haft einhverjar áhyggjur og bóndi þarna í grendinni sem hringdi fyrst í lögreglu, hún segist að sé fleiri menn, 10 eða fleiri, þannig að það ýmislegt að reiki ennþá með hvað var að ferðinni þarna.
12: Það rétt sem hefur komið fram í fréttum svo framlega sem þú veist að það svo þeir hefur verið búin að fá veður af þessu því að það var búið að auka viðbúnað á þessari herstöð, virtist vera?
13: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þeir verið fylgst með þessum önnum, við vitum ekki alveg hvað til í því en já, það hefur sem sagt verið töluverð umferðum þegar herflugvöld í tengslu við Íranstríðið eftir að þeir fengu leyfi bandaríkjamenn frá Bretum til þess fyrir að vera með sprengjuflugvöld þarna til að stytta flugleiðina til Írans og það hefur í kjölfar þess verið töluverð umferða fólki, svona flugáhuga fólki og slíku í kringum flugvöldin að taka myndir þannig að það má gera ráð fyrir öryggisgæsla hefur aukin að minnstakosti vegna þess en mögulega vegna þess að þeir eru haft veður af einhverjum fyrirætlunum.
11: Bresk stjórnmöld hafið þetta hvatt fólk til þess að vera ekki draga neinar ályktanir en eins og þú nefnir þarna þá bandaríkjaher eru þetta nota þennan flugvöll og að nota hann í stríðinu gegn Íran og við vitum líka að írönsk stjórnvöld hafa svona varað breyta við og utanríkisráðherrann sagði meðal annars að breytar eða bresk stjórnvöld væru að stefna lífi breyta í hættu og að Íranir myndu nýta rétt sinn til sjálfsvarnar þannig að kannski svolítið auðvelt að draga þá ályktun að hugsanlega sé Íran að Íranir eigi einhverja aðkomu að þessu máli.
13: Já, það er líklegt. Hinn möguleikin kannski að þetta sé einhver leiti sjálfsbrottið. Ég sá breski stjórnvöld eða allavega breski fjölmiðlar sögðu að þetta væru menn á 30-aldri með brest ríkisfang úsettir í London sem hefur verið handteknir. Það kann að vera að einhverju öfgamenn hérlendir hafi tekið upp hjá sér að skipuleggja árás eða þá að Írans stjórnvöld séu einhverju leit á bakviða en við vitum það ekki á þessari stundu.
12: Er vita hversu mikið sprengjarni hefur voru með þarna?
13: Nei, það eru myndir af þremur sendibílum, þannig að þeir getur hafa verið með töluvert mikið magna af sprengiefni. Verður endur að fylgja söguna svona heimatilbúið sprengiefni, svona ábyrða sprengjur í flestum tilfellum, taka töluvert mikið pláss, þannig að það er svolítið er eftir að geta sér til mögulegt tjón, en virkilega tættuspil á ferðinni greinlega.
11: En hvernig er það? Það lítur að vera óþægilegt fyrir Breta að vakna á, hérna, á sunnudegi og sjá og lesa fréttir að það sé verið að leggja á ráðin hryðjuverk í Bretlandi og þá hugsanlega út af aðkomu sko, eða út af hérna, bandarska hernum. Er fólk orðið svona þreytt eða pirrað út í bandaríkjamenn og hérna að hann sé, bandaríkjaherinn sé já, að nýta hérna flugvelli í Bretlandi fyrir stríð annars þar?
13: Já, Bretar eru nú eins og vannir þegar kemur að hryðjuverka ógn þannig að ég held að fólk láti þetta ekki raska rósinni sérstaklega en notkun á breskna flugvellum til árása í þessu ólöglega stríði, láta það fylgja sögunni bandarækingin Íran hefur verið mjög umdelt í upphafi fenguður ekki leifi til þess en það var síðan fyrirvændi fórstsöðar að kýr starmi sem gaf þeim leifi til að nota þennan flugvöll í varnar tilgangi þá er hugmyndir náttúrulega þess að ráðast á einhverju eldflug og skotpalla eða slíkt en já, þetta er ekki vinsvælt að vera í slagtói með bandaríkjunum í þessum hernaðarleiðangri hérna í Bretlandi virðismanni.
11: Er líklegt að það verði einhver þrýstingur núna settur á bandarísk stjórnvöld til rauð að svona minka umsvið sín á þessu melli eða þar sé að svona breyta drægi svona aðeins tilbaka úr stuðningi sínum við bandaríkjaher.
13: Mér finnst það heldur ólíklegt og sérstaklega þá að það kemur upp úr úrnum að íransk stjórnvöld tengist þessu einhverju leiti að brettar vilja ekki láta fæla sig frá neinu af ofinveittum ríkjum. Þannig ég hef ekki beint von á því og brettar hafa líka miklar áhyggjur hér af skemmdaverkum og ofinveittum aðgerðum rússa þannig að það er svona ýmislegt sem menn eru með bak við eða hérna í öryggiskerfinu breska.
12: Já, þú nefndir aðna áðan að stjórnvöld hafa vara við því að vera með einhverja getgátur ef er eitthvað komið ofinberð frá Andy Burnham, fórsettir sáttara, auðvitað mál.
13: Ég hef ekki séð hann tjóðsvið það að kann að vera hann að við geta en það hefur þá verið á svipuðum nótum rannsóknin er á frumstigi. Þannig að við fáum upplýsingar handtökur og slíkt en síðan held ég upplýsingar berist hægt rólega eftir sem þetta rannsaka og menn vandi sig. Eins og segir brettar, því miður mjög vanir hryðjuverka vanda hérlendis, hvort það íslenski hryðjuverka menn eða írski lýðveldisherinn þar áður. Mm-hmm. Þannig að þeir kunna vel til verka við, bæði við sem að rannsóknir og hvernig er besta miðla upplýsingum sem eru trúverður.
12: Já, og vandalega í svona rannsókn fer, þegar hún fer á stað, þá er einmitt hlýtur að vera að skoða einmitt gott að það sé möguleikar á að hvernig þetta hafa verið eitthvað víttakar heldur en bara þessi flugvöllur sem væri undir. Hvernig það væri stærri hópur sem að vera að fara stað.
13: Absolutt, þá má gera það fyrir að þetta verði umfangsmikil rannsókn og eins er það þannig ef að það er eins og Trump Bandaríkjaforseti segir að við mættu veður af þessu og þeir hafi nú þegar einhver upplýsingar þetta ráðabrögg að þá gera það rannsóknu nöðuveldari en hún verður klálega víttæk og unnin á miklum ráða.
11: Akkurat, kannski eitt bara lokum, einmitt eins og nefnir að hérna, Trump er svona búin að gefa þeir skýna að þeir hafi vitað eða þeir hafi verið að fylgjast með þessum mönnum. Þykir kannski þá svolítið sérstætt og það er hérna, bóndi búin að vera svona í kastljúsinu sem að, hérna, sem að hringdi í neyðarlínuna og, hérna, og leta vita af því að þessir eða væri hópur af grímu og hættuklættu mönnum nálægt þessum flugvelli sem var svona grunsaljur. Er ekki svona skrítið sé ykkur svona bara sem að rambar á þessi menn sem að lætur vita fyrst að var svona mikið já, fyrst að var svona mikil viðbúnaður.
13: Jó, emi, þetta eru svona sjarmerandi litli bæir hérna vestan við London nálægt Oxford, þannig að fólk verður vart við allar óvinnlega mannaferði til dælu öðvöldlega, þannig að það kemur ekki óvart en við vitum ekki alveg hvað Bandaríkjaforseti hefur verið sagt það er kannski allt frá því að þessir einstaklingar einhverju þeirra hafi verið á svo kallaðum svona vaktlista tengdum hryðjuverkum en það eru þúsundir manna á slíkum listum og ekki fylst með þeim dagstaglega en svona þeir eru eitthvað sem menn hafa áhyggjur af. Allt yfir það að menn hefur kannski vitað að það væri eitthvað ráðabrugg í undirbúningi og einhver aðgerð í skipulagningu og þá kannski fáum við að vita eða ekki hvernig hugmyndin hefur verið að bregðast við því og komið veg fyrir að þeim tækist að framkvæma einhvers konar atlögu. En allavega með að vera þess að hún rambi á þessa menn í þorpinu nálægt herstöðinni segir manni kannski að fyrra sér líklega, að þeir kannski hafa verið þekktir einstaklingar, en öryggis yfirvöld og lögreglu yfirvöld hafa ekki vita nákvæmlega hvað þeir voru að gera hérna ætlust fyrir.
11: Akkurat, við komumst ekki lengur í bili. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, þakka kærlega fyrir að vera á línunni.
13: Takk ykkur.
14: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
16: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
17: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
18: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
19: 20 gram prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
20: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
21: Það er fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is.
22: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
23: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Heimurinn í dag er svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
21: Miðstöðin, 5. á Rúf.
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Gunnar Torfa og Jón Jónsson og lag sem heitir Vertu hjá mér. Nú, það verið fréttum í dag að stjórnendur Haga og Festis, það svona þeirra verið fréttum að hafa ákveða að lækka verðið að allan ekki hækka það í verslinu sínu, bónus og krónunni á 8000 vörum, var það ekki króna með 650 eitthvað vörur og bónus með bónus hagkaupum 1000 og Hagar ætlum að lækka verðandi 2% tímabundið til áramóta og þetta eru viðbrögð fyrirtækina við hvatningu verkalýðsfélaga að fyrirtæki landsins haldi aftur af verðhækkunum til að sporna gegn verðbólgu og liðka fyrir því að kjarasamningum verði ekki sagt upp. En hvernig lítur þetta út fyrir verðlags eftirlit í ASÍ? Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri verðlags eftirlitsins er komin til okkar sæll og blessaður.
1: Já, sæl, komið sæl.
0: Þú skoðar þetta aðeins fyrir okkur. Hvernig lítur þetta út fyrir ykkur?
1: Sko, það okkar skapi þetta virkilega jákvætt, sérstaklega svona inn í þetta haust og svona kannski erfiða tíma framöndan í þessum kjara samningsmálum og hérna, en þá þetta mjög jákvætt að fyrirtæki sig að koma stíga fram og hérna annarkvært tilkynum verð lækkan eins og bónus að gera eða þá frista verð núna til áramóta og líka fleiri, viðst, ég meina einhverja heildsalar hafa gert þetta, bera til dæmi steg fram sem þá ölgerðin og Danól og fleiri. Þetta náttúrulega rosalega jákvætt inn í þessu umræðu sem núna, sko.
0: Já, en mann fær svona tilfinninguna eða sko Ríkisjóttin steginn í vor og lækkaði virðisauka á eldsneiti og svo náttúrulega var það bara tímabundið, svo kemur það að því að það fer af. Þetta ekki bara haldið svo pissa í skóin sinn? Þurfum við

0: jákvætt skref í þá átt sko.
1: Já, þessir þessi fjöldi hérna þessi vörnúmer er þetta sem við erum að kaupa dagstælega ég veitið það?
0: Já, allavega samkvæmt sko tilkynningu haga þá var þetta sem sagt sallingvörunar og þetta Euroshopper og líka hérna Santa Maria sem eru ég myndi alveg segja að þetta svona þorri íslensku þjóðarinnar að kaupa þessa vörur og þetta svona þær vörur sem að rata helst í hérna maturukörfunar saman má segja með krónuna að þá má segja að þetta sé svona þessa samanburða vörur við salling og þetta úr bónus þetta hérna þetta green balance grön balance og fleiri vörur þar mm.
2: Sko hérna krónan tala að frista verð á 600 cirka 650 vörum. Já. Sko hinn almenni neytandi kannski ekki alveg jafn mikið að grúska í þessu tölum eins og þið. Sko 650 vörur er þetta hversu stórt hlutfall er þetta af vörum inn í búð, þú veist þið kannski eruð, þú veist kannski ekki alveg með töluna, sko, beintir fram að þig, en sko, er þetta stór hluti af vörum krónunar er þetta bara eitthvað agnar smátt hlutfall og eins með bónus, það tala að lækka verða 1000 vörum, þú veist, er þetta eitt gangur, eða er þetta meir en það?
0: Sko, allavega meða við þessi vörumerki sem eru nefnd að þá er þetta eru vörur sem heimilin að kaupa þetta er stór hluti þeirra vara þannig að íslenski neytundum munum vonandi finna fyrir þessu þetta er hérna það mun allána eins og krónan segir hæja á hækkunum þar og mun ekki hækka sem sett fyrir eftir áramót og hérna bónus núna lækka verð þannig að neytundum munum finna fyrir þessu þar
2: mm. og svo þetta kannski líka bara spurning þá að velja þessa vörur sem að eru að hérna að lækka í verði eða þannig að kannski líka situr smá ábyrgð á neytandan þá að finna út hvað verið að lækka.
0: Já, ekki spurning þetta setur núna svona boltan svolítið yfir til neytenda og kannski í ljósið svona, í samingi við þetta þá kannski svona svo prís sem hafa verið núna í gegnum tíðina frá þeir opnuðu eiginlega bara alltaf lægstir með lægsta vöruverðið þannig að núna allan að komin heilmikið samkeppni á þessu markaði og það var alveg svona ferskur andblær þegar prís kemur inn að þá svona það myndaðir svona nýr svona grunnpunktur á verðinu
1: Já, sáu þið vörukörun að lækka verulega þegar að þeir kom inn
0: Já, það var alveg einhver munur
1: Já, þá nefndir á þann styrkingu krónunar hvað sagði, 7% á horinu, eitthvað
0: svona Já, 7% er alveg innan ás
1: Já, innan ás og hefur matakarfan sem þið fylgist með lækkað eitthvað svipað á horinu
0: Ekki með eitthvað svipa, nei Það kannski verið sáum lækkun núna í september tölunum okkar, en ekki svona stóra en og sáum líka í júli Það var líka alls konar þættir sem spiluðu þar inn í það voru einhver afsláttadagar í verslunum heilsudagar og alls konar sko
1: Og svona þarulega er þessar verslanir ekki allra að selja innflutavörur þannig að kannski Nei, gengið sá að þannig er ekki á öllum vörum
0: Nei, það er einmitt það sem að maður hefði vilja sjá kannski líka að innlendi byrgjar skona þær vöru sem að vega kannski þingst í maturkörfum okkar allra í rauninni bara kjöt og mjólkuvara mm-hmm. og þar væri maður ég væri alveg rosalega til ég að sjá þessa heilsala stíga fram og tilkynna annarkvort frýstingu og vöruverði eða takmarka hækkanir eins og hægt
1: Já, einmitt. Þetta, þið fylgist grænt með þessu, hvað er vörustar, hérna vörukarvan stór hjá okkur sem að þið skoðið svona reglulega byrja saman?
0: Nú er ég ekki alveg með á reynu.
1: Já, svona sirka bara. Er þetta einhverjar, þetta svona svo helgar innkaup á fólki?
0: Þetta svona svolítið eins og kannski svona rúmlega viku innkaup.
1: Já, rúmlega viku, já, ok.
0: Það er svona það sem að allavega hana í mínum könnunum sérstaklega reyni að horfa til að hafa þetta svolítið svona vörur sem að allir myndu kaupa og myndu duga í vikuna.
1: Já.
0: Og það er svona áhugaverð einmitt ofta að sjá munin þar samanbyrðað milli veslana.
1: Já, einmitt. Þið haldið úti síða og Facebook þar sem að fólk gjanta að tjá sig og svona fylgjast með vöruverði. Þið sjálf að fylgjast með þar?
0: Já, maður skoðar það mjög reglulega, fylgist með og svo fæ maður líka ótal símtöl hérna og þaðan á landinu og það er bara virkilega áhugavert að fá svona upplifun neytenda, svona beint í æð.
1: Einmitt. Ég vonaði að þessar yflýsingar sem hafa komið núna frá þeim að þetta verðum all land, að við fáum, allir landsmenn fá að njóta þess eða þetta bara svo oft vill verða svona einblýnt á höfuðborgarsvæðið.

0: Sko núna er þetta þannig að bónus er með sama verðum allt land
1: Já.
0: Og það sem hefur verið þarna líka það að þessar stóru keðjur eins og hérna, bónus og krónan sérstaklega eru náttúrulega með verslanir svona í svona stærstu byggðarlögunum en ekki í þessum minni bæjarfélögum. Þannig að það reynir kannski meira á neytendur þar að þau þurfa að keira kannski lengri vegalendi til þess að komast í lágvöru verslun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eins og gengur með þetta þú lýsir yfir ánægði með þetta og setur svona smá fyrirvara og hvetur aðra eins og sagðir hérna til að taka þátt í þessu aðra byrgja
0: tímalust
1: já, og þið fylgist áfram með eins og haukfránir með haukfránu auka
0: já þetta bara mjög gott og hérna við munum sína þeim aðhald og benda á ef þessi lækkun ekki að skila sér sko.
1: Já, Bjarki Steinn Benjamínsson verkefnastjóri verðlags eftirlits aðeins í takk fyrir að gigi til okkar
0: takk fyrir.

0: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í sviði sem að sjá hérna, já, doktor Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Þið farið auðvitað öll með honum eða ekki? Ekki, Mosi litli tampínu snúður.
6: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
8: a blue. Þessi hljómsveit, U2, er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, þá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
9: Hún alltaf rosalega interessant bland af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
10: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
8: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúv app?

0: Áfram heldur síðdegis útarpið hér á Rás 2 og við ákvæm að kíkja aðeins á gigtina og gigtasjúkdóma hérna næst en meðferð margra gigtasjúkdóma hefur tekið stórstígum framförum og þekkingu aukist en hvað hefur svo sem áunnist á 50 árum sem gigtarfélag Íslands hefur verið til? Það fagnar einmitt afmæli á þessu ári og Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri gigtarfélags Íslands kominn til okkar, velkomin
1: Takk kjærlega fyrir
0: Og til hamingju með afmælið.
1: Já, takk fyrir það.
0: Við byrjum á þessum 50 árum og hvernig staðan í dag? Erum við að hjakka en þá saman farinu varandi meðferðir og lausn á gíkt?
1: Nei, við nú kannski ekki að hjakka í saman farinu sem betur fer og svona, ef við ekki að segja svona að það sem að að skora hæst og tala mest er eðlilega þessi líftækni líf sem að koma inn og að gjör breyta öllu.
0: Já.
1: En sko, fyrir það voru við náttúrulega bara að finna upp hjólið eðlilega og hlutir sem að voru notaðar á gigtarsjúklinga hérna fyrir nokkrum áratugum því aldrei nokkuð tíman gert í dag.
0: Nei.
1: Og sagan var að þú átti bara að liggja til dæmis.
0: Já.
1: Bara að liggja og einmitt og stýrn upp. Þannig að þú veist, það hefði aldrei, það hefði búið.
0: Já.
1: Og hérna, við náttúrulega bara... Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Þú greinist með gigt, þá það þessi heilbrigði lífstíll. Það að hreyfa sig og borða rétt og sofa vel og allt þetta.
0: Já.
1: Allt sem maður þoldi ekki að heyra í grunn- og framhaldsskóla, það er mætt á svæðið. Feitletrað.
0: Já, nákvæmlega. Gigt hefur engan aldur segið því, það geta allir fengið gigt.
1: Já, og það ég get alveg sagt að það hafi verið svona eitt af þessum stóru verkefnum sem að við erum búin að vera í, að það að veifa þessum fána, að aldurinn bara skiptir ekki máli. Þetta eru konur, ungar konur, sem að eru í stærsta áhættuhópnum, konur og barnseignar aldri, þær eru hæsta prósentan af þeim sem fá gigt, en börn fá gigt og það geta allir fengið gigt. Ja. Það bara svoleiðis.
0: Kannski áður en lengra haldi, hvað er gigt í raun?
1: Gigt blóðsjúkdómur og sko, við getum farið í að þetta sé líka svona sjálfsofnæmi sjúkdómur, en það ekki og á ekki að vera mikið mál að finna út hvort þú sért með gigt. Það blóðpröfa og unni með það, þannig að það alveg ótrúlegt að upplifa það í samtölum núna 2026 og nú ég ekki að grínast, að ég tala við fólk sem að feimið að segja frá að það sé mig gigt. Fullorði fólk mig gigt og það svona eins og það skammi sín. Af því að þetta ennþá, og það líka verkefnið, þetta ennþá svo stimplað á ömmu og afa.
0: Mm-hmm. Já, gigt sama sem að vera gamall.
1: Já, gigt að vera gamall og því bara það bara amma og konurnar í sveitinni, svolítið svona sem eru búin að vinna alveg allt í steik, búin að vinna svo mikið en sko, ég verið með bara hrausta karlmenn þú veist, sjóara fertuga og það bara geta alltaf, þú veist, þeir segi ekki frá því að þessum er gigt það er ekki að gerast
2: Nei. En hvernig lýsir þessi sjúkdómur sér?
1: Það náttúrulega sko, og það náttúrulega það sem að gigtin það alls konar þú veist, allt frá því bara að vera þreyta og svo bara stífleiki í liðum og þetta er sko gigtin það sem er sko svo ég noti nú bara orðið fáiti að þá hún það alveg klárlega að því að sko ef þú fær gigt þá hún komin til þess að vera og þá bara að vinna með það sem eftir og já. það er bara verkefni sem þá komið
0: þannig að meðferði þessu og ef svo talar líftækni hérna lifi núna, það raunverulega bara til að halda þessu svona í horfi
1: og þess vegna eru gigtarsjúklingar í allri þú veist, í meðferði sinni, þeir eru að fá lif, þeir eru í sjúkraþjálfun iðjuþjálfun, þú veist hreyfing, allt þetta til þess að halda þessu öllu bara eins miklu í horfin og hægt þannig að dagurinn í dag getur bara verið fín, að því ef ég sleppi þessu þá morgundagurinn mjög líklega ekkit kannski neitt spes.
2: En hvernig veit maður að maður komið með gigt svo einmitt að vandamáli verði ekki of stórt til þessi erfitt að tækla?
1: Já, og það einmitt sko, þú veist, að fara til læknis. Þú veist, ég mæli aldrei með því að fólk greini sig í gegnum Google.
2: Eða ChatGPT.
1: Eða chatið. Sumir eru rosa flinkir í þessu og allt það, en hérna, það alltaf bara læknir. Og sko, ef það grunur, eða grunar að þetta gæti verið, við erum alltaf til staðar. Það alltaf bara lítið mála að heyri í gigtafélaginu og bara koma og spjalla og svona hvað erum að vera. Ég sko, Hrönn formaður félagsins er svona alfræði bara rit, hún veit allt, þannig að hún stanslaust í samtölum og að leiðbeina fólki hvað væri best að gera, en alltaf læknir.
2: Og ekkert mál að koma stað hjá lækni og, hérna, og fá aðstoð við þetta?
1: Sko, heimilislæknir náttúrulega það sem þú byrjar á. Það byrjar allt hjá heimilislækni, en að koma stað hjá gigtarlækni náttúrulega, það nokkrir mánuðir og getur oft verið bara eins og þetta í kerfinu í dag þegar þú ert að fara að hitta sérfræðilækna. Það tekur því miður oft tíma.
2: Þannig að það rosa freistandi að spyrja tjattið og Google.
1: Það freistandi og rosalega einfalt en getur verið alveg hræðilegt líka eins og margir hafa eflaust fengið að prófa að já, gera eitthvað vitleysu.
0: Já, og nefndir hérna í byrjun að það sem var meðferð hér áður fyrr virkar ekki í dag og við getum þá ímyndið okkur rétt 50 ár og þá hlæjaðar okkur það sem við erum að gera í dag. Er engin lækning í svona í nánustu, já, næstu 50 ár? Menna, er vísindin ekki að vinna í því að það er að finna einhver lækningu við þessu?
1: Jú, og alveg klárlega og það er það jákvað sem að hefur og jafnvel ákveðnar gigtar tegundir hafa verið að fá lif inn sem að var ekki og sko ég er búin að vera 2 ár sem framkvæmdastjóri hjá gigtafélaginu og bara það upplifa og heyra bara núna bara þessum 2 árum bara hvað þessi svona ánægja að þetta er að gerast og þetta er að gerast og svo er verið að tala önnur lif sem ekki búið að samþykja en menn vilja fara að fá að prófa og það einhverjir að fá að prófa. Þú veist þannig að þetta allt á fullu en það er ekki komið bara hérna þetta.
0: Nei, við erum ekki farin að sjá endan að regnbóra með þá.
1: Nei, það ekki komið.
0: Nei. En hvað, hérna, hversu þarf að vera til eitthvað gigtarfélag?
1: Mér finnst þetta nefnilega frábær spurning og ég geti líka spurt ykkur af hverju eru alltaf þessi félög til.
0: Já.
1: Ég hef alveg spurt fólk að þessu, af hverju er gigtarfélagi til og af hverju er krabbameins og kraftur og hvað þessi félög er heita?
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, er það út af því að heilbrigðiskerfið okkar hefur ekki tíma? Er það af því að það er ekki til peningur í kerfinu? Þú veist, við erum að grípa og það bara það sem að gigtafélagi gerir og öll þessi félög gera ef þau eru að standa sig, þá erum við að grípa fólki sem að kemur út úr heilbrigðiskerfinu og vantar bara miklu meira en það hefur fengið.
0: Já, hvað er það að bjóða þá? Bara fræðslu og...
1: Við erum með bara fræðslu og jafningjastuðning og bara... þetta róliheita samtal sem að eðlilega ekki tími til og ekki tími fyrir inn í kerfinu þegar þú hittir læknin. Þú sest ekkit niður með kaffi og átt bara gott kaffi og kökuspjall með hérna gigtalækninu þínum. Þú veist, því miður, þó að við erum með stórkostlega lækna hérna og allt það, en það bara, tíminn bara ekki þar.
0: Nei.
1: Þannig að við erum að grípa og bjóða upp á allt sem að, já, eins mikið og við getum bóðið upp á sem að, þú veist, við erum ekki með lækna, en við fáum lækna á svæði til að halda fyrirlestra og við erum með jafningjastuðning og við erum með sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun og fræðslu og gigtarskóla og ég keyrði hringin í kringum landið daginn að dreifa bæklingum og hitta fólk og bara veifa fánanum að fólkið út á landi getur verið með okkur gegnum netið.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það allt í gangi bara til þess að einmitt Þú heyrir eitthvað og lærir eitthvað sem mun hjálpa þér til þess að eiga góðan dag.
0: Hvað heldur að sé margir á Íslandi með gigt?
1: Fræðin segja 20-25%. Það bara staðan.
2: Af þjóðinni þó bara?
1: Já, og bara basically 1/5 er staðan í heiminum. Er talað Og á Íslandi alveg klárlega, þú veist, við erum alltaf bara svona ekta hitastig vinnuframlag eins og þið bara við vitum að það allt í þessu til þess að íta undir.
0: Já.
2: Eru kjör aðstæður fyrir gikt á Íslandi? Kjör aðstæður
1: fyrir gikt á Íslandi, við getum alveg orðað að þannig.
0: Já.
2: En sko, þá hljótu við, sko, ef við, hvað segja, ef einn af hverjum fimm með gikt, hvernig erum við þá skilgreina gikt? Er það þá bara að, eins og segir, bara svona styrleiki og annað eða er einn af hverjum, eða er bara 25% eða 20% Íslendinga með sjúkdóm?
1: Já, samkvæmt fræðunum er það þannig og en sko við þurfum líka átt okkur á því að það eru yfir 100 tegundir til að gikt. Þannig að sko við getum verið með gikt kannski ekki komið á það stiga við séum eitthvað að eiga við það dagstaglega og það eru rosalega margir með gikt og eru komnir á þann stað og bara í ferlinu og með lef og allt þetta, þetta er ekkit mál en svo eru sko eru ákveðin prósenta sem að fær vondagikt lífshættulega gikt og deyr þú veist, og það er það sem er að fólk deyr úr gikt á skaðin sem að giktin veldur dregur fólk til dauða og þarna líka ákveðin prósenta og þetta til dæmis er bara ekkit kannski veist, þetta, eins og ég segi þessi pakki er ekkit mikið upp í samtalinu Nei. En svona er þetta
0: en það nefndir áðan til dæmis hérna, sjómanin í góðu formi Ná, sem að þú eru ekki að tala um að sem er gikt ég er miklu fordómar í því að þetta er náttúrulega oft á tíðum og kannski oftast sérst þetta ekki utan að fólki
1: Nei, þetta er náttúrulega þetta er falin sjúkdómur það er bara þannig og Mér, sko, ég hef alveg borið þetta saman af því mér finnst þetta rosalega skrítið að staða sér þannig að við þorum ekki að segja frá að við séum með sjúkdóm veist, ég hef alveg nefnt Hörð Torfa í þessu samtali að það sé, eins og það sé 1970 þegar við erum að ræða þetta veist, það er 26 og eigum ekki að fela þetta og það hjálpar aldrei að þora ekki að ræða þessa hluti að því það ferli, það hægt að laga fullt
0: Já.
1: Lagar ekki kannski allt en þú getur alltaf komið á þann stað að þú verðir ekki verri og örugglega betri
0: Man veist magna sko, að því þú nefnir 20% landsmanna 20-25 með gikt hversu öflut heilbrigðiskerfið að taka á þessu að því þú nefnir að það sé erfitt að fá tíma hjá giktlækning hvernig slíkt erfið þetta var eftir bátu þar svo oft annars staðar ég leifi bara að segja þetta
1: já, sko þú veist þetta bara, ég get alveg sagt því það ég, og við erum að vinna með hérna giktalæknunum, giktadeildinu og erum í frábæru samstarfi við allt þetta fólk
0: já.
1: Þar eru allir að vinna eins og bara eins rosalega hægt og eru bara að gera frábæra hluti en þetta þyrst að vera miklu stærra
0: Já, það einmitt, það svolítið lág í spurningunni fjármagnið en ekki akkurat þeir sem eru að vinna í þessu heldur meira
1: nákvæmlega,
0: við að gera meira
1: það alltaf þannig, það vantar alltaf peninga allstaðar
2: En ef við erum að tala svona stóran hlut þjóðarinnar þá væntanlega veltum að fyrir sér sko, hvað fólk verður þá væntanlega líka bara að byrja á þessu eins og segir heima hjá sér með því bara réttu mataræði og sofa vel og hérna og hreyfa sig allt þetta leiðilega sem að virðist þér að svara við svo mörgu
1: Já, leiður komið með þessa greiningu og allt komið, þú veist, þú komin í bara ferlið að þá það að hugsa vel sig 1, 2 og 3, það bara þannig
0: Hvað ætlaði að gera til einnig að 50 ára ámali?
1: Við erum bara búin að vera svolítið að fagna bara allt árið Já. Svona að vera sýnileg og bara þannig að fólk einmitt sjáu og vita af okkur og leiti til okkar en svona afmælis dagurinn, afmælis helgin að við ætlum að fagna í Grafarvogskirkju 10. oktober með hérna tónleikum sem að byrja 2:30 og hérna það er frítt inn
0: Já.
1: Og við vil bara einmitt að fólk komi og fagni með okkur
0: Það myndi haldið að tónleikar og afmæli myndi verða eitthvað til svona fjáröflunar tónleikar en þið bara frýtt inn
1: Já, ég vil frekar fá fólk og hérna, fólk komi og hitt okkur og noti grípi tækifærið þú veist, við erum frábara þetta er stórkostlega, hérna, flott dagskrá við erum með Sigrið Tólasíus Jóna Sig, Steppa Jak, Ágústu Evu og svo Kór Menntaskólans á Laugavatni sem ætlar að syngja með og líka sér.
0: Já.
1: Þannig að hérna, held að fólk hafi ekkert annað að gera þennan laugardaginn að koma og haldi upp á 50 ára afmæli félagsins.
0: Já. Já, þetta áhugavert og hvernig fólk til að kíkja á okkur. Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtafélags Íslands. Takk fyrir að koma og fara svona yfir með okkur, yfir þetta með okkur. Ég held að við Hólmfríður séu miklu vísari um hvað Gigt er.
2: Já, ég allavega, hafði ekki hugmynd.
0: Nei, við erum bara jafn ung, ég og Hólmfríður sko.
2: Já, við erum svo ung. Við erum
0: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig. Já, Stefán, takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og að þú nefndir hérna á hann að Ágúst Eva væri á tónleikunum, þá eru hérna Sigamotri. Hér syngur hún All Tangled Up.

0: er magnað hvað maður veit lítið um gigt svo sem hún fyrir þegar við vorum að ræða þetta.
1: Já, einmitt, þetta er svona, maður heyrir þetta oft gigt, en maður kannski ekki alveg með að reynu hvað það nákvæmlega, eins og hún var nú að nefna hérna Stefán og þá þetta svo ótrúlega marga tegundi líka.
0: Já, nákvæmlega, margir að eiga við þetta. Já. Einmitt, þá var að maður gera sofa vel, hreyfa sig og næra sig vel. En frétti framöndan hér hjá okkur á Rástöðu.
2: ...50% afsláttur af umgjörðum, linsan, skólavörðustíg. Námskeið í 3D-skönnun, iðan fræðslusetur. Öryggi byrjar hjá okkur, sínum ábyrgð í umferðinni, Mars bílaþjónusta.
3: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
4: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
5: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is. Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur
8: Teigjanlegri greiðslu Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu Teigja ræðgreiðslur
9: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins AB Varahlutir land allt og AB.is
10: AB Varahlutir
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla hefur hætt rannsókn á E. coli smiti á leikskólanum Mánagarði í Reykjavík árið 2024. Þetta staðfestir Árni Bergur Sigurðsson settur sviðstjóri ákærusviðs. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað E. coli mengaðan mat, nokkur urðu lífshættulega veik. Einn var með stöðu sakbornings áður en rannsókn var hætt. Heimildir fréttastofu herma að það hafi verið matráðurinn í leikskólanum. Árni segir öllum hlutaðeigandi hafa verið tilkynnt niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kærufrestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrahús í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslys við tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir straum hafa farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust varð í Borgarfirði og á mýrum eftir útleiðslu í tengivirki við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 15. Fimm karlmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðinum hryðjuverk verður sleppt úr haldi gegn tryggingu. Hryðjuverkadeild bresku lögreglunar greinir frá þessu. Þeir voru handteknir vegna gruns undirbúning hryðjuverka og brot á lögum sprengiefni nærri Fairford herflugvellinum. Fyrir í dag var upplýst að mennirnir væru allir breskir ríkisborgarar, karlmenn á aldrinu 20 til 25 ára og frá Lundúnum. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögreglunar segir að mönnunum verði sleppt eftir ítarlegar yfirheyrslur. Þetta þýði þó ekki að rannsókn sé lokið. Stjórnvöld í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hafa staðfest yfir 8000 tilfelli af ebólusýkingum. Þar af hafi nærri 4000 sýktra dáið úr ebólu. Þetta versti faraldur ebólu sem hefur komið upp í landinu. Fyrstu tilfellin greindust í vor og í maí var faraldri lýst yfir. Ebola hefur nú greinst í 7 héruðum Kongo. Smitvarnastofnun Afríku segir að ekki hafi tekist að ná stjórnum á faraldrinum þrátt fyrir að fjöldi tilfella hafi jafnast út. Ýmsar meðferðir og bóluefni hafa verið notuð gegn afbrigði veirunar sem heitir Bundi Bukjo. Engar samþykktar meðferðir eða bóluefni eru til gegn því. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Áframhaldi við í síðdegis útvarpinu, Rúnar Róbertsson og Hólmfríður Mare með til klukkan 6.
0: Og það ýmislegt framöndan á þessum klukkutíma. Við ætlum meðal annars að heyra í Hilmu H. Sigurðardóttir sem teymisstjóri virkni og ráðgjafateymis og velferðarsvið Reykjanesbæjar.
3: Já.
0: Og við ætlum að ræða þar fjárhúsaðstöð í Reykjanesbæ en fólki sem tekur hana hefur fækkað meira en 80% á 2 árum, hvorki meira en minna.
3: Já, hvað gerðu þau?
0: Já, hvað gerðu þau?
3: Hvað vinnu fóruð í?
0: Já, akkurat, þetta svolítið forvitnilegt, sko, þetta hátt hlutfall og hvernig þetta eiginlega hægt og já. Er þetta skynsælagt?
3: Já, nákvæmlega. Og svo hérna í lok þáttar að kemur til okkur einhver maður, Alexander Fannberg Gunnarsson heitir hann. Hann svo við svo mörg, það svona hvað í matinn, þetta svo leiðilegt að velta fyrir sér hvað maður á að elda á annars líkt, en þegar hann flutta heimann og fór hann bara í það að þennan svona data analyst, þannig sem upplýsingagreinandi, svona vinnur í tölvum og svona, hann gerði bara sinn eigin gagnagrunn fyrir mataplönu sín og hérna og ætla síðan að bjóða fólki að nýta sér þetta heitir hagplanlið hjá honum, ætla að segja ykkur allt þetta, hafði sambandið helstu matvöruverslanir og fekk bara upplýsingar frá þeim sko næringargildi og verð og veit í hvað og setti þetta í einhver konar forrit. Þetta mjög áhugavert. Hvernig menn bara bjarga sér þessu?
0: Nei, mér finnst líka ótrúlega að fyndi að hugsa það er svo mikið vesen að hugsa hvað ég hafi í matinn, best að búa hérna til einhvern svaka gagnagrunn og hérna og láta tölvina bara finna þetta út fyrir mig og hérna, skemmtilegt að þetta sé einfaldara heldur
3: Kannlega.
0: En það var gaman að ræða þetta við hann hér á eftir.
3: Einmitt, svo ætlum við að gefa íslensku séns.
4: Já, akkurat, þetta er átak á Vestfjörðum sem, sem byrjaði á Vestfjörðum og er núna að, hérna, að byrja á fleiri stöðum landið. En við ætlum að ræða við Óla Guðstein Kristjánsson sem uppásmaður átaksins og fyrirandi verkefnastjóri þess hér á eftir.
3: Þetta hvað til að efla íslensku kunnáttu fólks af erlendum uppruna, ekki?
4: Jú, og svona hvetja íslendinga til þess að tala íslensku við fólk af erlendum uppruna, innflytjendur og fleira.
3: Við erum alltaf snögg að svissa yfir í enskuna og að eitthvað smá hegst.
4: Já, einmitt, smá, og það, þú veist, maður, ég líka segum þetta, sko. Já. Maður svo fljótur að hérna og svo skammast með sín þegar maður heyrir líka að fólk að reyna að tala íslensku á móti og maður alveg bara reynir að svissa tilbaka, sko, þetta, svo, þetta skelfilegt.
3: Nákvæmlega, nákvæmlega. En hérna, það fyrsta eftir fyrirtir, þá það íslensk lag, þetta Þormóður og GTRN og lag sem heitir Manstu og síðan heyrum við í honum Ólafi, ætlum að helgi Ólaf Guðstinni Kristinssyni á eftir.

0: Step er rakaþolna hardparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
13: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu en gefum íslensku séns átaka á Vestfjörðum sem ætlar að efla íslensku kunnáttu fólks á verðandum uppruna að færa út kvíarnar. Nú þetta átak að verða formlegu félagi sem hann ná til alls landsins. En Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, upphásmaður átaksins, hann á línunni. Ólafur, ertu til í kannski að segja okkur aðeins hvernig þetta átak byrjaði?
18: Það fer eftir eiginlega hver maður byrjar. Við gætum byrjað þegar íslensku námskeið háskólasetur Vestfjarða sem ég vann lengi fyrir háskólasetur Vestfjarða þar sem kennari. Þegar þau byrjuðu, því held minnir að hafa verið 2008, þá var, voru lagða línunar fyrir íbúum Ísafjarðar og nágrennis að tala íslensku við fólki sem var á námskeiðunum og íslensku námskeiðum að því það var ekki komið til þess að tala ensku. Þannig að það er svona byrjandi aldrei með þeirri hugmyndafræði að samfélagið þurfi að vera einhvers konar framlegging af kennslustofunni fyrir það sem þú lærir í kennslustofunni gagnast þér voðalega lítið í ef þú færði ekki tækifæri til að nota það. Nú, síðan spólum við fram í tíman. Ég bjó erlendis í 17 ár og síðan flutti ég til Íslands aftur með fjölskyldumenn í 2021 og þá sá ég svo að segja að það var ófremdar ástand hvað máltilengun var þess. Að því leitinu til að þú ferð á ekkur öldurhús eða bar eða kaffihús og þú gast Já, það var áttir í erfileikum með að fá þjónustu á íslensku. Og nú gæti margur haldið því alltaf kvarti við því og vera hver og landa kvarti við því að fá ekki íslensku og bölsótast yfir því. Jú, ég bölsótast yfir því en af ekki út af því að ég fá ekki kaffi mitt á íslensku heldur að því að þeir aðilar sem er að læra íslensku fái þá ekki tækifæri til að nota algjöra grunn íslensku fyrir að Það er eðlumálsins samkvæmt að byrjar enginn að tala heimspeki Nietzsche, heldur þau byrja að panta sér kaffi, æfa þolfallið og æfa einfaldan orðaforða sem að tengist daglegu lífi. og þar svona fætist hugmyndina fyrst að gera eitthvað til þess að sporna gegn þessu, til þess að auka vitund fólks og þess að forstuðumar háskólasetur Svestjara þá, sem var þá minn yfirmaður, ekki vann fyrir háskólasetur Svestjara og háskóla Íslands, hann sagði að við þurfum að ná samfélagsæri nálgun á þetta og að reyna að ná til samfélagsæri sem hefði opna augu móðurmálshafa eða málhafa gagnvart því að það þurfi að tala íslensku til þess að þeir sem að læra hana og þetta ekki fyrir til að nota hana og betur um bæta hana. Það er svona í grófum dráttum sagan á bakvið þetta.
17: Og hvernig, sko, svo var þetta átaki, hvernig, sko, hvernig var þessu tekið þegar þetta fór svona almennlega af stað?
18: Sko, já, það vil alltaf til að þetta var náttúrulega, eins og kom fram í inngangi, þá var þetta sett á lakinnar á Ísafirði og ástæðan fyrir því var náttúrulega númer eitt að ég var búsettur þar, númer tvö að ég hafði aðgengi háskólasetri Vestfjörð og því góða fólki sem að þar vinnur og vann og að Ísafjörður er já, ekki Reykjavík, ekki stór bær, þannig að það er auðvelt að ná til fólks, svo að segja, þú þarft að senda eina tilkynningu í bæjarins besta og þá nærðu það til mjög margra, þú þarf að senda einhverjar Facebook-tilkynningar eða bara stoppa fólk út á götu til þess að véla fólk í þetta. Þannig að í raunin mjög fljótlega vissu mjög margir af þessu og þeir sem að tóku þátt í uppátækjunum sem tengdust gefum íslensku send sem hér nú reyndar annað til að byrja með, en það væri dáldið löng saga við þetta reykja söguna alveg í hörgul, en fólk tók því bara almennt vel, en sá galli á gjöfnjarðar og er ennþá að vissuleiti galli á gjöfnjarðar er að Margus segir, já, þetta er frábært, þetta er rosalega gott, en svona hugsa að einhver annar tækið aðeins frekar en að þeir tækið aðeins, fyrir að það sem gefum íslensku séns á að snúast er að við öll, og sérstaklega þá móðum alveg að gefum íslensku séns sem er með reym, gefum íslensku séns sem er með já, kannski ekki málfræðilega korrétt, skiptum ekki frá ensku ef að íslenskan hljómar eitthvað öðruvísi og við sem samfélag þurfum klárlega að æfa okkur í því að brotin íslenska, eða íslenska með hreim, íslenska með málfræðivillum er einmitt líka íslenska og ef við viljum hvortumönda því að fólk tala ekki nógu vel, þá er það dáldið okkur að kenna líka af því að við tölum einmitt ekki íslensku við þá sem þurfa á því að halda til þess að betra bætana og þá haga máli sínu þannig að aðlaga málsnið sitt að getu þess sem er að læra. Það er náttúrulega auðvitað smála með tölum öðruvísi vekkun sem er á já, sem A1 eða A2 stíi sem evróska tungumálarammans við tölum öðruvísi þannig aðeinslega frekar en þann sem er á stíi B2 og þar fram eitthvað göttunum. Alveg eins og við tölum öðruvísi við afa gamla og við félagana. Alltid við erum alltaf að breyta málsniðinu og verðum líka að geta gert að gagva þeim sem er að læra.
17: En sko talandi akkurat þetta, það er að segja kröfur íslensku kunnáttu. Af því að þú skrifaðir nýlega grein sem að, já, byrja yfirskriftina af hverju þurfa börn innflytjenda að læra íslensku sem annað mál, kerfisbundin villa. Og þar ertu einmitt að velta þessum spurningu fyrir þeir af hverju enda sum börn innflytjenda í námi í íslensku sem öðrumáli þegar komið upp í framhaldsskóla og tala þarna börn innflytjenda og útlensk börn að þau eiga minni séns í íslensku skólakerfi og hérna, og börn sem ættu að hafa búið hér nú lengi til að vera á svipum stað og börn innfættra. Hér segir í greininni, Ísland er á vondum stað, hvað mál áreiti og mál örfun innflytjenda varða. Fjármagnum frambúðið eru auðvitað vega miklar ástæður, en orsökin, þú segir hann að vera fyrst og síðast almennt samfélagslegt andvara leysi. Það segja að sko... Og þetta er meðal annars ástæðan sé að bara við gerum oft engar eða litlar kröfur almenna íslensku kunnáttu innflytjenda. Ertu til að segja mér þess betur sko, frá því hvað þú átt við hér?
18: Sko, það sem lítur að grunnskólanum per se er bara vorstu upp einfallega það að það er ekki tölun og miklu íslenska við þá krakka sem að þyrstu mest á því að halda. Og þau er ekki nægilega mikið böðuð í tungumálinu, það eru gerðar alltaf miklar undantekningar á enskunni, það er stundum töluð jafnvel enska við krakkana, enskan er gegnum gangandi í skólakerfinu og þá hér tala ég Ísafjörð til þess að ég þekki ekki hvernig það er hjá, í öðrum skólum en ég veit hvernig það er þar. Þess að við tökum bara lítið dæmi, þá í félagsmiðstöðinni þar sem að dóttir minn sem var einmitt í 10. bekk útskrifaðist núna í vor var tíður gestur í félagsmiðstöðinni. Þar vildi oft brenna við að þar var engin aðila vinna sem talaði íslensku. Á skíðasöðinu í Ísgerði var oft engin aðili sem talaði íslensku og þar fram við götunum. Þannig að og í íþróttastarfinu vill oft brenna við að það sé líka raun. Nú ætlum ég ekki að ásaka neinum neitt, en eitthvað verður að gera til þess að mál áreiti eigi sér stað á öllum sviðum samfélagsins. Því að ef að það er látið viðgangast að enska sé á þessum stöðum sem var skipa náttúrulega vega mikinn sess í lífi ungmenna, þá bara er ekki nægilega mikið máláreiti og það bitnar auðvitað líka á íslenskum krökkum sem að læra þá ekki þann orðaforða sem tengist áhugasvið þeirra eða læra það síður. Og þetta er rauninni bara heimfæra yfir á samfélagið sem slíkt sem að gerir ekki nægilega kröfur að þeir sem að vinna í félagsmiðstöðunum, en sem vinna á skíðasvæðinu, en sem vinna í sundlauginni og þarframið í göðunum, kunni íslenskuna og við sem samfélag stundum okkur ekki nógu vel til þess að búa til tækifæri fyrir nákvæmlega þetta fólk til þess að læra íslenskuna. Af því að þetta er þessi vítahringur fyrir að þau lendi nákvæmlega hennu sama, að þegar þau ætla að beita sinni í íslensku kunnandi þar sem þau var lært og ég efast ekkert ásetning fólks að vilja læra íslensku. Það efast ég ekki. Ég þekki það nokkuð vel að því að ég vinnu fyrir mig sem ég aðjungt í íslensku sem annað mál og þekki vilja og hvatan sem að fólk hefur til þess að læra. Eða sem hvatin eru öllum heldur, það er kýft undan því sem að mætti hvetja fólk til þess að læra tungumáli þegar þau lenda alltaf á þessum ensku vekk. Ég vona að ég hafi náða að útskýra þetta nokkuð skilmerkilega, en þetta er náttúrulega eins og heyrið þetta er víðfemt mál og mætti tala það og skrifa margar greinar sem ég hef á gert þetta téða mál.
17: Akkurat, ég er alveg sammálaður, við getum setið hérna í allan dag og rætti þetta, en ég held við komist því bara miður ekki lengra í byli, en vonandi bara mun þetta þessi breyting núna að gefum íslensku séns átakið sem er núna að færa kvíðnar.
18: Fyrirgjöðu ekki í fram, en mætti kannski komaði að því að það var útgangspunktur að það var að færa út kvíðnar þannig að bara ef ég kemur því örstu það að þetta byrjaði á Ísafirði, en núna sem var stofnað formlegt félag í kringum gefum íslensku séns 2009. janúar á þessu ári og málið það viljum dreifa hugmyndafræðinni eins víða og hægt er. Þannig að það skjóti upp kollinum félög viðsverunandi það deildir innan gefum íslensku séns sem vinna að sama markmiði sem eru raunni bara að leiða saman málhafa, móðumálshafa og þá sem er að læra saman til þess að sé þeir æfi síði að tala alls konar íslensku, bæði þeir sem hafa málið að móðumáli og þeir sem er að læra. Þannig að við móðumálshafar lærum það að það er til alls konar íslensku og það er hægt að haga málið sinni þannig að þeir sem læri skilji og þurfi ekki að skipta yfir á ensku. Það er svona, það er stóði líkilatrið í þessu. Við viljum endilega skjóta rótum á höfni Hornafirði, Egilsstöðum, Seyðisfirði, hvar sem er. Og fólk getur haft samband við okkur upp á það að gera.
17: Akkurat, takk fyrir þetta. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, uppásmaður átaksins gefum íslensku séns, þakka kærlega fyrir spjalli hérna í Síðdeis.
18: Takk fyrir leiðinni.

0: Bónusdeild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíll á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt. Mikið af þeim, ég græja það.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Margir sem segja þegar að heyra þetta lag, þetta glænýja lag, hér á Rástvö, það byrjar eins og, þetta sé, Smiths, vantar bara Morrissey að syngja þetta, en þetta nefnilega Johnny Marr úr The Smiths, hann samti nú mörg lagan og herra, ef ekki, ég svona þessi vinsrastu, hann og Morrissey voru bara hann aðvals sprautunar. Þetta bara eins og smiðslag, segi ég. Þetta lag heitir It's Time með Johnny Marr. Smá upplýsinga fyrir tónlistanörda, hann úti.
1: Takk fyrir þetta, Rúmar. Jú, ég var ekki búin að velsa fyrir mér.
0: Nei, það alltaf að pæla í þessu sko. Já, en við ætlum að fara yfir í annaðni. Fólki sem þykur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað meirinn 80% á tveimur árum. Þessi árangur vakið athygli og okkur leikur forvitni að vita hvernig þetta var gert. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þakkaði starfsfólki velferðarsvið sérstaklega fyrir árangurinn á bæjarstjórnarfundi og Hilma H. Sigurðardóttir, teymisstjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar. Hún á línunni. Komdu sæl.
2: Komið sæl.
0: Og þá það bara
2: sæl,
0: Hvað segirðu?
2: Jó, komið sæl, já, takk fyrir hringja.
0: Já, takk fyrir það að vera línunni. Hérna, það bara spurningi. Hvernig fóruðu þið þessu?
2: Jó, við erum búin að vera að hérna, vinna af því að aðstofa fólk að komast af fjárhagsaðstofa því að það stóft gott að hugsa að þannig að fjárhagsaðstofa sveitafélag sem að síðasta öryggisneti í íslensku velferðarsamfélagi. Fólk fær aðstoðina þegar það á ekki rétt á stuðningi annars staðar frá og hvorki eignir nýja fjármunni til þess að framflýta sér og aðstoðin lág og það ekki holt fyrir neitt að vera til lengri tíma með fjárhagsaðstof. Þannig að við fórum í markvissa að hérna, vinnu við að auka lífsgæði og stuðla veljaðan að leita að leiðum fyrir fólk til þess að fá stuðning annars staðar frá.
0: Já, þannig að þið raunverulega sko... færðu það þá, eða sem gerðu þeim kleift að hvað, fara á annars konar styrki þá eða, hvað, hvernig virkar þetta?
2: Já, við sko höfum bara verið að sko hvort sem að vara að efla vinnufærni og vinna með vinnumálastofnun að finna fólki tækifæra á vinnumarkaði eða vinna á heilbrigðisvanda með fólki og vinna með heilbrigðisstofnun Suðurnesja eða með miðstu símendunar hérna á Suðurnesjum og bjóða fólki viðandi námskeið að því það oft þannig sko Því að ég var að segja að þetta fólk hefur ekki áhyggjur rétti annað staðar, þannig að það fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
0: Já.
2: Þannig að þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til þess að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem maður leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks. Ná, bara með því að, já, fergja.
1: En hvernig grípið þið inn í, það að ringi fólk, það að senda tölvupósta eða hvaða, svona, hvað segja, hvaða völd hafið þið til þess að svona grípa inn í líf fólks til að svona reyna að hvetja það áfram?
2: Jú, við veitum félagslega ráðgjöf á velferðarsviðinu og erum bara að bjóða fólki að koma við töl og skoða hvað hægt að gera til þess að segja við málum þeirra og það bara það sem starfsfólk hefur verið að gera en það var þannig eftir heimsfaraldurinn að þá komum við margir að fara og með fjárhagsaðstoð þannig að svona í kringum ári 2023 þá var fjöldin það mikið að við náðum illa að sinna svona einstaklingsstuðningi þannig að við fórum bara í þessa markvissu vinnu með þessum samstæðsaðalum okkar sem ég taldi hérna upp á þann við að hérna, finna aðrar leiðir og svo erum við bara komin á það svolítið núna bara bjóða fólki viðtöl og vera bara með einn og einn ráðgjöf að komast annars staðar að og bara hrósa fólki á velferðsviði tek bara undir það með bæjarstjórn Reykjanesbæjar fyrir velunum störf hvað þetta varðar og samstæðsaðal okkar fyrir að koma með okkur í þetta.
1: Eru ykkur tímamörk á hve lengi fólk má þykja fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ?
2: Nei, raunin ekki. Þú veist, þetta bara aðstoð sem að sveitafélagin veita og hún yfirleitt lág og eins og ég sagði á hann, þannig að það ekki tólk fyrir neitt að vera til lengri tíma með aðstoð þannig að og félagslega ráðgjöfin snýst svolítið það að finna bæði félagslega reyndamál og finna sér mögulega annan stað ef það þess konar heilsubrestur eða sem við viljum helst að vara efla virkni og fólk fái tækifæri á vinnumarkanum og það það sem að við erum að sjá þú veist að hérna að við viljum bara forðast félagslega einangrun í lengstu lög og sjá að fólk komist í virkni.
0: Já,
2: þannig að... Það er svona þessi ein lítið sem getur leitt eitthvað meira af sér og það er búið til tækifæri fyrir fólk á vinnumarkanum og... Já.
0: Og myndið þá segja það í dag að þetta fólk sem að hefur sem komið að þessum lista í ykkur er á betri stað í dag?
2: algjörlega, það bara þannig að það hérna bara eigur veljaðan fólks að komast og af því að vera með fjárhagsaðstoð og eigur lífsgæði vera
0: Þannig að þetta snerist að minka þennan lista fyrir til að koma fólki virkilega til hjálpar en ekki raunverulega bara til að minka kostna bæjarfélagsins.
2: Nei, snýst alveg fyrst og fremst algjörlega að auka lífsgæði fólks og efla veljaðan þeirra að hérna aðstöða að komast annað.
0: Já. Og þetta tók ykkur aðeins 2 ár, það vel gert,
2: já, það ekki? Já, eins og segið, jú, það var 2023 sem að tölurnar eru bara þannig að okkur hérna, við sáum það, við þyrstum að vinna virkilega því að aðstofa fólku að finna sér annan farveg
0: já.
2: Í lífinu og það bara það sem við höfum verið að gera og það þetta með svona, já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem að hefur verið lengi í utan vinnumarka, það skiptir máli og alls konar félög sem foreldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu. Þannig að ég bara hvet öll til þess að við séum að styðja hvert við annað og láta okkur velferð náungans verðar.
0: Já, og er þetta fólk sem að hérna ræðir, er þetta ennþá í bæjarfélaginu eða hefur þetta flutt sér annað, veistu eitthvað stöðun á því?
2: Nei, við svo sem fylgjum ekki eftir fólki, það var að ég fer annað en að ég get svo sem ekki alveg svara fyrir það, hvað er hérna? Nei, ég get ekki svarað fyrir því með vissu, sko.
0: Nei. Og hérna, þið fenguð hrós frá bæjarstjórn fyrir einmitt að taka þessum málum. Það hérna, þessi vinna hefur greinlega verið gífuleg, er þetta stór hópur á bakveg þetta, hjá okkur, að vinna við þetta?
2: Já, þú nefndir nú að ég verð teimist fyrir vittn og aðgjáðast teimist og það eru nýju starfsmenn sem hafa lagt sig mikið fram við að styðja fólk í þessum aðstæðum og ég bara brjálæðslega stolt af þeim hópi.
0: Já, er þetta eitthvað sem að önnur sveitafélög sem að hérna er í svipuðu slóðum, getur lært af ykkur?
2: Já, ég alveg vissum og hérna við eigum það nú alltaf, erum í samstarfi við sveitafélögin í þessu og höfum alveg verið að deila aðferðum okkar í þessu hvernig við höfum verið að takast á þetta og líka bara skoða, hérna, fylgjast með tölum og fylgjast með fólki og fylgja eftir málum og í þessum stuðningi.
0: Já, og þetta snýst númer 1, 2 og 3 um mannúðina.
2: Algjörlega, já, ekki það.
0: Já, einmitt það, við óskum ykkur til hamingju með þetta í Reykjanesbæ allavega og vorum að fólk sem að er þarna á bakveg þessa tölur því farnist betur en áður. Hilma H. Sigurðardóttir, teymistjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar. Takk fyrir spjalli.
2: Takk fyrir það og ég segi aftur hvet bara alla til að láta sig aðra varða í samfélaginu.
0: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir, já, bless.

0: gamalt og gott hérna algrín. Við vorum að ræða fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hérna áðan og hérna áhugavert hvernig þeir tóku á málum þar. En það líka áhugavert að næsti viðmælandi okkar, hann tók á því þegar hann flutti heiman og fannst alveg hundlega alltaf að velta fyrir sig hvernig að hafi mati.
1: Já, eru margir sem kannast þetta vandamál.
0: Við þekkjum þetta öll, hvað er matinn í kvöld? Já. Það bara vesinn.
1: Ég elsi að fáið sem hafa samt farið sömu leið og hann Alexander Fannberg Gunnarsson sem komninga til okkar. Alexander, hvað þú sæll? Þú ert ungur upplýsingagreinandi.
2: Já.
0: Data analyzer.
2: Data. Ég er titlaður sem gagnasérfræðingur.
1: Gagnasérfræðingur, já. Sko, þegar þú flutur að heiman og þessi stóra umlega spurning var hérna kom á bara hver einstu kvöldi gerir það fyrir að þá ákvæðastu að taka málin í þínar einhendur og búa til gagnagrunn hvernig í ósköpunum sko fórstu úr því að finnast leiðilegt að þurfa að díla við þessu spurningu og komst að þeirri niðurstöðu að það væri einfaldara að gera gagnagrunn þar sem að þú svona já, sem myndi bara sjá þessi mál fyrir þig
2: Já, það var rauninni bara svona að þegar maður flutti út að fór maður allt í að finna fyrir því bara ok, nú þarf ég að sjá matinn á heimilinu ég var ekki að fá bara kvöldmann frá fóruldrum og svona og við vorum mjög mikið í því bara þú veist, beint þetta vinnu keiri krónuna, græja kvöldmann bara fyrir kvöldi í kvöld það var svolítið að endur taka sig bara hverjum degi og það var bara svona mjög þreytt og planin var alltaf að fara bara þú veist, fara í ykkur netverslun bara skipulegi vikuna mjög vel nema ég einhvern veginn bara fekk mikið til þess og sá bara tækifæri veist, núna með gerðugreindina, hversu öflugun er orðin bara að fá einhver til að græða fyrir mig sko.
0: En nú er það fyrirtæki sem að hérna, sérhafa sér þessu að svona sveldur rétt og eitthvað meira svona, sem að hérna, bjóða upp á svona þegar þú vilja fara að eigi leið þessu gera þetta bara fyrir því að sjálfa þig
2: Já, maður var náttúrulega bara veist, nýkomin og námi nýfluttur út, þannig að maður líka aðeins að hugsa bara peningana veist, þannig að ég vildi líka hafa þetta þannig að bara eins og ég skýri þetta hagplan og það vil ég að fólk geti farið og reynt að finna bara ódýra leið fyrir því til að bóra Já. Í vikunni.
0: Og þá að það samband við maturverslanir til að fá hvaða upplýsingar?
2: Já, þetta var sem sagt fyrir árið síðan cirka, eða águsti 2005, þá ákveði ég að senda bara tölupóst á allar helstu maturverslanir, bara hvort það ættu eitthvað til eða hvort það var eitthvað leið fyrir mig til að veist, komast að einhvern gögnum hjá þeim, bara varandi vörna þeirra, og svoleiðis
1: og hvað þá verðið eða bara innihald eða
2: já, bara verð og næringargildi til dæmis aðalega bara, þú veist, mér langaði líka að byrja í ræktinni og fara að skoða hvað ég var að borða svona almennlega og alls konar svona og það var rauninni bara eiginlega ekki í bóði nema að ég fekk eitt svar frá krónni þá áttu þau lista yfirvörna sínar og flokkana en í rauninni, þú veist, ekki verðin ekki næringargildin en eitt þannig ég fór aðeins að fikta í þessu þá og svo var það bara fyrr á árinu núna sem að þau gáfu út hérna, API, svona vefþjónustu þar sem ég gat bara haft hérna, tengt mig beint við gögnin frá þeim sem að þau voru að bjóða upp á bara næringargildi, verð hérna, og vörnar og hvort það sé til og hvort það sé ekki til skilur og þá einhvern veginn fór þetta að fara svolítið á næsta level sko.
0: Já, og hvað segirðu fóruðin að gera hérna, þegar að velja í matriði, ertu þá bara með hérna, ákveðinu uppa sem má ekki fara yfir og eitthvað slíkt?
2: Þetta er rauninni, þú ferðin á síðuna byrjar á því að búa til aðgang og ferð svo í spjall og spjallið byrja þannig
1: Og hérstu að tala er það þá inn á heimasíðuna þína þá, hagplanið.is
2: Já, bara hagplan.is Það ferður bara í spjall og þar ferður fyrst upp bara nokkra spurningar það er bara, þú veist, hversu margir hvort það séu börn svo ferður bara hvernig fæðu þú vilt hvað viltu fá planið um marga daga og fjárhagsramann, þú veist, ódýrt miðlungs eða er alveg sama og út frá því þá tekur það svona 10-15 sekundur bara og plani heitir hann, hann græjar þú veist, vikuplani fyrir þig þá færðu upp bara spjall vinstra megin færð hérna mataplanið hægra megin og þar kom allar vörunar, þú veist, þess að það velur ég vil bara fá morgumat og kvöldmat þá færðu mánudagur, morgumatur kvöldmatur, svo getur ítt á máltíðina, þar færðu upp hvað vörur notar, færðu næringargildin og svo færðu leiðbeiningar með líka
0: já, já.
2: Og hérna, þú veist
0: Hefur spara mikið á þessu í köpum?
2: Ég svona tiltölulega farin að nota þetta bara nýlega þú veist að þetta búið að vera alveg maus að hérna, græja þetta en ég hef ekki tekið það saman með peningin en ég veit að ég er að eyða mun minna og veist, aðal munur sem ég finn er bara tímin veist, ég geri þetta bara á undir tveim myndum og í staðinn fyrir að vera að fara bara í krónuna á hverjum einasta degi að kaupa eina máltíð einu þannig að það er svona aðala sem ég fundi fyrir núna sko.
0: Já, og ég meina, færði þetta þá sent heim eða hvað? Eða?
2: Nei, þetta er rauninni, þú færði sko mataplanið, eins og ég sagði á hann, og svo færði innkaupalista líka.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, ég passaði líka rosalega mikið upp á það eins og þú átt að leita ódýru plani.
0: Já.
2: Þá, þú veist, vanalega þú eru að skoða eitthvað máltíð, þá eru, heyrðu, þú ert að kaupa kjúkling sem er kannski kíló, er ódýrast þannig séð, en þú ert ekki að fara að nota kíló í eina máltíð.
0: Nei.
2: Þannig ég passa innkaupalistin, þú veist, hann dugar er yfir vikuna, hann er ekki bara, þú veist, alla vörurnar í eina máltíð. Heldur, vörurnar geta endurnýst síðan út vikuna.
0: Já.
2: Og þegar þetta er komið í innkaupalistan, þá er þetta skipt upp í svona kafla. Þá sérðu bara þurrvörur, kjötvörur, svo erum annað flokk sem heitir líklega til á heimilinu. Þú veist, ólífolíur, pipar, salt, skilurðu. Þá er það, getur þú hakað í eða úr upp á hvort þú eigir þetta og hvort þú viljir senda þetta í krónukörna hennar.
0: Ég sé hérna á síðunni mitt sko fyrir, fyrir mánudag bananapönnuköku með hnetusmjöri í morgumat 15 mínúna hérna tími að græja þetta kostið 890 krón þetta er nákvæmt
2: þetta er nákvæmt, við reynum að gera þetta þannig
0: já, einmitt og hátíðismat kjúklingar sé að varma að vefja 680 já, þetta er mjög sniðut og hérna
1: svo er tími líka tekur fram 15 mínútur, 20 mínútur, 30 mínútur er það tími sem að þú svona áætlar að takja að búa til
2: Já, við áætlum í hérna leiðbeiningunum og þú veist, það einn af flokkunum sem þú velur þegar þú ferð í gegnum þetta í byrjun þú veist, þá getur þú valið að þú vilt fljóta í máltíðir það ekki allir sem hafa allan tíman í heiminum til að vera elda og svona
0: Nei. Og það líka sniðu þetta að sko, maður átt ekkið eftir í þegar að svona sett upp að þú ert alltaf með nýjan mat og hvernig degi, slíkt, þetta mjög sniðu þetta að til dæmis dæmi mataplan, það bolognese pasta á mánudegi og svo leifar eða svona afgangar á miðvikudegi.
2: Já.
0: Það inn í þessu líka.
2: Það mjög næ, sko.
0: Já.
2: Það svona, þetta búið að vera, þú veist, ég bara reyna að komast á svona bestu leiðinni til þess að gera þetta og hvernig getur sparað sem mest.
0: Já.
2: Og þetta hefur, þú veist, þetta hefur bara verið mjög gott eins og er sko
1: og sérðu fyrir þér að vera duglegur að fylgja þessu plani eftir og, svona, og þetta verður bara svolítið heilagt þar sé þessi innkaupalisti
2: já, þetta verður 100% bara alltaf nota held ég heima á mér þetta sparar svo ógeðslega mikinn tíma
0: já.
2: En svo þetta líka þannig að þú veist, það mjög misjætt hvað fólk vill þannig að þú færð mataplanið þá ertu líka með hennar spjallkluga vinstra minn þú veist, eða líst ekki á ykkur á máltíð þá byrður hann bara að skipta
0: Já, já.
2: Vist, eða það eitthvað vara síðan líst ekki á þá byrðum bara að skipta út úr henni og það bara gert strax
0: Já, ég sé strax hérna á þessum tillögum en þetta allt svona mjög holt
2: Já, það svona að þú getur valið hvort þú viljið próteinríkt og svona en það þú veist, stefnan en þú getur náttúrulega bara líka byrðið það sem þú vilt
0: Einmitt.
2: Og svo hérna máltíðna sem ég með inn í þessu Vist, þetta krónan býður upp á marga máltíðir og ég með þær allar inn í á mér svo gerði En svo draumurinn eiginlega þegar fólk fyrir að nota þetta svona almennilega þá ég með valkosti til þess að búa til máltíð og setja upp vikuplan bara sjálfur. Þú veist, þú þarft ekki að nota gervigreindina.
0: Nei, ég veit.
2: Og þú veist, vonu mín var það að til dæmis ef amma var með geggjaðan réttir sem hún var alltaf að gera hérna makkarunagrautur mig, þá get ég búið það til og á prófílum mínum get ég veitt leiði fyrir því að þetta sé notað í gagnagrunnin og þá geti þetta farið í plön síðan í framtíðinni hjá öðrum sem er að gera sér plön.
0: Já, já.
2: Þannig að það er kannski svona venjulegri heimilsmatur fyrir kannski að koma meira inn í grunninn eftir því sem fólks fer að búa til þú veist, allt þetta sínar
0: Og hvað ætlaðu þér með þetta? Það er þetta eitthvað sem að þú sér fyrir þér og getur finn að hafa tekjur af eða? Hvað þú hugsaði með þetta?
2: Ég svo sem ekkert mikið pælt í því, sko Þetta var aðla bara fyrir mig að því að ég nefndi ekki að spá í þessu
0: já.
2: Svona rosalega mikið sjálfur, sko En draumurinn var alltaf að geta, valið bara verslunina sem að þú verslar hjá
0: Já.
2: Þannig að þú gæti farið inn í krónuna eða þú verslar alltaf í bónus,
0: Já.
2: Gætir farið í bónus en það náttúrulega þarf eiginlega að vera eitthvað í bóðu til þess að það sé hægt frá þeim
0: Já, það ástæð fyrir að þú bara með krónuna þannig að þeir svöruðu raun, og eru með letuðu fá þessar upplýsingar
2: Akkurat.
0: Já, þannig að það er ekkit til fyrirstöð að önnur fyrirtæki gætu verið með rísu
2: Alls ekki, það væri bara geggjað ef að fleiri maturverslanum væri til í að gera eitthvað sko.
1: En þetta hagplanið, þetta eitthvað sem þú er bara unnið að bara þegar þú kemur heim úr vinnunni og kvöldin og helgar eða
2: Já, þetta hefur svolítið verið bara utan vinnu svona þegar mynd eftir að huga eins að fara fikt í þessu og gera þetta betra og betra og bara, þú veist, komið hingað, ég var aldrei viss hvað ég ætla að gera eitthvað almennlega við þetta
0: Nei.
2: Svo bara var ég farin að nota þeins þannig ég ákvað að setja út hérna LinkedIn færslu og bara dela þessu með öðrum af því að fólk getur, þú veist, haft góð nota þessu og Það var bara mjög góð viðbröð þar.
0: Hvað eru margir sem er virkið notendur hjá það núna?
2: Við erum komið með 85 notendur sem styrkikti og við erum alveg að, þú veist, það búa til alveg hátt í 200 hérna, plöni svo er þannig að þetta bara svona byrjar ágætlega sko.
1: Og hefur þið heyrt frá fólki svona, hvernig það að taka í þetta, hvort það sé að duglegt að fylgja hérna, ráleggingum plansins?
2: Ég hef ekki gert það ennþá, ég ætla að leifu aðeins að allif út, en ég tók eftir því að þú veist þér og ítir á hérna, máltíð þá er ég með svona viltu senda ábendingu og ég hef fengið tværa að þrjári gegnum það. Þú veist, það var bara annarkvort verið að benda mér á að það sé eitthvað skrítið við hérna, uppskriftina eða hvort það sé eitthvað svona off. Af því að það var eins og þegar ég var að byrja á þessu, þá var, kom til dæmis einhver hérna, kjúklinga uppskrift og þá var hann búin að velja hérna, kjúklinga álegg sem kjúklingin.
1: Já.
2: En ekki kjúklinga bringu eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
2: En það, svona, en það ætti nú að vera flest komið í lag núna, en það er svona bara svona, þannig já, ég vildi eiginlega bara lefa fólki að prófa þetta í viku tvær,
0: já.
2: Svo sjá hvað það var að segja.
0: Þetta er sniðut, hagplan.is fyrir þau sem vilja að prófa þetta en ekki að kíkja á þetta þau bara frábært framtakja þeir og gangiði vel með þetta
2: Já, takk kjærlega fyrir það
0: Alexander Fannberg Gunnarsson, takk kjærlega fyrir að koma til okkar

0: Það kom að lokum við okkur í síðdegisútvarpinu í dag, hún friður.
1: Já, varstu búin að ákveða hvað þetta hafa í matur í kvöld, Rúnar?
0: Ég að fara hérna á hagplan og nú verður, nú ætla ég að reyna að sjá hvað það skellt að finna eitthvað sniðut.
1: Já, það allt undir, það næringargildi og það innkaupa verð og alls konar.
0: Mjög sniðut og ég sest að glána með afgangana því ég vil eitthvað gleymist það í svona plönum að það séu afgangar. Að þetta allt reiknað upp á leikuði grammið og eitthvað svona og nota svona mikið en gera ráð fyrir aðgöngum.
1: Já, einmitt, þú getur nota hráöfnin sko, ertu ekki alltaf að kaupa allt bara frá grunni.
0: Einmitt, það nefnilega vill oft vera þannig þegar maður kannski býr einn að fullri skapar einhverju sem að og langar ekki að gera aftur strax sko, svo, svo það rennur þetta út
1: Já, einhverja sósi sem verð ekki notaðar aftur
0: Já, nákvæmlega En já, eins og það segir, það komið að leiðalökum í sitiðs útarpinn dag Rúnar Robertson og Hrafnhildur Marí
1: Nei, Hólfi
0: Já, nú var ég að lesa annað með ég var að segja þetta og fer allt í rugl Ég alltaf kallt maður, það var eitt í einu,
1: já
0: Hólfrið María, takk fyrir samverðin í dag og hlustundur Erum státtur á morgun eittir fjögur fréttir Það Leilo sem að taka Jolene fyrir okkur svona fram að skilabóðum og kvöldfréttum

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku mezzosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sýnum aðgát í umferðinni og komum heil heim, granítsteinar. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jusk, góð tilboð. Sinfóníu tónleikar á Rás 1, cello koncert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30, Rás 1.
1: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
2: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Vandar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
5: Gott kvöld. Rannsókn lögreglu og eldsvoða á Stuðlum þar sem 17 ára piltur lést kominn til héraðssaksóknara. 12 eru með réttarstöðu sakbornings. Lögregla hefur hætt rannsókn á E-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði hittið fyrra hátt í 50 börn veiktust. Þar á nokkur lífshættulega. Vinnuslys varð við tengivirki í Borgarfirði í dag og maður fluttu með þyrlu á Landspítalann. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og Mýrum tíma. Viðræði Bandaríkin og Írans í gegnum millilið halda áfram bandarískur embættsmaður lýsir þeim sem uppbyggilegum og yngsti stórmeistari kvenna og ólympíumóti skáker 11 ára bresk stúlka. 12 eru með réttarstöðu sakbornings grunuðu manndráp af gáleysi í tengslum við eldsvoða á Stuðlum þar sem piltur lést. Meðal þessara 12 er forstjóri ríkisegna, málið komið til héraðssaksóknara.
6: Fyrir tæpum tveimur árum 19. oktober 2024 kviknaði eldur í dýnu á neyðarvistunagangi á Stuðlum. 17 ára drengur lést og starfsmaður slasaðist. Í ítarlegri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem kom út fyrir á árinu segir að verulegir annmarkar hafi verið á brunavörnum. Eftirlitsaðilar hafi ítrekkað krafið ríkiseignir sem eigandi húsnæðisins úrbætur á brunavörnum en það hafi ekki verið gert. Þá hafi eftirlitsaðilar ekki sinnt sínu hlutverki með fullnægjandi hætti. Málið var rannsaka sem manndráp af gáleysi eða hlutdeild í manndrápi af gáleysi. Einnig voru til rannsóknar brot á lögum brunavarnir og mannvirki. Upphaflega voru þrír með réttarstöðu sakbornings en eftir því sem á rannsóknina leið fjölgaði þeim jafnt og þétt og nú eru þeir 12. Þar á meðal starfsmenn Stuðla og að minnstakosti eitt ungmenni sem var vista þar. Og starfsmenn framkvæmdasýslunar ríkisegna. Þar á meðal forstjórinn Óskar Jósefsson og aðrir sem komu að brunavörnum. Eftir 2 ára lögreglurannsókn er málið komið í ákæruferli hjá héraðssaksóknara.
5: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Lögregla hefur hætt rannsókn og E-kóli smiti á leikskólanum Mánagarði 2024. Talið var ólíklegt að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru.
6: Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, segir öllum hlutaðeigandi hafa verið tilkynnt niðurstöðuna. Nú taki við 30 daga kærufrestur, hugnist einhverjum að kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Spurður ástæður þess að rannsókn hafi verið hætt, segist Árni ekki vilja fara út í einstök atriði, en að ekki hafi verið taldar líkur á því að frekari rannsókn myndi leiða til ákæru í málinu. Málið var á ákærusviði í 8 mánuði eða frá því í janúar á þessu ári. Á tímabili voru 4 með stöðu sakbornings, þar á meðal matráðurinn og félagsstofnun stúdenta sem á og rekur leikskólan. Fyrri mánuðin var aðeins einn eftir með stöðu sakbornings en heimildir fréttastofu herma það hafi verið matráðurinn. Orsök hópsmitsins rakin til rangs verklags við matreyslu og geymslu á mat. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað E-kóli mingaðan mat. Nokkur börn urðu lífshættulega veik vegna sýkingarinnar. Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á spítala fóru fram á að málið rannsakað af lögreglu. Í kröfu sem lögfræðingur lagði fram fyrir hönd þeirra kemur fram að ekki fáist betur séð en að gáleysi starfsmanna hafi verið svo stórkostlegt að það jaðri við ásetning. Kröfunni var beint að félagsstofnun stúdenta en ekki starfsfólki.
5: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets var fluttur á sjúkrás í dag með þyrlu landhelgisgæslunar eftir vinnuslið sem varð í tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan á Vesturlandi segir að straumur hafi farið í gegnum manninn sem hafi þó verið með meðvitund. Rafmagnslaust var í Borgarfirði og á Mýrum eftir útleiðslu í tengivirkinu við Vatnshamra fyrir í dag. Rafmagn kom á í Borganesi rétt fyrir klukkan 3. Fimm kallmönnum sem voru handteknir í Bretlandi í gær grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk hefur verið sleppt úr haldi gegn tryggingu. Þeir voru handteknir vegna gruns brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka nærri Fairford herflugvellinum. Mennirnir eru breskir ríkisborgarar. Yfirmaður hryðjuverkadeildar bresku lögregluna segir að þótt mönnunum hafi verið sleppt því það ekki að rannsókn sé lokið meðal annars sé rannsakað hvort ráðabruggið hafi verið fyrir hönd erlends ríkis. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum héldu áfram viðræðum í dag þó ekki beint heldur í gegnum millilið. Bandarískur embættismaður segir við Al Jazeera að þær hafi verið uppbyggilegar.
7: Haft er eftir sama embættismanni að ekki verði samið nema tekið verði á kjarnorkumálum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sé reiðubúinn að aflétta refsiaðgerðum gegn Íran ef ríkin nái saman þau. Trump hafnaði tillögu af vopnahléi sem stjórnvöld í Íran lögðu til fyrir helgi og í dag hækkaði olíuverð á ný. Í gær sagðist Trump engan áhuga hafa því sem Íran hefði fram að færa en nú hefur verið staðfest að viðræður í gegnum millilið hafi haldið áfram í dag. Íranskir embættismenn munu hafa verið eftir í Bandaríkjunum þrátt fyrir að allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna sé lokið. Þá greinir AFP frá því að Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, fundi í New York í dag með sáttasemjurum frá Katar.
5: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Starfsgreinasambandi gagnrýnir fyrir hugaðar hækkanir á álögum stjórnvalda harðlega. Þetta kemur fram í umsögn sambandsins við frumvarp vegna fjárlaga. Sambandi segist ekki geta stutt það á breytt og bendir á að launafólk hafi lagt sitt á mörkum til stöðuleika með hóflegum langtímakjarasamningum. Forsendan hafi verið allir tækju þátt í því að halda aftur á verðlagi til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Starfsgreinasambandið bendir sérstaklega á hækkun kílómetragjald sem kom illa við íbúa landsbyrðinni og telur að stjórnvöld þurfa að horfast í augu við eigin ábyrgð á þróun verðbólgu. Netto hefur lækkað verð á 1100 vörum 2,2% og fristir verði til áramóta. Þannig vill verslunin verða við ákallum að fyrirtæki og stjórnvöld saminist í aðgerðum gegn verðbólgu að því fram kemur í tilkynningu frá Netto. Hagar tilkynntu viðlíka aðgerðir í verslunum Hagkaups og Bónus fyrir dag og stjórnendur Krónunnar í síðustu viku. Gefum íslensku séns er félag sem á rætu sínar að rekja til Ísafjarðar. Markmiðið var að auka íslensku kunnáttu íbúa og íslensku notkun með samfélagslegu átaki. Skapa ætti íslensku vænt samfélag og í stað þess að skipta yfir í ensku er fólk hvað til að nota íslenskuna sem það kann. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, einn upphafsmann átaksins, segir að þið hefur strax verið vel tekið en hann telur Ísland á slæmum stað hvað varða málnotkun innflytjenda. Á Ísafjarði sé algengt að enskumælandi starfsmenn sinni störfum í skólum og við þjónustu.
8: Og þetta er bara heimfæra yfir á samfélagið sem slíkt sem að gerir ekki nægilega kröfur að þeir sem að vinna í félagsmiðstöðunum, þeir sem vinna á skíðasvæðinu, þeir sem vinna í sundlauginni og þar frá miðið góðanum, kunni íslenskuna og við sem samfélag stundum okkur ekki nógu vel til þess að búa til tækifæri fyrir nákvæmlega þetta fólk til þess að læra íslenskuna. Af því að þetta er þessi vítakningur fyrir að þau lendi nákvæmlega hennu sama. Að þegar þau ætla að beita sinni í íslensku kunnandi þar sem þau var læst, það er kift undan því sem að mætti hvetja fólk til þess að læra tungumáli þegar þau lenda alltaf á þessum ensku vegg.
5: Sagði Ólafur Guðsteinn Kristjánsson í síðdegis útvarpinu á Rás 2. 11 ára bresk stúlka bótanna Sif Anandan frá London varð yngsti stórmeistari kvenna á Ólympíumótinu í Skák í Samarkandi í Úsbekistan og mótinu lauk helgina.
9: Margir spá því að hún eigi eftir að verða allra besti skákmeistari Englands þegar framlíða stundir. The Times segir að Sivanandan hafi byrjað að tefla á COVID-tímanum eftir að hún fann gamalt taflborð heima hjá sér. Hún lærði að tefla með því að horfa á myndskeið á YouTube og gat fljótt unnið föður sinn í skák. Sivanandan kefti á sínu fyrsta móti fyrir 5 árum og ári síðar vann hún allar 24 skákir sínar á skóla Evrópumeistaramóti. Sigurganga hennar hefur haldið áfram og hún heldur áfram að bæta sig milli þess sem hún sinnir námi sínu og æfir á píanó og fiðlu. Konur sem keppa í skák geta orðið alþjóðlegir meistarar kvenna í skák og síðan stórmeistarar kvenna. Því næst geta þær orðið alþjóðlegir meistarar og stórmeistarar líkt og karlar. Katerina Lango sem bæði hefur keppt fyrir Rússland og Úkraínu var áður yngsti stórmeistari kvenna en hún náði þeim áfanga árið 2002 þá 12 ára að aldri.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður austan og suðaustan átt 10-18 metrar með rigning á morgun en norðaustan 8-15 á vestfjörðum. Talsverð eða mikil úrkoma með köflum sunnan og suðvestan til, styttir svo upp á norðausturlandi eftir hádegi og hiti verður á bylnu 8-13 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Það verður fjallað í þættinum Sameinuðu þjóðurnar, áhrif yfirtöku JBT á Marel og betra loft í Peking. Leiðtogar heims flyktust til New York í síðustu viku og allsherra þing Sameinuðu þjóðana til að ræða helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu. Leiðtogar vikunni líkur í dag. Það var þétt setið á bekknum þegar þingi var sett og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðana, flutti sína síðustu ræðu. Það var ekki beinlinnis bjartsýnis tónni henni. Sprungur í alþjóðakerfinu væri orðnar að hyldjúpum gjám. Sameinuðu þjóðirnar væri ekki hafnar yfir gagnrýni en á þeirra vettvangi væru samt þeir sem með völdin fara dregnir til ábyrðar. Það nokkuð misjamt hve margir eru í salnum þegar leiðtogarnir tala. Fullt hús var undir ræðum Guterres og Donald Trumps, svo þyntist í salnum. Mörg sæti tóm undir ræðum forseta Frakklands, kollegans frá Suður Kóreu, nýs forsætisráðherra Bretlands eða forseta Sýrlands og dæmi séu tekin. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Háskóli Íslands, hefur fjallað töluvert alþjóðastofnanir og Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega.
10: Allsherjarþingið náttúrulega eini hluti Sameinuðu þjóðanna sem slíkra þar sem að allir hérna öll lönd eiga fulltrúa og þar sem að öll lönd koma saman, þar sem að öll lönd fá sinn ræðutíma og geta komið sínum skoðunum á framfæri og við sjáum það alveg að til dæmis bara eins og Trump, hann talar oft Sameinuðu þjóðanna eins og það sé frekar gagnslausar, hann er samt mættur þarna, hann heldur sína ræðu og það eru aðrir sem hlusta og öfugt þannig að það er eitthvað sem, sagt, sem að meira segja hérna, þeir sem að tala Sameinuðu þjóðanna sem gagnslausar, já, mæta allavega á þetta, finnst það þessi verið að taka þátt í þessu samtali og þetta svona kannski einhver leiti svona tekur bara ákveðin púls á alþjóðasamfélaginu hver staðan, hver stóru deilumálin, hvaða atriði að koma upp þarna þetta svona gefur setur ákveðin tón fyrir starfsaður sem að fara í hönd hjá Sameinuðu þjóðunum.
5: Og hvaða tónn var það sem var slegin núna þessari viku?
10: Sko ég held að það sé í raun og veru svipaður tónn og það sem við erum búin að vera að hlusta á síðan í fyrra. Þetta eru kannski ekki stórar breytingar. Það eru miklar áskoranir sem stofnunin stendur fram fyrir bæði hvað verða fjármögnun. Nú verða að velja nýjan aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Það gengur ekki sérstaklega vel á þessum tímapunkti. Þannig að það eru stórar áskoranir hvernig stofnunin á að líta út til framtíðar. Það er reyndar alveg áhugavert allavega það sem að ég hef séð þessum ræðum, að þær eru kannski snúa meira að alþjóðasamfélaginu og því sem að gerast hérna þar sem að kannski alþjóðastofnunir eru vanmáttugar eins og þeirra kemur að því að takast á við stríð og hérna og ófrið í heiminum. Kannski minna, ég er búin að heyra mun minna stofnunina sjálfa. Hvernig sjáum við hana fyrir okkur, hvernig ganga umbóta verkefnin og svo leiðis. Við heyrum minna því í þessum ræðum. En það er vissulega vinna sem er að eiga sér stað á hverjum degi innan innan stofnunarinnar sjálfrar.
5: Trump er ekki einn að tala vanmátt Sameinuðu þjóðanna.
10: Það er allir sammála að það séu stórar áskoranir, að það þurfi að horfa til framtíðar, það þarf að skera niður. Þetta var margir sem benda á að þessi orðið svolítið stórt bákn, þetta svona eins og, já bara svona eins og opinbera stofnanir verða á stórar bjúrokrasjur, að þær verða oft svona óskilvirkar, óhöndugar og gagnsæjar og þetta er eitthvað sem búið að vera gagnrýna innan Sameinuðu þjóðanna mjög lengi. Það sem að ég myndi kannski sko segja í þessu samhengi að þetta skrifa að kannski bara töluverði leiti á aðildarríkin og hvernig þau vinna innan stofnunarinnar. Vegna þess að stofnunir eru sjálfur sér verkfæri aðildarríkja til þess að koma sínum málum áfram og til þess að eiga samræður. Og það margt mjög pólitískt innan stofnunarinnar sem hefur svo áhrif á virknina. Þannig að það er svona svolítið flókið að tala hvernig í raun og veru sko, hverjir áskorunir það eru fyrir stofnunina vegna þess að þær eru svo samtvinnaðar hvernig ríkin velja að vinna innan hennar og það að öryggisráði til dæmis geti ekki samþykkt ályktanir, það er ekkit í öryggisráðinu sjálfu sem að gera það verkum að það gerist ekki, þetta eru ákvarðanir aldríkin, þetta eru ákvarðanir þeirra sem siti í öryggisráðinu í það og það skiptið.
5: Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir seinni heimstyrjöld.
10: Kannski frekar stofnaðar til þess að forða okkur frá annari heimstyrjöld, heldur en að búa við heimsfrið. Aðalritararnir hafa oft talað þetta einmitt sem svona, við megum ekki missa sjónar af því að við getum aldrei komið í veg fyrir alla slæma hluti sem gerist í heiminum. Mjög ólíklegt að við komum til með að búa við heimsfrið, en í 80 ár hefur ekki verið önnur heimstyrjöld. Hvort sem við skrifum þá Sameinuðu þjóðirnar er eitthvað annað, kannski hæpið að gera það. En enga síður, þá var það svolítið svona tilgangur með þessu, við viljum ekki að þetta gerist aftur. Og það er svolítið grundvöllurinn og síðan er þetta alltaf spurningum hvernig við ætlum að fjármagna hluti hvar áherslunar liggja á hverjum tímapunkti og sá pendull fer svolítið fram og tilbaka. Það var náttúrulega mjög mikil hérna, starfsemi í Sameinuðu þjóðunum, mjög mikil bjartsýni á stofnunina þegar hún var fyrst stofnuð. Svo kemur kaldastríðið, þá lamast það svolítið mikið, svo að þegar kaldastríðinu líkur, þá rjúka Sameinuðu þjóðirnar aftur á stað og þá allt í einu sko, fjölfalda starfseminni í öryggisráðinu, fara að beita sér miklu meiri friðaraðgerðum og slíkt og svo erum við að sjá aftur núna meiri lömun og þetta er að verða flóknara. Þannig að einhverju leiti endurspegla starfsemi Sameinuðu þjóðirna líka bara alþjóðasamfélagi og átöki alþjóðasamfélaginu og þegar að stórveldi heimsins eru ósamála þá er mjög erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að vera virkar.
5: Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir.
11: Næstu áramót verða tvö ár liðin frá því bandaríska fyrirtækið JPT tók Marel yfir en Marel hafði lengi verið eitt af allra öflugustu fyrirtækinum á Íslandi. Höfuðstöðvar Marel ekki lengur í Garðabæ, heldur í Chicago í Bandaríkjunum og starfsfólk í Garðabæ hefur fækkað. Árni Sigurðsson, sem var forstjóri Marel en er nú aðstoðar forstjóri JBT Marel, segir að reksturinn í Garðabæ sé mikilvægur og hafi alla möguleika á að blómstra. En meirum það síðar, fyrsta reksturinnum og breytingunum sem verður við samrunan, en Árni segir að stærsta breytingin fylgist einfallega í því að nú sé verið að reka eitt mun stærra félag.
12: Þetta voru tvö félög sem voru svipað stærð sem saman að krafta sína og búa til leiðandi fyrirtæki á matvala og drykkjamarkaði. Þannig að og við erum einstök fyrirtæki þýleitinu til að við erum töluvert stærri en önnur fyrirtæki sem eru að fókusera á okkar markaði. Þannig að það hefur gefið okkur gríðanlega slagkraft í okkar helstu mörkuðum, bæði í Suður-Ameríku, Asíu og einnig veitt okkur meiri stærðar hagkvæmi í Evrópu og Bandaríkjunum sem hefur þjónað okkur vel líka sérstaklega í ljósi hérna, umhverfisins sem við erum búin að vera að starfa í þegar það kemur að hérna stríðum þegar að kemur að hérna pollum og þess og þannig að það hefur hjálpað okkur mikið.
11: Reksturinn hafi heilt yfir gengið vel og tekist af að draga töluvert úr skuldsetningu. Þá hafa markaðsaðstæður batnað frá 2024, sérstaklega hvað var það kjúklingamarkaðin, en það er sá markaður sem er lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins. 45% af umsvefum félagsins er vegna kjúklings, önnur kjötvinnsla er 15% og fiskvinnsla 5%. Kjöt og fiskur hafa ekki náð sama flugi og kjúklingurinn, ef svo má segja, en þar séu enga síðu batamerki. Starfsfólk í Marel og Íslandi og nú JPT Marel hefur fækkað á undanförnum árum. Í lok árs 2023 störfum 800 manns á Íslandi. Við sameininguna voru þeir 700 og nú starfa 620 manns hér á landi, 180 færri en voru við störf fyrir 3 árum.
12: Ég held að sérunni kannski tvennt sem verður að benda á í þessu samingi, þá starfsmannafjöldin var töluvert hár fyrir nokkrum árum og það var var mikill gangur í félaginu í gegnum COVID-tíman og sérstaklega árinu svona, hérna, 2022, þannig að það var töluvert mikið starfsfólki þar sem svo í ljós koma að þegar að hérna, framleiðust undir að það var ekki, það var of mikið af fólki hjá félaginu í ljósi þess hvað undirlíkjandi rekstur var að gefa, þannig að það var, við vorum í rauninni að vinna í bæði 2023 og 2024 að bæta reksturinn og þurftum að taka grípa til aðgerða á öllum vígstöðum þar.
11: Árni bendir líka á að samruna sem þessum fylgi fækkun stöðugilda.
12: En það sem hefur verið svona helstu breytingarnar á Íslandi samhlega samrunanum er að höfustöðar félagsins hafa farið til Chicago en voru áður á Íslandi og fyrir vikið þá færast sum störf til dæmis í fjármáladeildinni nær fórstjóra og fjármálastjóra sem eru með aðsetur í Chicago og hluti af þeirri ástæði er að félagið er skráð í Bandaríkjunum og fellur þar undir hérna, erlend eða bandarískt regluverk og það er ákveðin sérþekking sem þarf að vera til staðar og þess og
11: það. Það hafi verið erfitt að sjá eftir góðu fólki en starfsfólkið hafi leitað á ný mið.
12: Á sama tíma, ég er alveg ótrúlega stoltur þegar maður hefur séð fólk sem hefur verið hjá Marvel taka við stórum og fjölbreyttum stöðum í íslensku atvinnulífi. Þú veist, ég held að þessi þekking og reynsla sem hópurinn býr yfir er afar verðmætur og fyrir íslenskt samfélag og íslenskt viðskiptalíf, þannig að gaman að sjá hvernig það hefur gengið.
11: Eins og fyrir segir vegur kjúklingaðinaðurinn langþyngst í starfsemi fyrirtækisins. Þungamiðan í Garðabæ hefur á hinbóginn í gegnum tíðina verið framleiðsla og þjónusta við sjávarútveg.
12: En á sama skapi eru við með lausnir á Íslandi sem eru notaðar við matvælavinnslu í kjúkling og kjöti og fleiri mörgum út um allan heim og svona það dæmi sem er kannski best að taka er að á Íslandi var þróuð vél sem heitir SensorX sem er beinaleitavél, finnur bein í kjúkling og getur í rauninni fjarlægta bein í áfæribandinu, þannig að það er mjög svo skemmtileg lausn og við vorum áttum met ári fyrra í sölu á þeirri vél. Og það eru líka tækni það sem er notuð í kjötinu og jafnvel fyrstnum. Og svo er henni þriðji þátturinn er að vera með mjög öfluga hugbúnaðarstarf sem á Íslandi sem ég held að margir átti sig ekki oft á. En það er hugbúnaðar sem við höfum þróað yfir mjög langan tíma og er nýttur til að stýra framleiðslulínum og tækjum og við seljum þennan hugbúnaðana til viðskiptavinnan okkar. Og það er mjög öflugur hópur og hérna, tengt þess á Íslandi. Þannig að eins og ég segi, það eru mjög fjölbreyttur og mikilvægir þættir í fyrirtækinu sem tengja starfstöðunni með, hérna, á Íslandi með beinum hætti og svo hefur náttúrulega verið lengi á Íslandi. Þannig að það er mjög mikil reynsla og þekking á yfirnaðinum og þar alveg endi er starfstöðin mjög mikilvægur.
11: Hjá JBT Marel vinna 12.000 manns á yfir 50 stöðum. Þrátt fyrir að starfsfólki í Garðabæ hafi fækkað, þá er Garðabærin ein af stærri starfstöðum félagsins og Árni telur að hún geti verið það áfram.
12: Við erum öll tækifærin til þess og hérna fiskurinn, eins og ég segi, sem er einn af mikilvægar hlekkunum á Íslandi, það er mjög áhugaverð markaður sem er vaksandi. Hugbúnaðurinn er í rauninni strategist mjög mikilvægur fyrir félagið. Þannig að þú veist, þeir starfstættir sem eru á Íslandi eru mikilvægir og við teljum að séu tækifæri til að vaksa þar. Þannig ég sé engar ástæðu en að íslenska starfsemin á Íslandi er eftir að vaksa og dafna.
11: Það er mikið rættu samkennistöð Íslands að gengi sér hátt, launakostnaður, hvergi hærri og svo framvegis. Hvernig horfir þetta við þér?
12: Já, Ísland verður seint talið ódýrt land þegar það kemur að iðnaði eins og JBT Marel er í og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að að hugsa það út frá samkeppnishæfni og sérstaklega að vera með framleiðslu og þess háttar starfsemi. En þannig að ég myndi segja að þú veist, að starfstöðin okkar í Garðabæ, ég horfi fyrst og fremst á þá starfstöð sem það sem er þekking og hugvit og nýsköpun og það er held ég það sem, það er líkillinn að starfstöðin eða sem ég tel að hérna að upplúa starfsfólkið og þekkingin sem verum með sé algjör líkill og þar erum við hérna klárlega samkeppnishæf.
11: Árni bendir á að í gegnum tíðina hafi nýjar vöru verið þróaðar og framleiddar í Garðabæ og meðan verið að koma þeim á markað. Framleiðslan hafi síðan verið færð til Slóvakíu þar sem kostnaður sé töluvert lægri en á Íslandi.
12: Það er klárlega mótvindur sérstaklega þegar að hérna, gengið er það sem það er í dag og launakostnaður er það sem það er í dag. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera mjög meðvituð það að þetta getur unnið gegn samkeppnishæfni Íslands á þessu sviði.
5: Sagði Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri JPT Marel. Rúnar Pál.

0: Að fremstu vísindamenn virðast sammála að framöndan séu válegir tímar ef ekki tekst að stöðva eða minnstu kosti hægja verulega á hlýnun jarðar. Við fjöllum í þessum pistlum ánægjulega þróun sem orðið hefur hér í Peking, höfuðborg alþýðulýðveldisins Kína á undanförnum misserum. Hvað var það gæði sem við stundum gleymum á andrúmsloftinu sem við öndum að okkur? Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tímann til að rifja upp það orðspor sem fór á loftmenguninni í borginni. Loftgæðin voru talin afleitt og beinlínis heilsuspillandi í útjaðri Peking, en þar voru starfræktar vestmiður sem margar voru reknar að kola framleitt rafmagni. Einhverju vest af ágæsti sem umgetur í loftslagsmálum. Með aukinu velmögun fjölgaði einkabifreiðum algjörlega hömlulaust að því að virtist og reiðhjólum fækkaði til muna. Milljónir heimila voru hitið með orku úr úröltum reikspúandi vestmiðum sem voru hálffaldar úr auksin inn í landi. Þá þegar eftir tímamótaráðstöndinni Ríó 1992 var augljóst að ef einhverjum árangur að það nást í loftslagsmálum er það að draga úr mengandi efnahagsaðgerðum en ekki auka við þær. Þá var talið augljóst líka að algjört óráð vera að stækka enn fjölmennustu borgir heims sem var í stærstu mengunarvaldar samtímans. Peking er heillandi stórborg með iðandi mannlíf og 3000 ára gamla menningu. Hér stær hjarta Kína og þar keisar hans hallir skína. Það búa hér í borgum 23 miljónir að því að talið er og er það sjálfsagt mjög nærri lagi. Borgin stendur á sléttu norðaustarlega í Kína og norður á henni eru tveir myndarlegir fjallgarðar, Xishan og Yangshan fjöll. Mynda þeir nokkuð skora náttúrulega skeifu utan höfuðborgina. Á sumrin ríkir gjarnan rök sunnanátt sem monsúnvindar sjá fyrir rigningu. Þar er gallin á gjöfn jarðar sá að loftmassinn situr stundum fastur og getur þá orðið óhemju heitt og rakt, finnst heimamönnum eins og hafi hitnað frá því sem áður var, en það getur hiti legið í 40 gráðum í vestu tilfellum. Á veturna ríkir hins vegar norðanátt. Hún ber með sér kallt loft komið allaleið frá Síberíu. Til að bæta gráu og svart kemur svo stundum rauðleitt rík ský frá Gópí eyðumörkinni og dvelur hér í nokkar dagu. Nú hefur hins vegar orðið grundvallarbreyting á loftgæðum til eins betra og þurfti mikla ákveðni til að ná henni fram. Verksmiðum var gert að koma sér upp fremsta mengunarvarnabúnaði og þær fluttar á fámennari svæði. Langt er komið í mörgum hverfum borgarinnar að útrýma kolabúskap og er stemt á þessum skiptum, víðast og kemur náttúrugasið í staði. Þá hefur hér í Kína orðið bylting í bílamálum. Á undraverðum tíma hefur tekist að rafvæða nánast allan bílaflotan. Meir en 70 kínverskir bílaframleiðendur starfa núna markaði þar sem erlendum bílum fer óðum fækandi, en sparneytnar kínverskar rafmagnsbifreiðar koma í þeirra stað. Og ekki má gleyma blessun reiðhjólunum sem ásamt glæsilegu jarðlestakerfi mynda vandað umferðarkerfi fyrir þá sem hafa ekki efna á bílum eða kjósa bíllausa lífstíl. Hér í Peking rennur umferðin nánast nökralaust eftir götum og hjólreiðastígum og virðast flesti vanda sig við að láta þetta virka sem best. Þótt stundum eigi maður kannski fótum fjöra launa þegar rauðakallinn birtist á gönguljósinu og maður bara hálnaður yfir breiðgötuna. Miðborgin í Peking einkennist af glæsilegum skýjakljúfum, hönnuðum að mörgum af frægustu arkitektum heims. Þeir njóta sín svo sannarlega núna í sólarblíðunni en þar hefur orðið gjörbylting á. Til margs breytta tíma og árangursríka baráttu fyrir betri loftskæðum í höfuðborg Kína má nefna að alþjóða loftgæðasetrið taldi rétt rúmlega 300 svolítið bláhimna daga á síðasta ári en þeir voru innan við 30 fyrir 14 ára síðan. Þá eru bílar á bláum númerum sem spúa koltvísýringi á miklum undanhaldi eins og maður getur gengur skuggum sjálfur með að gefa númerum bifreiða gaum. Mikill meirhluti bifreiða í umferðinni fyrir núna græn númer til marsum að þarfarið rafmagnsbíll og útsýðurum þá bláu sem munum fljótlega að hverfa alveg á götunum í þessari líflegu og fjörugu borg. Kannski stórkostlegast að íbúa Peking fá nú að sjá fjallgarðana sína aftur, Xishan og Yangshan, sem sjást mjög fallega við sjóndeildarhingin með sólsetur, en þeir hefði ekki sést frá borginni að kalla í áratugi.
1: Og fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið í sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þið munið það, það svo skemmtilegt daginn. Þá var ég að spila fyrir ykkur íslensk haustlug og merkilegt nokk, það var fullt af stórum íslenskum haustsmellum sem að komu út bara síðustu 5 eða 10 árin. Það Múkisson, það Svava Knútur og það haustpeysan hans prins Pól og ég hvað og hvað. En ég hugsaði, ef ekki heyra hvað útlendingurinn hefur upp á að bjóða, það minna vissulega fullt til af haustlögum erlendis, maður mér lifandi. En það engin svona smellir eins og við Íslendingar það höfum átt upp á síkasti. Við erum búin að vera mjög dugleg í íslenskri hausttónlist. Til þess að svindla pínlítið þá ætla ég að byrja á íslensku lagi. Þetta samt af svona alþjóðlegri plötu, skulum við segja. Platan heiti Túka og það kannski alþjóðlegt nafn á listakonunni sömuleiðis. Það hún Emeliana Torrini og hún söng haustsólina á Túka.

sérðu matinn, Doddi sérum kryddið. Eldhúsverkin á Rás 2.

Þetta eru þeir bræður Simon og Garfunkel og lagið heitir Leaves That Are Green og þarna Paul Simon bara 22 ára og það þýðir að þetta lag sé pínluti gamalt, er það ekki? Hér lag eftir Neil Young, lagið heitir Harvest Moon og mikið haust í þessu en ég rak augun í þessa frábæru útgáfu Krumma, KK og Ragnheiðar Gröndal Og við látum það að rúla, við bara svindlum aftur. Hér Harvest Moon. Come.

Þetta er hann Justin Hayward úr hljómsveitinni Moody Blues og lagið heitir Forever Autumn eða Eilíft haust og þetta mátti heyra í þessu magnaða verki War of the Worlds. En svona þekktasta erlenda haustlagið að mínu mati, eða það lag sem ég hef heyrt oftast, heitir Autumn Leaves. Það hinn magnaði Nat King Cole sem syngur þessa útgáfu, en þær eru til nokkur hundruð útgáfunar af þessu ágæta lagi. Nat King Cole og haustlaufin. The falling leaves

Þetta er náttúrulega eitt haustlegasta lag sögunar. Ég kíkti á svona haustlista á internetinu. Það eru listar yfir allt. Bestu haustlögin og bla bla bla. Þetta lag var ansi ofarlega á eiginlega öllum listanum því að það eitthvað svo mikið haust í þessu, ég veit að ekki, frábært lag, Hope Sandoval og hljómsveitin Massey Star, lagið heitir Fade Into You. En næst það Lee Hazelwood og lag sem heitir My Autumns Don't Come og þannig heyrði ég hann syngja þetta, þetta er lag að það kom ekkit haust í honum. Nei, þetta er einhver málíska, söðuríkja málíska í Bandaríkjunum. My autumn's done come, sem sé ekki don't, heldur done. Og það þýðir að hausti sé bara komið og bara nokkuð snemma meira sé. Söðuríkja málíska Lee Hazelwood í þessu lagi. Breyti svolítið merkingunni meða við það hvernig ég heyrði þetta fyrst og þegar ég ákvaða að googla hvað þýðir þetta done come? Hvað það? Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl.

Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Verkfæralagerinn, teiknitússar, pennar og pappír. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi. Fiskfélagið.is

0: farsælt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
5: Slitsterkasta gólverni sem völ á Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna Kynntu málið, epoxigólf.is
6: Menning að upplifa eitthvað nýtt Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
7: Þú ert að hlusta á Rás
8: Forstjóri Ríkisegna meðal þeirra 12 sem eru með réttarstöðu sakbornings vegna brunans á stöðlum þar sem piltur lést. Málið var rannsakað sem andróp af gáleysi og komið á borð héraðssaksóknara. Matvöruverslanir keppast við að lækka eða frista verð. Lækkunin kannski ekki mikil í krónum talið, segir forstjóri Haga, en í samhengi við afkomu verslananna telst hún umtalsverð.
9: Við teljum að tilefni núna sé heldur meira en oft áður.
8: Í suðurhluta Úkraínu sem Rússlandsher situr starfsmaður mannúðarsamtaka líkir stöðunni við helvíti. Herinn hleypir ekki neyðaraðstoð inn í bæinn. Ónóar eldvarnir ástæða þess að Reykjavíkur borg hefur sagt mörgum listamönnum og fleirum upp leigusamningum víða borgina. Verið að skóla burt frumbyggjum sem blásið hafa lífi í óaðlaðandi hverfi, segir leigjandi í Gufunesi. Áhugi Íslendinga á sveppum og sveppatínslu hefur aldrei verið meiri. Fyrirspurnum eitraða sveppi og ofskynjunarsveppi rignir yfir sveppafræðinga í lokuðum Facebook-hópi.

0: Gott kvöld. Tveggja ára rannsókn lögreglunnar á eldsvoða og stuðlum þar sem 17 ára piltur lést er komin á borð héraðssaksóknara. 12 eru með réttarstöðu sakbornings í málinu sem rannsakað sem andráp af gáleysi. Þar á meðal forstjóri ríkisegna.
1: Kveikt var í dýnu og herbergi á neyðarvistunagangi stuðla 19. oktober 2024 með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést og starfsmaður stuðla slasaðist. Í ítarlegri rannsóknarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem kom út í mars segir að verulegir annmarkar hafi verið á brunavörnum og að hægt hefði verið að koma í veg fyrir mannslát hefðu þær verið í lagi. Þá hafi eftirlitsaðilar ítrekað krafið ríkiseignir sem eiga húsnæði stuðla nauðsynlegar úrbætur í brunavörnum sem ekki hafi verið brugðist við. Þá hafi slökkviliðið ekki sinnt eldvarnareftirliti með fullnægjandi hætti. Málið var rannsakað sem manndráp af gáleysi eða hlutdeild í manndrápi af gáleysi. Einnig voru til rannsóknar brot á lögum brunavarnir og mannvirki. Upphaflega voru þrír með réttarstöðu sakbornings en eftir því sem á rannsóknina leið fjölgaði þeim jafnt og þétt og nú eru þeir 12. Þar á meðal eru starfsmenn stuðlá að minnstakosti eitt ungmenni sem var vista þar og starfsmenn framkvæmdasýslunar ríkisegna. Þar á meðal forstjórinn Óskar Jósefsson. Og aðrir sem komuð að brunavörnum. Máli fór til héraðssaksóknara fyrir helgi sem tekur síðan ákvörðunum ákæru.
0: Tvær verslanir tilkynntu verðlækkanir í dag á samtals rúmlega 2000 vörum fram að áramótum til að stemma stigu við verðbólgu.
2: Krónan fristi verð á það bil 650 vörum í lok síðustu viku.
3: Við horfum á þetta þannig að auðvitað erum við að búa við mjög svona hátt vaxta og verðbólgu stig á Íslandi. Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur að mörkum til að stemma stigu við því og sömuleiðis að búa til fyrirsjáanleika fyrir heimilin.
2: Og í dag tilkynntu Hagar sem reka Bónus og Hagkaup verða lækkun 2% á 1000 vörum. Til viðbótar bættist Netto við síðdegis með tilkynningum að þar lækki verða á 1100 vörum 2,2%. Þetta kemur á eftir ákalli samtaka atvinnulífsins að fyrirtæki haldi verðhækkunum í skefjum.
4: Við tökum það til okkar og hérna og erum þess vegna að fara í þess aðgerð núna.
2: Þá hafa verkalýðsfélögin spurt hvað verðmótandi fyrirtæki ætla að leggja á mörkum til að kjarasamningar haldi. Hægt að segja þeim upp fyrir 8. október eftir 10 daga vegna þess að verðbólga meiri en stemt var að við undirritun þeirra. Verslanirnar ætla að halda verðinu óbreyttu fram að áramótum.
3: Við ætlum ekki að skila hækkunum út sem munu berast okkur á þessu tímabili. Þannig að við erum að taka ákveð högg á okkur.
5: 2% lækkun. Þetta kannski svona nokkrar krónur á hverja vöru. Skiptir þetta einhverju máli fyrir heimilin?
4: Já, ég held að það sem aðalega skiptir máli fyrir heimilin að náist samstaða að halda stöðuleiki verði. Það hefur aftur áhrif á nærnið verðbólgu, hefur áhrif á vexti og 2% í einhverju samingi er ekkit sérstaklega marga krónur. En ef við horfum á það í samingi við rekstur dagurverslana sem eru kannski að skila afkomu svona eitthvað í kringum 3%, það eru svo 3 krónur á hverju 100 sem verða eftir, þá er þetta umtalsverð lækkun í því samingi.
2: Finnur segir að dagvöruverð hækki 0,5% á mánuði að meðaltali.
5: Það hefur kvartað undan háu matvælaverði mánuðum saman og bæði Hagar og þið virðist geta frist eða lækka verð. Er þetta þá ekki bara vísbending að matvöruverð sé alltaf hátt?
3: Það, eins og ég sagði áðan, matvöruverð ekki það sem að drífa verðbólgu og framleið í þessum bransa almennt ekki há. Þannig að ég myndi segja að það ekki mikið svigrúm til þess að lækka vöruverð og þess vegna einmitt eru við að frista vöruverð en ekki að lækka.
4: Alla daga, hverjum einasta degi eru allir í Bónus og í rauninni aðföngum og hérna fyrirtækjum sem styðja við Bónus að leita allra leiða til að halda verði sem allra lækstu. Og það þess vegna sem að svona okkur finnst svona nálgun ekkit hérna, eitthvað sem við gerum á hverjum degi en við teljum að tilefni núna sé heldur meira en oft áður. Það mikilvægt að náist hérna sátt á vinnumarkaði, það mikilvægt að við náum tökum á verðbólgu.
0: VFR, LÍVF og fagfélögin sem koma fram fyrir hönd nærri helmings launafólks á almennu vinnumarkaði leggja til nýjar forsendur við samtök atvinnulífsins svo að gildandi kjarasamningar haldi. Meðal þeirra að setja ný forsendu ákvæði í samningana. Þau eru að ef 12 mánaða verðbólga mælist yfir 4,5% í mars á næsta ári og 3% í september sama ár falli kjarasamningarnir sjálfkrafa úr gildi. Þessi verðbólgu viðmið eru í samræmi við spá Seðlabankans.
5: Er það eitthvað sem kemur til greina?
6: Við þurfum að skoða þessar tillögur og leggjast yfir hvað væri fýsilegt í þeim efnum. Við höfum gefið það út að við hyggjumst ekki semja frekari kostnaðarhækkanir út samningstíman, þannig að það þarf að skoðast í því ljósi hvort það myndi þá fel í sér frekar kostnaður auka fyrir fyrirtæki sem að við teljum einfaldlega ekki vera svigrúm til, en við, þetta er allt í skoðun hjá okkur.
0: Og þá förum við til Úkraínu. Íbúar svelta í suðurhluta Úkraínu þar sem Rússlands her situr heimabæðira. Fólk leggur sér illgresi til munns og óttast er að það lifi veturinn ekki af.
7: Lýsingar og myndir frá bænum Oleski minna helst á neyð í borginni Mariupol í byrjun allsherjar innrásar Rússlandshers. 24.000 bjuggu í bænum fyrir stríðið, nú eru 2.000 manns eftir, þar af 50 börn. Rússlandsher hefur hert umsátur bæinn síðan í maí. Jarðsprengjur og árásardrónar eru víða og því hættulegt að vera á ferli.
8: Við sjáum einnig að rússneska hernámsliðið hleypir ekki sendingum með hjálpargögnum inn í Oleski.
7: Íbúar sem hafa náð að senda skilaboð til ástvina lýsa ástandinu þannig að lík sé á götum úti og að fólk hætti sér vart út úr húsi vegna árása.
8: Orðið krítist er oft notað, en ég get ekki sagt að ástand mannúðarmála sé orðið krítist, því það engin mannúð eftir. Staðan verri. Þetta níundi hringur helvítis. Hvorki viðinni heimurinn vissi að slík staða gæti komið upp, að engin matur hefur borist í fjóra mánuði, engin lif og það eru engar samgökur.
7: Borðar grænmeti sem það hefur ræktað og hefur jafnilegt sér illgresi til munns til að reyna að lifa af.
8: Einnig ber að nefna að hernámslið Rússlands leifir almennum borgurum ekki að fara frjálsum frá Oleski.
7: Utanríkisráðherra Úkraínu gerði stöðuna að umfjöllunarefni í ræðu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á dögunum.
8: Þegar vetur nálgast gera rússar lífið þar ómögulegt, vísvitandi. Þeir svelta íbúana í hel. Ekkert ríki eða alþjóðastofnun getur náð til þessa fólks.
7: Yfirvöld Kjersson hérað gerðu tilraun til að flytja vistir til bæjarins helgina með stórum drónum. Óljóst er hversu mikið af þeim skiluðu sér til íbúa.
0: Stjórnvöld í Íran neita að eiga nokkra aðild að skipulagningu hryðjuverka á Fairford flugvelli í Bretlandi í gær. Fimm menn á þrítugsaldri voru handteknir við flugvellin, grunaður að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar og búsettir í Lundunum. Þeim var sleppt úr haldi síðdegis í dag gegn tryggingu. Bandaríkja her hefur nýtt flugvellin við árásir á Íran síðustu mánuði. Breskir fjölmiðlar hafa fjallað að rannsók lögreglu beinist meðal annars að því hvort Íranar væru viðriðnir málið. Sendiráði Írans í Bretlandi sendi í dag frá sér tilkynningu þar sem aðelda málinu hafnað. Síðasta eina og hálfa árið hefur Ísland skipað sér í röð Evrópuríkja sem hafa verið fremst í flokki í gagnrinni á Ísrael, bæði vegna Gaza og landtökubyggða á Vesturbakkanum. Frá í maí fyrir að hefur Ísland undirritað fjölda sameiginlegra yfirlýsinga sem ætlað að setja þrýsting á Ísraela. Nokkur ríki skera sig úr í hópi þeirra sem hafa gagnrýnt Ísrael hvað oftast. Auk Íslands eru þetta Írland, Noregur og Spánn. Luxemburg, Slóvenía og Malta hafa sömuleiðis oft verið í þessum hópi. Ræða utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina, þar sem hún setti ofan í við Benjamin Netanyahu, er í takt við þessa áherslubreytingu íslenskra stjórnvalda.
9: If there are any other
8: það eru fleiri siðferðislegar bleiður enn í salnum, bið ég þær að fara núna. Kæra þakkir. Við höfum heyrt orðin siðferðislegar bleiður úr þessum ræðustól. Í mínum huga eru siðferðislegar bleiður þeir sem neita, þjóðarleiðtogar sem neita að setjast niður og semja réttlátan og varanlegan frið. Þeir leiðtogar sem stöðva sendingar hjálpargagna fyrir fólk í sárri nauð. Og siðferðislegar bleiður eru þeir þjóðarleiðtogar sem fara ítrekað gegn og vanvirða alþjóðalög.
10: Sama dag og Hamas gerði grimmilega hryðjuverka árás á Ísrael, fordæmdi Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þáverandi utanríkisráðherra, árásuna, og undirstrekaði rétt Ísraels til að grípa til varna í samræmi við alþjóðalög. Viðbrögð Ísraels voru hörð og neyðin á Gaza strax mikil. Viku eftir árás Hama sendi Ísland neyðaraðstoð til Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNRWA. Þann 16. oktober tekur Bjarni Benediktsson við af Þórdísi Kolbrúnu sem utanríkisráðherra. Og eitt hans fyrsta verk að styðja við yfirlýsingum tafalaust mannúðarhlé á Gaza. Viðbrögð stjórnvalda átti í fyrstu eftir að einkennast af þessu tvennu. Annars vegar yfirlýsingum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og hins vegar auknum framlögum til hjálparstofnana sem störfuðu á Gaza. Þórdís Kolbrún verður aftur utanríkisráðherra í apríl 2024 og skömmu síðar samþykkir Ísland tillögu á allsherjarþinginu aukin rétt Palestínu til að taka þátt í störfum þingsins. Eðlisbreyting verður á áherslum Íslands á vormánuðum 2025 en þá Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir orðin utanríkisráðherra. Yfirlýsingum þar sem framferði Ísraels fordæmt fer mjög fjölgandi og ekki aðeins vegna Gaza heldur einnig framferði Ísraels á Vesturbakkanum. Stærstu tíðindin urðu á neyfi sumar þegar Ísland ákvað að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólum í Hag. Var það í fyrsta sinn sem Ísland tók þátt í efnislegu máli fyrir dómstólum. Á dögunum var svo tilkynnt að Ísland væri hluti 12 ríkja sem hyggjast beita Ísrael viðskiptaþvingunum vegna ólöglegra landtökubiða.
0: Magnús Geir, af hverju orðræða Íslands gagnvart Ísrael orðin afdráttarlausari en áður?
9: Svona fyrir að fyrsta þá hefur stefna Ísland ekkert breyst. Íslensk stjórnvöld hafa alltaf tala fyrir tveggja ríkja lausninni og það alveg óbreytt en það þessa pólitísku áherslur. Að einhver liti þetta bara viðbrað við aðgerðum Ísrael bæði á Gaza og á Vesturbakkanum. Hinn augljósa skýringin eru bara breyttar áherslur með við stjórnarskiptin í lok árs 2004. Við sjáum það sérstaklega í fyrra vor 2005 þá fer að birtast fjöldi tilkynninga þar sem Ísland er hluti af alls konar ríkjahópum þar sem Ísrael er harlega gagnrýnt. Við sjáum þetta líka á þeim fundum sem Þorgerður Katrín hefur verið að sækja. Hún hefur verið duglega að hitta palestínska ráðamenn og svo nú síðast þessi kröftugu skilaboð í New York og svo ákvörðunum að vera hluti af dómsmáli Suður-Afríku.
0: En hefur þessi gagnrýni, þessi aukna gagnrýni, hefur hún haft einhver áhrif eða afleiðingar fyrir Ísland?
9: Maður hefði haldið það. Ísrael hafi verið mjög gagnrýnir að svara fyrir sig. Við séum bara skeytasendingar í kringum Eurovision og nú síðast bara landslið Íra og Heimis Hallgrímssonar. Maður hefði jafnvel talið að þetta hefði einhvers konar áhrif á samskipti við Bandaríkin sem hafa staðið mjög þétt við bakið á Ísrael. En við vitum þó að Þorgerður Katrín hugðist heimsækja Palestínu og Ísrael en fékk þau skilaboð frá Ísrael að bara það væri ekki boði, þá kom aldrei einhver skýringar af hverju en menn gáu sér að það væri einfallega vegna stefnu Íslands gegn Ísrael. En svo svona, þeir sem við höfum rætt við þessi mál, þeir áttu jafnvel vona því að viðbrögðin eruðu harðari en þau hafa orðið nú þegar.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Magnús Geir. Og í næsta myndveri Sigríður Hagalín tilbúin að stýra silfrinu hér á eftir það sem að utanríkismálin verða á dagskrá.
11: Jú, Heiðar, Þorgerður Katrín kemur hingað í viðtal. Við ætlum að ræða þessa hertu stefnu og orðræðu í málefnum Palestínu og Ísraels, horfurnar á alþjóðavettvangi og stöðu Íslands. Það er svo margt á hreyfingu í heiminum núna bandalög veikjast og önnur verða til og það hryktir í stoðum alþjóðakerfisins sem við reiðum okkur á. Þau koma hingað þau Friðjón Friðjónsson almannatengill, Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, Helgi Steinar Gunnlaugsson blaðamaður og Jón Ólafsson heimspekingur. Við ætlum að fara yfir sviðið í silfrinu klukkan korter yfir átta.
0: Takk fyrir það, við fylgjumst með því. Við ætlum að vera hérna megin. Leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, Magdalena Andersson, segir full reynt að mynda ríkisstjórn vinstri og miðjuflokka. Henni var falin stjórnarmyndun eftir þingkosningar fyrir mánuðinum. Vinstri flokkurinn sem hafði tekið þátt í viðræðunum studdi í dag fulltrúa moderatarna sem tilheyrir hægri blokkinni í embætti þingforseta. Það kemur hlut þingforsetans að úthluta stjórnarmyndunarumboði á ný. Hann ætlar að ræða við formenn allra flokka á miðvikudag. Fastlega búist við að hann feli Úlf Kristjánsson, forsætisráðherra, fráfarandi stjórnar, stjórnarmyndun. Röst rannsóknarsetur stendur fyrir umræðufundi í Kjós í kvöld. Það sem rætt verður við íbúa og aðra áhuga sama áhrif tilrauna með vítisóta í Hvalfirði sem á að draga úr eða takmarka súrnun sjávar. Áformin hafa mætt mótstöðu og utanríkisráðuneyti synjaði fyrirtækinu rannsóknarleyfi í fyrra. Eva Björk Benediktsdóttir er við félagsheimilið Félagsgarð þar sem fundurinn verður haldinn. Eva, er búist við hitafundi?
8: Já, kannski erfitt að segja eins og er enda ennþá kortir í að þessi fundur hefjist og svona fyrstu gestirnir bara tínast hérna inn. En sá sem getur kannski svarað þessu betur hérna er Birgir, þú forstöðum aður rastar. Já, hvað hefur breyst frá því í fyrra?
12: Já, í fyrra þá var stjórnsýslan, virtist hún ekki vera tilbúin til að svona að halda utanum eða afgreiða rannsókn að þessu tagi sem við erum að fara í hér. Það sem hefur breytt síðan er, veit ég, að það búið að fara mjög vel yfir málin þar. Þau eru búin að vinna í frumvarpsdrögum sem að snúa því að breyta lögunum og samhliða því þá hefur verið mikil vinna við það að fara yfir ferla og við sjáum þess alveg skýr merki að það allt önnur sín og miklu betri heldur hún var fyrir ári síðan bæði hjá ráðuneytum og stofnunum í þessu samhengi.
8: En það mætti líka mikill mótstöðu hjá íbúðum hérna og hagsmuna aðilum öðrum. Já, heldur eitthvað við breyst þar?
12: Já, það sem að við erum að gera hérna, við erum að fara í rannsókn sem að snýra því að skoða loftskipti milli sjávar og andrúmslofts og þetta er svona nýtt af nálinni og það þarf augljóslega samtal og útskýringar til að sé fullu skilningur á því hvað við erum að gera og það er það sem við erum að gera hér. Við höfum nú þegar haft nokkra fundi og samtöl með sveitafjölugum og aðilum. Þetta er bara áframhalda því. Það er náttúrulega mjög mikilvægur þáttur í þessu er það að það sé skilningur á því sem er að gerast og gagnkvæð samtal það.
8: Hvernig svona útskýrum maður á mjög einfaldan hátt hvað við ætlið og viljið gera hérna?
12: Já, það sem við erum að skoða loftskipti milli sjávar og andrúmslofts með tilliti til koldíoxíð sem að er í andrúmsloftinu og leitar jafnvægis við hafið og þetta er hluti af svona þeim loftlagsbreytingum sem átti stað og við erum að skoða með því að auka basavirkni við yfirborð sjávar á litlum bletti þá er ferlis fræðin sína það að það er ferlis sem getur ítt þessari bindingu frá því að það myndist kolsýra sem að verður súrnun í hafi yfir í það að það myndist stöðug efnaform sem að eru skaðlaus lífríki og binda til langstíma og þar með sko erum við bæði að vinna gegn súrnun og við erum að stuðla að minna koldíoxíð í andrúmsloftinu.
8: Það fara að sleppa þér svo þú komist inn á fundin. Já. Og við segjum þessu loki hérna úr kjós.
0: Takk fyrir það, Eva Björk. Starfsmaður Landsnets slasaðist í vinnuslýsi við tengivirki við Vasshamra í Borgarfirði stuttu eftir hádegi í dag. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og flutti manninn til aðhlýningar á Landspítala. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglunni á Vesturlandi fór straumur í gegnum manninn. Hann var með meðvitund. Rafmagnslaust varði í Borgarfirði og á Mýrum í rúman klukkutíma eftir útleiðslu í tengivirkinu. Rafmagn komst á í Borgarnesi rétt fyrir klukkan 3. Reykjavíkurborg hefur sagt upp fjölda leigusamninga við fólk í skapandi störfum vegna eldvarna. Leigjendum þykja fyrirheitum hverfi lista og frumkvöðla í Gufunesi hafa farið fyrir lítið.
13: Halldór H. Jónsson arkitekt eignaði þetta glæsilega hús áburðaverksmiðuna sem nú má muna fífil sinn fegurri. Þar inni var Hornsteinn lagður að verksmiðunni 1954.
14: Gufunesið og þessa byggingar sem hér eru náttúrulega bara rosalega stór hluti af okkar menningar svo iðnar sögu því að hér hófst stóriði á Íslandi.
13: Birta og hinir arkitektarnir þarna vinna meðal annars að plássfrekum rannsóknarverkefnum og þurfa hrátt og stórt rými sem erfitt að finna og dýrt að leigja. Í lestinu á Rás 1 í síðustu viku var sagt frá því að borgin hefði sagt upp leigjendum í þessu húsi og líka í húsum við Sævarhöfða þar sem meðal annars hjólakraftur hefur verið til húsa og í Skerjafirði þar sem stúdíó og húsnæði fyrir ýmsa hópa. Mikill eldsvoði varð annars staðar í Gufunesi í Skemmu í byrjun árs.
15: Það hafa leitt að þurfa að segja upp þessum leigusamningum. Við gerum það að kröfu slökkuleysins sem að var komið á þann stað að fara að beita borginna jafnvel dagsektum vegna þess að við höfum ekki brugðist við þeim ábendingum sem þeir hafa brunavarnir í þessu húsnæði.
13: Borgin bauð húsnæði til leigu fyrir skapandi starfsemi í COVID 2020. Það var hins vegar íslenska gámafélagið sem hafði umráð hússins og leigði til elstu leigjendanna þar með það markmiði að bjóða listamönnum og sprotafyrirtækju hagstæða leigu.
16: Og það var náttúrulega á þeim forsendum sem við fórum hérna út í gífulegar framkvæmdir og erum búin að eyða 10 árum í sjálfur að reisa þetta stúdíó hérna spýtu fyrir spýtu.
13: Þá vantaði hita á rafmagn í húsið og það var lekt og leigjendurnir brettu upp ermar og einangruðu.
17: Við lögðum hita hérna rafmagn Þannig að sko þetta hús væri aldrei í þessu ástandi ef að, þú veist, við sem erum hérna, hefðum ekki sinnt í.
13: Eina analóg eða hliðræna hljóðverið á landinu er meðal gersemanna sem þeir félagarnir eru með þarna og þeir voru fullir bjartsýni þegar borginni við tók leigusamningin við á.
17: Okkur var nú lofað þá þegar það gerist sko í orði að við fengjum hér leigusamning eins og það var orðað fram yfir gröf og dauða.
13: Það var árið 2020, en borgarráð fól í sumar umhverfis og skipulags við borgarinnar að kortleggja mögulegt húsnæði og skila til ráðsins nú í september.
18: Við settum strax í gang vinnu við að kortleggja húsnæði í eigu borgarinnar sem gæti verið húsnæði fyrir skapandi greinar og jafnvel börn í viðkvæmri stöðu sem að stunda félagsstarf. En þeirri vinnu er ekki lokið.
14: Og nú er verið að byggja hérna stórt íbúðahverfi sem stendur og það væri náttúrulega æðislegt ef að þetta geti haldið áfram að vera einhvers konar lista og menningamiðstöð í hverfinu.
13: Á það lagði borgin áherslu upphafi, segi Dagur.
16: Það mætti alls ekki gerast það sem að gerist allstaðar að frumbyggjarnir sem að raunverulega blása lífi í óaðlandi hverfi að þeim sé skólaði burt skoðumlega og þetta fjármagnsöflin fara að sína þessu áhuga en það er eins og það sé akkurat það sem er síðan að gerast.
14: Já, að mínum mati, þú veist, þá bara væri algjör glæpur að fara að láta þetta drabbast niður. Það er það sem verið kannski hrættust við.
0: Sveppa tínsluðu tímabilið er að ná hámarki. Áhugi Íslendinga á sveppum í náttúrunni hefur stór aukist, segir líffræðingur.
19: Margir kannast við Facebook-hópa á borðið Beauty Tips eða Mæðra Tips sem eru með á bilinu 35 til 50 þúsund fylgjendur. Facebook-hópur um sveppi á Íslandi hefur náð yfir 30 þúsund meðlimum og hefur áhugin á sveppatínslu aldrei verið meiri.
20: Áhugin er aukast, sérstaklega eftir hrun byrjaði fólk að leita meiri í svona náttúrugildi og nota efni við sem er í kringum það. Útlendingar sem hafa flutt til Íslands hafa líka tekið þessa menningu með sér. Villisveppa tínsla er mjög algeng í Evrópu en hún hefur ekki verið eins algeng á Íslandi en er að verða algengur og algengari. Við erum með suma bestu villisveppum sem eru til í heiminum á Íslandi.
19: Undanfarið hefur borið á mörgum fyrirspurnum um trjónupeðlu í hópnum. Svo mörgum að einhverjir meðlimir hafa fengið nóg og farið úr hópnum. Trjónupeðla er á lista yfir ólögleg fíkniefni, enda inniheldur hún eitur efnin, sílósíbin og sílósín sem hafa áhrif á miðtaugakerfið.
21: Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er ekki ólöglegt að tína trjónupeðlu, enda getur verið erfitt fyrir lögregluna að hafa afskipta slíku. Lögreglan getur hins vegar haft afskipta þeim sem eiga slíka sveppi, sérstaklega ef þeir eru tilbúni til neyslu.
19: Þeir sem spyrjast fyrir trjónupeðlu koma iðulega ekki fram undir nafni en eftirspurnin er orðin svo mikil að sérstakur hópur hefur verið stofnaður fyrir þá. Að meðaltali koma 4 til 5 innlegg á dag trjónupeðlur.
20: Ég hef tekið eftir miklum áhuga en hvort hann er aukin eða ekki, ég þori ekki að segja. Að þegar ég man eftir þessu þegar ég var krakki, þá var hettuklætt fólk á umferðareyjum að tína trjónupeðlu og það er ennþá staðan þannig að ég veit ekki hvort það er aukin áhugi, en hann er sýnilegri út af...

0: er ráðinn til að gera hasarmynd.
1: Næst skulum við líta til veðurs. Það gengur í austan og suðaustan átt, 10-18 metra á sekundu með rigningu, seint í nótt og fyrramálið, en norðaustlægari, norðvestan og vestanlands. Úrkomu minna annað kvöld, það verður heldur hlýnandi veður, hiti 6-12 stig þegar líður á daginn, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
2: Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur staðið í ströngu undanfarna viku, enda margir Írar óanægðir með að landsliðið skyldi að spila við Ísrael. Írland vann en Heimir viðurkenndi að leikslokum að hafa átt erfiða daga. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, skilur vel gremju stuðningsmanna sem voru ósáttir við jafntefli liðsins gegn Íslandi. Á morgun leikur við Luxemborg sem Ísland ætlar sér að vinna. Við kíkjum einnig á forsetabikarinn í golfi og laverbikarinn í tennis í íþróttum hér eftir örskamma stund.
1: Það var helst í þessum fréttatíma að forstjóri ríkiseigna meðal þeirra 12 sem eru með réttarstöðu sakbornings vegna brunans á Stuðlum þar sem piltur lést. Málið var rannsakað sem manndráp af gáleysi. Matvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð. Lækkunin kannski ekki mikil í krónum talið, segir forstjóri Haga, en telst umtalsverð í samhengi við afkomu verslananna. Íbúar svelta í bæi suðurhluta Úkraínu sem Rússlandsher situr Starfsmaður mannúðarsamtaka líkir stöðunni við helvíti. Ónógar eldvarnir ástæða þess að Reykjavíkurborg hefur sagt mörgum listamönnum upp leigusamningum víða borgina. Verið að skóla burt frumbyggjum sem blásið hafa lífi í óaðlaðandi hverfi, segir leigjandi. Áhugi Íslendinga á sveppum og sveppatínslu hefur aldrei verið meiri. Fyrirspurnum ofskynjunar sveppi rignir yfir sveppafræðinga í lokuðum Facebook-kópi. Þessi fréttatíma verður ekki lengri, það komið að íþróttum að veri, en svo minnum við á Kastljós og Silfrið. Allar nýjustu fréttir má svo finna á rú.is og fréttastofan segir líka fréttir á Instagram, TikTok, YouTube og Facebook. Verið sæl.
3: Aha, prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlugapartíin. Já, auðvitað, taka Las Vegas allar leið, baby.
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
8: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á dix.is.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Dekkjasala. Heilsvarsdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
11: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
12: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
13: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
15: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
16: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
17: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

kvöldið hlustandi kær, það kallið sem heilsa þér að þessu sinni á kvölduættinni, mánudagskvöldi 28. september er hérna næsta rúma mánuðin ásamt Danna að leysa Þossa af sem komin í 6 vegna frí en hafi engra ágjur þann alltaf saman starfseminn hérna á kvölduættinni við erum hérna mestu að einbytta okkur að splunku nýri tónlist og ætli að spila nýtt efni kvöld frá, já meðal annars Fat Dog, Cage the Elephant, Beck Sarface, Olmast Mondi, FK Twix og Lil Yachty, Karlíri, Jepsen og Natalie Brúkli og svo eitthvað sem nefnt en við erum næst að heyra í sænska töffaranum Tove Lo sem fyrir rúmir viku síðan gaf út sína sjötu breyskju Estrus, hún ansi góð heldur Tove áfram svona fjarlægast svona hefbyti pop, færast nær klúbnum og við erum að heyra lagið FAMT af Estrus

Þetta er Kate the Elephant með sitt nýjasta lag, Dying in Reverse, annar singur þeirra á árunum, það sem já, meðal hans í nýja FIFA-leiknum, það alltaf ágætt til að koma sér á framfæri. En þeir tóku, já, tveggjara pásu frá útgáfu með henni voru að túra síðustu blötsina Neon Pill, sem kom út fyrir tveimur árum síðan og þetta lúfa hann sig góð, verði ég að segja. En við ætlum næst að heyra í Fat Dog, þetta eins svona áhugaverasta sveitin í senunni í Bretlandi síðustu ár. Þetta svona ráttónlistar drifið dæmi, en frumburð þeirra Woof kom út fyrir tveimur árum síðan við ansi, góða rundutektir og raunir blata þeirra Cancel I'm Tired væntalegi lok vikunar fyrsta smáskja hennar Go Fuck Yourself hefur mikið verið spilin hérna á kvöldatili en það stærlu að heyra fjórða og nýjasta singulin hann heitir Call It What You Want

Follow Will Bræðinir, þrýr og frendið þeirra sem saman manna Kings of Leon eða þetta lag My Whole World Fyrsta smáskifan á mæntanlegri tíundu plötu þeirra Hún ákom út 7. november næst komandi En við viljum halda okkur í kassagitunum að heyra í einum af þeim stóru næst back sjálfum gáðu sinna 15. breiðskifu fyrir rúmur í viku síðan sem var hans fyrsta plata í yfir 6 ár og er það já, lang lengsta bíl milli platna á hans ferli og því mikið fagnar efni hún sem komin út heitir Ride Lonesome hún fyrir flokk með fyrir plötum hans Mutations, Sea Change og Morning Face á svona kassagítar trippnum plötum hún rúlar ansi vel í gegn erum að næst lagið Runaway

Þetta er Teitur Magnússon með titillag Fjóru breiðskífu sinnar Askur en það sem við erum að hljóma mikið á rásinni en undarfari enda var platavikunar í síðustu viku og við heyrum bara meira íslenskt því að Mimra og Moses Hightower eru næst með þakka 1000 falt

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
2: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu Kómavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
5: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. oktober. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
6: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
7: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
8: á RÚV.

Nýjasta lag Arons Chan fættu til þess að vera þinn og svona síðasta peppi fyrir stórtólinga hans sem fóru fram á laugardaginn var í höllinni við ansi, góðar undirtektir sýndist mér á miðlunum að dæma en við erum næst lagið On Your Mind þetta afurð samstarfs FK Twix og Lil Yachty

Rosalega Choco, tvenna þarna, Maron Birnir og landsliðsmaðurinn Luigi, lagið að sjálfsögðu Berdreimi. En við viljum að heyra í Hemlock Springs næst, finnst hún alls ekki ekki þessi stelpa, hvað svo er að framfæra á TikTok fyrir ekki svo lengu síðan og gaf svo út sína fyrstu breyskifu á SoundCloud, bara svona do it yourself, þess ekki slettunar Apple 3 Under the Sea í februar, hún fikk mjög góða dóma hjá öllum svona neðanjarðar gaggrinundum, mjög skemmtilegt synthapop sem hún að gera og hún gaf nýlega út sinn fyrsta single eftir útgáfu plötunar, finnst hann vera negla, lagið Gloria.

Þetta er Jón Frý Lúpína, lægir endalaus framtíð, komum þú fyrst að maður og annar breyski og Jón Frýs djúp falsað efni. Og meira íslenskt, því Hjálmar næstir með saknaðaljóð.

Later Never kom út fyrir mánuðinum á annari plötu þeirra Think God It's Almost Monday góð indika kantan í gangi þarna og platan öll bara nokkuð skemmtileg meiri föstudags en mánudags bragur á henni en við viljum heyri The War on Drugs næst en 9. september síðastliðin gáðu þeir út sitt fyrsta lagi tæp 5 ár fyrir 5 mánuð síðan kom út platan I Don't Live Here Anymore þeir eru búin að liggja í dvala síðan þá þetta alveg sýkilt The War on Drugs lag, hljóðum er eins og sami hann alltaf góður, heyrum Who's That

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
3: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
4: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem að var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
5: Það eru 1100 skráðir félagar en
3: já,
5: svona bíladellan mikil.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
6: You are unmuted.

0: Þetta er app supergrúpan Sarface innendur Inspecta Deck, Rooting Clan og svo Boston 2EG, 7L og Esoteric voru að gefa út plötuna Sarface meets Frankie Pulitzer og þið spyrir kannski hver Frankie Pulitzer það engin annar en stórleikar en Tom Hardy sem stendur svo sannlega fyrir sínu á plötunni og þá þarna sérstaklega í læginu Brothers Grimm sem við vorum að heyra en við viljum heyra sígilt frá Young Thug Nice og sem var sígilt á kvölduvattar skalunum þetta lag frá 2014 sem hann gerði á samt A$AP Ferg og Freddie Gibbs og heitir Old English
1: Grr Slang Snake life

lagið er Your Sniffer Dogs Are Shite. Kom út á fyrsta mixtape þeirra 3CAG sem var kom út hvað 2015-16 en það var eins og var kom út í fyrsta skipti á vínil á dögunum, hann nýjar fréttir af laginu í minnsta lagi. En skiptum gír og hérum við Carly Rae Jepsen næst, hún var að gefa út risavaxna 24 laga plötu sem heitir Day and Night og hann sem merkilegan fyrir þessi kanadíska tónlistakona slóði gegn með laginu Call Me Maybe hérna fyrir já, rúmi 15 árum síðan en fór aldrei popstjörnu leiðina þó svo hún hefði svo sannlega verið í bóði fyrir hana hann alltaf svona ævintýra á tilhengna gjörn á sínum plötum sem hefur unnið indie liði þegar allan að Pitchfork gagnrýnendur og svona yfir og við ætlum að heyra af Day and Night, lagi Don't Leave Me on the Dance Floor

Talían Brúklia, þetta er að nýjastu plötu sinnar Algorithm, hennar fyrsta plata í 5 ár. Natalie Hótt algjör góðsögn fyrir okkur 90s krakana, en það er bara komin í 30 ár síðan að risaslagaran Torn kom út og flestir frammeðal ég sem tengir eingöngu við það, en hérna á plötunni Algorithm hún komin í já, miklu meira raf pop. En spólum áttir aldamóta næst, fyrst að vorum í Brúklia og tala Torn slagar hennar frá 97, en við viljum að heyra í frönsku söngurinni Alice sem var einungis 15 ára þegar hún gaf lagið Mual og Lita. Ég reyta undir einhverju myndbæti síðustu viku og hafði ekki heyrt það ansi lengi. Frábært lag.

Nýjast af mig langar að segja, skemmtilegasta smáski á náendalegri plötu Queens of the Stone Age. Platan mér heita Perfect og kemur út 30. oktober, maður sem nokkrum dögum eftir þeir munnu stíf og sviði í lögatsvöldinni. Lægir heitir Where the Goth Girls At. En það alveg Manchester Goðsögn sem á næsta lag, einn af bestu gítalegurum í sögu borgarinnar, mér ekki verið að segja það. Við erum með svolsveg að tala með Johnny Sjálfan Marr. Er að fara að gefa út soloplötuna The Age of Everything á næstunni og lagið sem viljum að heyra heitir It's Time. Sem eins og svo mikið að sóluöfni marr inneldur Smiths DNA-ið en ég samt ekki sé Smiths lag, gítar hann alltaf jengli og melodiskur, skulum heyra, It's Time.

Kristmundur Axel, en hann ætlaði sig gæst í spilun rásinni af hans fyrstu blötu í íslenski draumurinn sem kom út í februar. Þetta heitir Bakkus og við viljum heyra nýjasta frá Anson Pack næst. Það heitir A Good Day.

Þetta er hljóðast í Sunroom, nokkuð skemmtilega, þetta er mjög basic bílskús rock frá þeim, kallast þetta surfband, en lagi heitir Annie. Sunroom gera þetta út frá Kaliforníu eins og öll alvöru surfband og næsta band gera það sama, kallast eins og ekki surfband, þetta er bara pjúra indie rock, Untitled Halo heitir þau. Það fyrir að gefa til hún fyrsta blöð í nóvember sem mun einfallega heita Untitled Halo og lokalag hennar og næsta lag mun vera Easy Rider.

0: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
1: Þetta er kvöldvaktin.
2: Það er það mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friki Dóru sem fyrir á Nord með lagi Hvað er að versta sem gæti gerst, lag sem mun án efa hljóma á tónlingum þeirra. Ég sem er í oktober mánuði munu bara að bæði að fara fram í Hörpu og Hofi á Akureyri. Og bara meira íslenskt. Magnús og Jóhann eru næstir með í timburhúsi við Malargötu.

Disco, hann frá Andrea Di Maggio gefur út tónlistinni nafninu Mind Enterprises hefur að gera það ágætt í svona ákveðnum kresum á TikTok síðasta árið með því svona endurvakið feril sinn, gátt blöðuna Idealist innan fyrir 10 árum síðan, svo ekki söguna meir fyrir hann í maí, þegar að platta Negroni Love kom út og þetta lag Tacchini það að finna á henni og meira af raskotinu danstónlist fyrir þetta Bretlands næst, henni með Kristall lag sem heitir The One

telst nokkuð gamalt á kvöldatar skalanum kom út 2013 á plötunni Strange Pleasures með hljóðstæðan Still Corners heitir The Trip lag sem hann veit góðs af TikTok Edits bransanum fór að ræðin á mikið að minnböndum, tengdum, ferðalögum og draumkendum svona hlutum endur fættist hún svolítið við það en við erum í A$AP Rocky Nice þannig að þetta sem rappari að næsta lag það blandað punki og alt-rocki og heitir því réttilega Punk Rocky

Gunnar Sóley, Guðsar og Húpa Búpa hann með aldrei til sem leiðir okkur nei, aldrei til sem leiðir okkur að loka læginu höfum það dansvænt og írst með Jazzy, það er Invisible og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðinu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðusinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silvri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar að komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
1: Það búið að skrifa undir friðarplan, 20 hérna punkt að friðarplan, saminni þjóðnar búin að samþykja ákveðna ályktun, en samt að þannig að það verið að drepa börn, það verið að koma í veg fyrir að mannáraðast og farin á svæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Fólki sem þekkur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% frá því árið 2023. Teymistjóri segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa.
2: Í mars 2023 fengu 378 einstaklingar aðstoð en í júlí á þessu ári voru þeir 70. Árangurinn má rekja til aukinnar samvinnu milli velferðarsviðsins og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum, vinnumálastofnunar og fleiri stofnana. Hilma H. Sigurðardóttir, teymistjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar, var gestur síðdegis útvarpsins á Rás 2.
3: Það eru fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá eru oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
4: Já.
3: En þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem að leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks.
2: Hilma segir að velferðarsviðið veiti félagslega ráðgjöf til þeirra sem þurfa. Eftir heimsfaraldur COVID hafi margir þurft fjárhagsaðstoð og erfitt varð að sinna einstaklingsstuðningi. Hún segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa með aukinni virkni.
3: Og það þetta með svona, já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem hefur verið lengi í utan vinnumarkaðar. Það skiptir máli og alls konar félög, þessu foreldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu.
0: Sagði Hilma H. Sigurðardóttir Ástrós Signýjadóttir tók saman. Tveir sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti og fíknefnalagabrotum. Alls voru 17 handteknir í aðgerðunum á þriðjudag og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þremur var sleppt í lok síðustu viku en varðhaldi við þremur framlengt. Lögregla sleppti einum til viðbútar úr haldi í gær. Málið teygir anga sína inn í fyrirtæki meðal annars bílasölur og skyndibitastaði. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri er lokið.

0: Jón Frí, Jón Frímannsson, velkomin í Plötuvíkunar.
1: Takk.
0: Og til hamingju um plötuna, djúpfalsa efni.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Sem sko önnur plataðin.
1: Númer 2, já.
0: En mér langar samt sem áður smá til að ramma þið inn af því að eftir að fara svona yfir og vera svona aðeins að lesa meira og eða sko aðeins að rifja upp kannski.
1: Já.
0: Af því að það eru svona aðeins eldri viðtölvið þar sem þú talar að í raun sé sko þessi iteration, þessi útgáfa af Jón Frí, af Jóni Frímannssyni bara hvað, 6 ára gömul?
1: Eitthvað svolítið, já.
0: Já. Hvað áður, af því þú talar að hafa sett fyrirrandi plötusnúður og meiri raftónlist?
1: Ég segist þér á eftirlaunum meðan leggur sem enginn inn á mig, sko.
0: Já. sko, hvað þetta gera? Af því, sko, hvernig svona tónlistalegur bakgrunnur þinn? Svo eru við alveg til æsku.
1: Já, þú veist, næ, ég var ekki hefðbundum tónlist að ná mig eitthvað svolítið sem bad, en í man, sko, framhaldsskóla þá var ég fann að Þá kefti ég mér nú plötuspilar á Technics og gæti inn í plötuspilarleiknum og hérna var alltaf í þruminni og Grétari þú veist, var fyrir að DJ-a bara eitthvað 16-17 ára þú veist, ég bjóði upp að Akranesi en svona var að DJ út um allt og var svo farin að sko, vilja taka það lengra og kendi eiginlega bara sjálfum mér að búa til þú veist, raftónlist, þá erum að tala þú veist, House of Techno, þetta svona upp úr 2000 og kannski þanga til eikast með fyrsta batn og ég einhvern veginn ekki með aðstöðu lengur til að vera bardúsræja að gera, þú veist, og það gekk mjög vel, skilur, ég gerði plötur, gáður út og vínil út alla Evrópu og bara mínir uppáhalds DJ-ar, bara Lauren Garnier og Jimster og einhverjum gæjar voru að spila lögi mín og senda eitthvað svona geggalag og ég bara, wow, geðvægt. Og svo, já, kemur eitthvað svona, ég bara, ég get nú ekki verið í þessu teknodrasli, skilur, þá var þetta miklu meira undergroundurinn í dag,
0: já.
1: Þá, sko, sagði bara fólk að þetta bara sami taktur en alltaf tíman skilur, núna já, já. Þetta orðið legit mús eða skilur öðruvísi landslag en hérna
0: Já, ég meina að þú ert að tala bara 2000 eða eitthvað, þá ertu bara í einhverju post-grunge Nickelback,
1: sístum
0: út á dálun síðan já, 50 cent og Get Rich or Die Trying kemur, þú veist, þú ert kannski umhverju sem að býður ekki alveg upp á þetta
1: Já, ég gerði öfut, sko, þegar sko indie, hérna senan var tröllir í Íslandi, þá var ég bara að gera techno, hérna, og svo svissaði ég yfir þegar að hitti kannski að meira mainstream en hérna, já, þetta var þannig og svo kemur eitthvað hlið þarna sem mér finnst svona einhvern veginn og svo þegar ég byrja aftur að langa að gera músík þá langaði mér bara að gera meira lifandi dót og svoleiðis og ég man sko þetta, ég var reka hönnunastúdíó með félagar mínum og ég vorum eitthvað báður svona nálgastvertugt að tala að við maður gerir aldrei neitt nema bara mæta hinga og ákvaða hvað að vera kvöldmatt og kannski fara svo skilur og ég var já, ég fer að kaupa mér gítar og fór bara upp í tónlistu og kefti mér gítar, ég aldrei spilað gítar Þetta eru, já, og þú veist, ég var ömulegur án alveg lengi, en svo hérna, kom COVID og ég var alltaf heima og mér gítur við hliðanum verið, ég gat æft mig endalaust og þá fór þetta skána og þá var, gerist eiginlega bara sama og því ég var að DJ eitthvað tekno og fór svo að vilja búa það til, þú veist, ég var farin að kunna þessu gítan og byrjaði bara úrsélagt að semja lög og þannig svona, já, þetta svona upphafi.
0: Já, hvað, sko, af því að þú kemur smá Það er ef við tölum kannski eins og Andalúsía sem kemur, þú veist að þú kemur smá einhvern veginn, bara hvað náungi þetta? Akkurru, bara, og það eitthvað svona hver þetta og af því að þú ert grafiskur hönnur,
1: þannig
0: allt myndrænt fylgir einhvern veginn með líka. Þetta svona pínu móta þegar þetta bara kemur, sko við.
1: Já, já.
0: Það er líka, sko, af því að þessi...
1: Ég fekk alveg að heyra það.
0: Já, getur alveg talað sko, Jón Frí sem karakter kemur hann einhvern veginn, ég vil... Þú veist, mjög fastmótað skoðanir á því hvað og hvernig þú vilt presentera þetta verkefni.
1: Já, voru nú kannski ekkit alveg jafn fastmótaðar og lítur út fyrir. Þú veist, eins og hérna, en jú, auðvitað verður hljóð og mynd að fara saman og þú veist, ef við tölum bara ummyndaðar svona, ekki bara mig, heldur bara, þú veist, ég sé ógeðslega mikið af fáralega hæfileikaríku tónlistafólki að henda lögunum sínum bara einhvern veginn inn á Spotify og þau fljúga bara undir radarinn og maður bara svona, æ, þú veist, og ég kannski hlusta á þetta, þú veist, þetta mínu playlistu, en einhvern veginn, og svo hef ég líka bara einhvern veginn gaman af því, þú veist, að búa til einhvern svona heim í kringum músikina líka myndrænt og, þú veist, svona sem hönnur þá, Er þetta eiginlega skemmtilegasta brandingverkefni sem ég tekið að mér?
0: Þú hafa ekki verið mörg mjög skemmtileg.
1: Já, já, auðvitað, ég meina, þú veist, ég er, hérna, stakeholder, hérna, ég ræð, skilur þannig að ég þarf að væpa og, hérna, og þetta bara búið rosta gaman. Bæði, sko, hef ég verið að, þú veist, vinna konceptvinnuna sjálfur og svo líka með öðrum eins og fyrir nýju plötuna þá var ég að vinna með Jael sem er ljósmyndari og svona var svona eiginlega creative director, það var ógæslega gaman líka, bara gaman eins og að vinna músík með öðrum gaman, skilurðu bara hún heyrði plötuna og bara ég heyrði þetta svona svona sem var eiginlega nákvæmlega sem ég að reyna að segja með plötunni og þá var ég bara instant þú veist, þannig að já og það var svona ráð sem ég fekk líka frá alls konar fólki þú veist, að hérna að þetta þyrfti að, þú veist, maður þyrfti að pæli þessu líka
0: og sem alveg rétt, sko, af því ég held að ef maður fylgist með kannski, og ég hef oft talað mynda við, sko, ef að segja aðeins yngra tónlistafólk sem eru að koma til mín af því að þá velti ég fyrir mér af því að það er ekki allir grafískir hönnuðir, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þú ert kannski að byrja með eitthvað verkefni eða eitthvað, þú ert með tónlist, en í dag þá virðist vera að þú verður að skila að þér einhverju vöru sem að er aðeins meira heldur en bara tónlistin. Hún er eitthvað visuált, hún er eitthvað neginn, þú veist, bríett, hún er eitthvað neginn líka bara í, þú veist, og þetta svona bjarkartengt líka, þú veist, að þú kjólarnir, lúkið, þetta skiptir allt saman máli og fólk kannski mis vel í stakk búið til þess að taka þennan part líka inn, sko. Sumir eru bara kannski bara, herðu, ég bara að gera tónlist. Af hverju þarf ég að vera hönnuður líka? En það kannski er alltaf þægilegt ef maður er hönnuður fyrir og byrjar að gera tónlist.
1: Já, kannski pínu fórskot, skilur, er þetta líka stundu smiðurinn sem nennir ekki að laga gólflistana heima á sér, sko.
0: Já.
1: En, jú, það er náttúrulega bara svo mikið að músík að koma út og, þú veist, og ég meina, og þetta skipta alveg líka máli bara að þetta David Byrne var inn á daginn og ég las æfisögnu hans sem frábær. Að hann var alveg að pæli þessu in the 80s þegar að hann og Blondie og Öktor komu upp í nærhlutunum Manhattan að veist, hann pældi geðvægt í sviðismyndinu búningunum og öllu dæminu kringum og þú veist, er þetta bara stormandi success, 74 ára að fylla Eldborg og fólk misti vitið þar, sko
0: þannig
1: að veist, þetta hefur svo, þetta svo sem ekkert nýtt þú veist, að hérna
0: en það er kannski nýtt að þessi orðið smá krafa
1: Já
0: og að tónlistin geti ekki bara tala sínu máli sko.
1: En ég held að sé ekkert aðalega endilega vera hönnuður heldur bara að þú veist líka bara fyrir þú veist eða eitthvað hlusta sem í þessum spórum sem þú ert að lýsa þú veist að bara að vera með smekk og vera með smá vision og geta pínu stíi tekið skref svona aftur frá málarstriðunum og reynt að sjá sig einhvern veginn í Æ, skilur
0: þau? Já, 100%.
1: Svona utanfrá og bara hvernig, þú veist, bara eins og maður myndi gera með að maður er að markasetta eitthvað, ég veit ekki, skilur þau? Derhúr,
0: eitthvað. En þá sko velti ég fyrir mig hvort að því að sko drauminum bronkaði 24, þú ákveður að gera plötu, þú veist, á þessum tímum það sem að fólk vuxar með sér hvað ég fjandana með plata, sko.
1: Já, já.
0: Af hverju eru að gera plötur hérna. En ég mjög ánægð með að því það virðist vera, svona, við erum að endurmóta skilgrinu ykkur á því hvað plata sé. Hún er verk, hún er ekki vara endilega bara.
1: Já.
0: Og mér finnst það allir gaman líka. En nú er það djúpfalsað efni.
1: Já.
0: Hjálpar þá til að þú virðist hugsa þetta í einhvers konum konceptum?
1: Já, tvímælust. Og mér finnst það vera bara soldið gegnum gangandi í plötum í dag. Það eru farnar að færast yfir í að vera ekki kannski samtíningu laga heldur svona eitthvað koncept frá listamanninum og Draumur og Bronco er kannski svona fyrsta plata mín í mann, þú veist, það er, ég er sem ég er bara heima, þú veist, í einhvern veginn COVID og þannig, sko, ekki, ég er ekkert að fara út í sauman á því, hérna, en hérna, og í mann, þú veist, hún er pínur svona fortíðarskotin eða svona nostalgía á köflum og það var alveg pínur viljandi og þá tengist þið líka bara börni mín voru hvernig komin aldrei það sem ég myndi eftir mér og þeim aldrei og maður svona hugsa tilbaka og hvernig heima með sinni nánustu miklu meira heldur en skilur aldrei about og hann var svolítið svona introspektiv og svo leiðis og sem bara flott og hún láttu vera og það langaði mig ekki að gera það aftur og langaði meira bara fókust ekki að nútíman og þessi titill á plötunni er alveg meira en 2 ára held ég
0: eða þú veist, djúpfalsa
1: efni lagatitill sem að ég, þú veist, við vorum að spila það laga á útgáðu tónleikunum fyrir fyrirplötuna þannig að það er alveg, þú veist, var eitt af fyrstu lögunum á þessari sem var svona að byrja að taka svo mynd og það var svo margt búið að breytast í að því að ég mani að pæla í þessu titli og þú veist, það var eitthvað uggandi yfir þessu að hérna að titillin er einhvern veginn búin að, þú veist, bara 3 mánuði fresti bara, þú veist, getur þú gert eitthvað nýtt, núna getur þú gert lög á 20 sekundum með prompta AI og svona hlutir sem að voru ekkert, þegar mér dætt lagið í hug, ekkert hægt eða djúpfalsanir farnar af að áhrifa og líðræði í vestrænum löndum og svona hlutir sem að, þú veist, eru þetta skuggalegt.
0: Raunveruleiki okkar í dag.
1: Já, og þetta fór í töðunum mér.
0: Já.
1: En ég gerði lagið og svo bara, já, þú veist, kemur ljós að máttalega láta fara með jafnvel meiri töður
0: já, einmitt
1: að ýmsi leiti þó að, þú veist, jú, skilvirkni og svona er alveg góð skilur sem þetta færa okkur líka
0: En hvernig er þá með, sko, af því að þú ert sko, eða ertu einn eða semuru einn eða sko, af því að það er sko það einvana lið með þér á
1: já,
0: þessum plötu.
1: Já, já, einmitt.
0: Og þá velti ég fyrir mér, sko, þú veist, ertu þessi 100% einirki, kemur með lögin bara búm, hérna þetta, spilum þetta saman, eða verður þetta svona, svona hvað segir maður, kollaboratíf?
1: Þetta bæði, sko.
0: Já.
1: Þetta alveg algjörlega bæði, að hérna, eða sko oftast, þú veist, við erum með, ég er með hljómsveit með mér og hérna Sölvi og Byggi og Svenni, þeir eru svona kjarnir í bandinu, svo Pétur Ben stundum með og Daði Birgis, þannig þetta alveg...
0: Þetta eins og ég sagði, einvala.
1: Já, já, já, já, og alls konar snillikar, hérna tíundu kannski betra eftir í kynningalum og svoleiðis, en hérna, en oftast ég heima bara, þú veist, í minn stúdíó, bara mér næs og bílskúra sem ég get í rauninni gert allt, skilur, og hérna, og þá kem ég ofta á æfingu með demo og svona, já, strákar, ég teka þessu, eitthvað svona, og... Og skiptir mig alveg máli að þú veist, bandinu, bandi sé að væpa við efnið. Að því að, þú veist, það er bara, það hefur bara virkað vel.
0: Já.
1: Einstakar sem við kemum í veginn bara, já, strákar, nú gerum við þetta.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þá veit ég að það er eitthvað sem er neglega, skilur. Mm. Og, en svo eru sum lögin á plötinu, það sem eru samin eins og, þú veist, ég sé meitt með Ólafur Bjarka og við bara hittust og það kom bara einu kvöldi, þú veist, gróa myndin.
0: Já.
1: Og eitthvað er, samt ég með bygga basalekara og flattri þegar hérna, eftir örlagar ykkur sundferða sem við fórum út af og nefntu síðan ykkur á djamið að þau eru svo traumatæst eftir
0: okay.
1: bílferða yfir á Suðureyri frá Flatri og svo er lúpina hérna, með einn lagi sem kemur svona inn þú veist, setni metrunum, en gerir alveg sinn texta og sínu melodi og fyllt á röddunum og þú veist, á bara heilmikið í því þannig, og svo líka Kitty Producer sem að þú veist, hann kendi bara gítar og með góðan smekk sem er eiginlega, hann er mikilvægast að hann producer að hérna, og hann þú veist, ítti sömu lögum sem er áttir þannig að þú veist
0: þannig að þú ert opin
1: sko, já, algjörlega og það er það sem gerir þetta þú veist, ég veit ekki, meira ég stundum fattur hvað að menna þú veist, að ég, þú veist, fólki sem ég vinn með þetta fólk sem að, þú veist, það er ekki af handahófi, það er fólk sem ég bara þekki treysti og fíla bara væpið í meira heldur en nokkuð annað og svo ég svo þróast þetta áfram og ég held að sé eina viti að vera opin fyrir inputi þó ég sé kannski eitthvað, með neitunarvaldi í Sameinuðu þjóðunum svona, ef ég vil eitthvað alls ekki að þá, þú veist, gef ég öllu sjens og eða, þú veist, ef ég finna einhver í verkefnir að tósa eitthvað í eitthvað átt þá svona, ok, hann er klár, hann er að tósa þetta og þá gef ég því að minnst eitthvað sjens og oft leifum maður að gerast það því að svo fattar maður bara, já, þetta var snillt skilur við þannig að veist, einhvern tímann gerir ég kannski bara eitthvað einn út í bílskur sem verður skrýtnara og skilur rára örglega en það galdurinn í músík að vera skapana með öðrum líka
0: Einmitt, og ég er búin að einmitt bara líka búin að vera pælataldi í því sko veist, þessu að hérna, þessu er kannski staðirind að verkefnin sem við heyrum í dag og þessi svona hvað maður að segja, sem kom í kjálfara að hiphop-bylgjunni sem reið henni yfir öll bara einhvern þessi svona pínu einirkja stemning og þetta er allt svona einhvern veginn eins manns 360 verkefni
1: já,
0: einhvern
1: veginn
0: sem að er svona allt öðruvísi heldur en þessi hljómsveita pælingar það sem þetta eru margir hugar og heilar að einhvern veginn
1: Já, þetta er alveg svoleiðis en ég meina, við getum alveg orðað bara þannig að Jónfrílögin var ekki til ef ég var ekki að stýra bílnum en það var ekki svona góði, ég var ekki með þetta fólk með mér skilur,
0: já,
1: þú veist mér finnst þau góða því þetta er orðið meir en bara ég, skilur og veist, allt sem að hini komið inn í, svo hlusta ég á þetta það er mér hægt að líða svona eins og þetta sé eitthvað sem ég bjó til, þetta er sem að við bjókum til saman og það veist, og ég leiði mér alveg að fíla þetta í bílnum annars lagið og skilur þau
0: ég meina, það er ekkit að því
1: bara, ó, þetta er þessi rót sem Daði spilaði hann góð ákvörðu með þessu barsel eitthvað svona, skilur
0: þau en hvernig er það núna, af því að núna er platan að koma út eða komin út hvernig er tilfinningin svona, og áttu auðvelt með að sleppa tökunum eða ertu strax komin í einhvern annan fasa
1: ég, sko, í
0: brókstis
1: Já, við spila útgáðtónleikunum 24.
0: Já. Þannig
1: að
0: ég er veldig fyrir mér
1: sko. Þá voru komin alveg nokkur lög og það gerðist á sem útgáðtónleikunum, við fylltum við í nóg og það var geggjastemning og lögin þar sem voru svona pínumera með upbeat, þú veist, að því að það er alveg svona lo-fi dream pop á drömmun og bronko alveg, þú veist, góð slatt að því. Að það voru komin kannski svona þrír hornsteinar þarna, þú veist, og svo er þetta alveg, já, tvö ári vinslu bara með hljum og svo leðis. Tilfinningin er bara frábær, platan er búin að tilbúin heil lengi, sko þú veist, hún er búin að eiga hana tilbúna í einhverja mánuði þannig að ég er bara drullu spenntur að koma sér frá og besti tímin eiginlega til að semja nýtt dót er þegar platan mann sér tilbúin og maður er svona og þá gefi mér alveg tíma í að frá því tilbúið þangt til að kemur út bara til að geta sýnt, þú veist, já, ég þarf að skrifa hérna PR-texta og ég þarf að gera þetta rétt og taka mynd, skilur upp og gera fyllt annað.
0: Admin.
1: Já, admin dót sem að, þú veist, bara svo hönnunadóti og alls konar svona hluti sem að, þú veist, maður þarf að finna tími í með þrjú börn og fyrirtæki sem maður reyka. Að hérna...
0: En þú vildir gera eitthvað meira, heldur en að fara í vinnun og ákveð hvað verið.
1: Já, ég vildi það, ég er ekki kvarta, þetta er allt sem að labor of love, every minute spent, sko. Every minute spent, þannig að tilfinning er bara frábær og við erum, þú veist, ég byrjaði á næsta verkefni, skilur við búin að fara upp í sundlu og tókum upp fjögur lög eitthvað tíman í vor. Og það líka þægilegt, við erum alltaf með pínu vaði fyrir neða sig, þannig að við segja bara, oh fuck, já, engin lög eftir, Og hérna, og við erum að vinna það, dóta allt öðruvísi, þar var ekkit eitthvað í stúdíónu að liggja yfir, það var bara svona, hérna, ítt á upptöku, sko. Þú veist, bara live og ekkit klikktrakk og við bara spilaðu lögin, það, veist, þannig að það verður, þú veist, örgulega annað sand á því sem er líka bara af ásetningi, sko.
0: En bara svona svo áður hlustum á plötuna, hvernig verður síðan eftirfylgnin af þessari plötu, minna, þú segir, hún kemur út á vínil, náttúrulega,
1: Já.
0: Er það ekki? Og allt þetta, þú veist, útgáfa tónleikar og myndu sko spila eitthvað meira, var ekki, sá ég ekki að þú værir að fara eitthvað í...
1: Já, ég var að fara hringin núna,
0: já.
1: Það svona fór kynning á plötunni, ég fór bara einn, ég var með bara hauga græjum, svona Múkisson nema, hérna, ekki, jafn, svona road tested og hérna... Og spilaði fimm tónleika fimm dögum og sem var ógustlega gaman og hérna... Og núna er blatan komin út og sko ég er útgáð tónleikar, ég er að reyna að bara plana þá, það er bara í vinslu, bara hvernig mér langar að gera, svo erum við að spila Airwaves líka, sem verður svona smá útgáðu bass, bara núna í nóvember, og já, svo bara fylgjast eftir, mér langar að jafnvel að taka, þú veist, fara eitthvað aftur út á land og vestferði eða eitthvað og reyna kannski að taka smarri gigg í Reykjavík, bæði með bandinu og kannski einn, og bara reyna að selja plötuna og hafa gaman, sko.
0: Þetta er frábært lokaorð. Jónfrí Klamingjum um plöðana, djúpfalsa efni, við skulum hlusta á hana.
1: Takk.
2: Plata vikunar á Rás 2.
1: Fyrsta lagi á plöðunni heiti Gleymdu því og fjallar að öllu leiti að nenni ekki láta að trufla sig. Ég samti þetta á svona lúpergræði eitthvað kvöldi, hendi texta og fór síðan upp í sumabústað næsta dag og svo var ég bara í grímsnesinu að laumast alltaf til að hlusta á demóið og fann einhvern veginn strax þetta væri rosamikið ég. Eitthvað svona gítariff sem að dansar á milli snekki, rocks og indi og eitthvað svona almenn bara uppbeat snekki stemning. Ég er ótrúlega ánægð með útkomuna og svona hljóðheiminn og nú skulum við hlusta saman á Gleymdu því.

Þetta er lagið Endalaus framtíð sem ég gerði með Lúpínu vinkonu minni, skandinavist space disco af bestu sort. Þetta duett eiginlega samt tríó af mér og Nínu og svo vélmenna röddum að syngja framtíðina en einhvern veginn nútíðina líka á sama tíma. Þetta lag svona enda sem svona stúdíókatalag sem ég og Kitty, Kristín Þór Óskarsson, pródúser, lágum svolítið yfir. Við vildum ná þessi svona lífræna disco, soundi í trommunum og bassanum, blanda sama einhvern veginn svona ryðgaðan hljóðheim úr framtíðinni. Lagið einhvern veginn blanda svona vægum ótta og bjartsýniskasti á sama tíma.

þriðalega plötunar og jafnframt titillaganar heitir Djúpfalsað efni. Við vorum farnir að spila live á, alveg fyrir löngu á útgáfutónleikunum fyrir síðustu plötu, þannig að ég örugglega sama fyrir meir en tveimur árum. Og síðan þá hefur þróunin á stóra tölvuheilunum auðvitað bara verið stjarnfræðileg og titillinn alltaf verið að öðlast nýja merkingu, finnst manni. Alls konar svona umræður eins og gervigreindin að búa til músík og svo framvegis. Og einhvern veginn erfitt að ná utanum þetta allt saman. Og svo á sama tíma bara svolítið á skólaverðuholtinu og vélarnir að taka yfir listinu með einhvern veginn ræna sköpunarverkum og herma eftir þeim. Og sumum finnst þetta bara allt í lagi. En þetta fer í töðunum mér og þess vegna samt í lagið. Gjörðu svo vel.

0: dýp falsað efni.
1: Fjórðalagi á plötunni heiti 23. Við Birgir Hansen, bassaleikari sveitarinnar, söndum þetta á Flateyri, hvað, þar síðustu páska? Þetta einu lagi á plötunni sem ég syng ekki, heldur skipti ég og byggja hlutverk og ég að bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina á hann hljómar alveg æðislega í sem svona mjúka indie hljóðheim. Og lagi er sem bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskyns hrakningum, keirðum út á festum okkur og það kom kona og lánaði okkur skóplu og sagði okkur svo bara skilin á 23, þannig að þaðan kemur titillinn. Svo var eitthvað ball á vagninum kvöldi og ég og Byggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þessa ferða við ákvaðum að verða eftir heima og byrjum að semja músík og þaðan kemur línan í viðlæginu. Muni diskoljósin finna mig í kvöld, við vorum ekki alveg vissi hvort við nefntum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlagaríku sundferð og kvöldinu sem fylgdi.

Lagið 1000 millibör fimmta lagið á plötunni djúpfalsæðefni og einhvers konar raunavísa á samtímanum dulbúin sem lagum veðri. Að nenn ekki að díla við trampolínu sem gæti fókið á hverju stundu og vilja frekar tíma flakka sig bara inn í apríl. Þetta eina lagi á plötunni með almennilegu gítarsólói af því að Kitty producer geggjaður gítarleikari og ég svona bæði low-key stakk upp á því við hann og suðaði gítarsóló og hann tekur það hérna. Og ég held að þetta sé upp á gítarsólói mitt því hlustið eftir þessu.

lagið Gamla venjur degja seint er ástalag svona ástina í hversdagsleikanum. Þegar maður kannski bara keyra sæbrautina og brosir allt í henni og fær lítið hjarta að því að hugsa um eitthvað sem maður elskar. Mega basic lag, bara tveir hljómar allan tíman og einhvern veginn svona mjúkt, cozy groove. Og langar nefna sko Kitty Óskars, pródúser og Magnús Ötti sem að hljóðblandaði plötuna þær, flinki strákar og ég sérstaklega ánægði með sko áferðina og svona hljóðheimin í þessu lagi. Við reyndar að allir plötunni en nefna þetta lag sérstaklega. Það ég sko elska einhvern veginn pæla og stúdíó nördast og það svo mikið smáatriðum í þessu lagi sem að maður heldur enginn heyri en mynda samt svona einhvern veginn þessa heildi eða svona áferð. Þetta lagi gamla velnir DSN, gerðu svo vel.

Lagið Barentshaf er sennilega sko elsti textin á plötunni en ekkert endilega elsta lagið. Og þetta er önnur svona raunavísa á samtímanum og það sem ég spjallaði velgefin mávum stjórnmálin en það er bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu við til að jartengja mig þegar mér finnst ég marra á bólagafi í Barentshafi. Og einhvern tímann í sköpuluferðinu fannst mér alveg bráðnöðsilegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni, svona reykfyllta blues klúbba stemningu. Og svo Daði Birgis kemur í stúdíóið og spilar hljómborð í presentlag og við glimtum að segja honum að þetta veri moll. Og hann heyri bara klikktrakkið þegar hann spilar, svona dekk, dekk, og spilar alveg geðvegan blues og svo klárar hann tökuna og kallar Kitty producer á hann. Herri Daði, það var geggja, en getur hún núna gert þetta í moll? Og hann neldi það auðvitað líka, en það var fyndið. Þetta er lagið Barentshaf, gerðu svo vel.

Lagi gott og vel er fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskifu af plötunni okkar djúpfálsæðefni. Ég held að hitti fyrir það. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki heldur voru þetta bara ég og Ólafur Bjarki. Við erum einn að bardúsa þetta saman í bílskur í Vesturbænum. Það er snilt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snilt. Og allt ferli var svona ótrúlega einhvern veginn þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi. Þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskundum með Óla og að þetta svona lag. Ef ég hefði ekki samið þá myndi heyra bara með einhverjum öðrun listamenni þá myndi ég örgulega trillast bara. Þannig að þetta lag er gott og vel.

Lokalag plötunar djúpfálsaefni er lagið Aprilmáni í svona lo-fi version. Það lag var að finna á fyrstu plötun okkar. Hérna það í svona miklu berskjaldari, brothættari útgáfu. Og þetta byrjaði bara sem svona stef, svona intro-stef sem við spilaðum svona undir á tónleikum þegar hann kom okkar fyrir á sviðinu. Engi söngur, bara einhver laglínan spilaði okkur svona gömul hljómborð og góða hirðunum og allt einhvern veginn rosa brotið og skrítið. Svo einhvern tíma föttið við bara að þetta væri næs fílingur og vildum bara stúdíu og köttuðumst eitthvað aðeins og tókum pælinguna alla leið og sem er svo geggja, við tókum upp alveg ógeðslega mikið að dóti, Mellotron, Synta, Rhodes og gítara, alls konar. Og svo hrifin að vita er hvernig Kitty síðan pródúser útsetur lagið og fléttar þetta allt saman, þannig að einhvern veginn allt fær að anda og fær sitt pláss og einhvern veginn fyrir mér bara svona átti þetta alltaf að verða loka lagið á plötunni. Kæri hlustendur, þetta Aprilmáni, gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin að viðtækjanum, kæru vinnir Bjarni Daníel heiti ég og Lísi Ólótagarð hér á Rástfö sem komin að stað í kvöld Það 28. september 2006 Við byrjuðum þáttin í kvöld með Sunnu Margréti þetta lag sem við vorum að hlusta á Það heitir Fern kom fyrst út fyrir já, réttæflega tveimur árum síðan í oktober 2004 en kom út í þessari afskaplega hugulegu live útgáfu í byrjun þessa árs 13. Febrúar live upptaka fyrir The Line of Best Fit

Það var margt að vera í músikinni þess að þarna og í síðustu viku var voru aðrir tónleikar í tónleikaröðinu upprásinni þennan veturinn haldnir í Kaldalón í Hörpu útsendari ólátakars að þessu sinni á upprásinni var Sævar Andri Sigurásson sem ætlar að líta við hér í Ljóðveri á eftir í þráðbeina útsendingu og fara svona þessi yfir málin með mér segja mér hvað fyrir augu og eiru bar það voru þrjú atrið sem komu fram á upprásinni eins og venjan það voru slóra sem við heyrum í núna svo voru það kríurnar og Apex Anima og Fritzandi við ætlum að heyra brot úr músík eftir allt þetta listafólk hér síðar í þættinum Þetta lag sem að hljómar hér núna heitir Tears to be Alone November 05 eftir slóru byrtist á plötunni Tears to be Alone sem það Sara Flint og Svanhildur Lóa sendu frá sér fyrir þessu ári og samanstendur af sko, mörgum mismunandi útgáfum af sama laginu sem spunnið á ólíkan hátt hverju tökku gott stöf en þeir sem eru að fylgjast með á Facebook þeir eru að koma með alls konar gott upp að bora til minn í dag með Alanas Borko sem að fara tónleika með þessari tónlistakur hér í London á dögunum, Matti Ashman

þakkir Borkó Björn Kristjánsson fyrir þetta Þetta Matti Ashman lagið I Hate Goodbyes þessi tónlistakona frá London verulega gott Já, við höfum aðeins verið að ræða málinin á Facebook-kópnum okkur í dag hveti ykkur sem eru ekki komin þangað inn að fletta okkur upp Ólótagarður á Facebook þar er umræðan opin þar eru að ræða málin ég var svona aðeins að tala með þetta hinn í þættinum fyrir tveim vöngu síðan það sem ég langar að gera með hann Facebook-hóp er að það verði til einhvern veginn svona opin umræðavettungur sem að við rekum saman einhvern veginn ég og þið sem eru að hlusta sem við getum verið að tala þáttin já en við getum líka kannski tala tónlistina sem við erum að hlusta og tala bara það sem já, eftir í huga, hverju sinni hvaða bækur við erum að lesa, erum að segja á skemmtilega bíómyndir og við fengum nokkrar skemmtilega kveður inn í dag Marta Ágadóttir var að klára að lesa bókina Perfection eftir ítalskan höfund, hvað heitir hann áttur? Vincenzo Latronico já, ég las þessa bók í fyrra, hún frábær verulega góð og svona aðtilsverð tíðranda greining í gangi þar Já, einmitt Borkó las Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur ég tók hana líka, ég fekk hana í ammælskjöf mjög sterkt innlegi jólabókaflóði þar á verð en svo að Bóas Hallgrímsson að hlusta á hlaðvarp þátt úr rauðinni History of Rock Music hlustaði þá þátt Hey Jude mjög gott, mjög gott og Trausti Júlíusson sömuleiðis þess að grúska í rocksögunni var að lesa Music Sets You Free sjálfsögðu Ryuichi Sakamoto það svona ýmislegt gott að þetta einnig ýmislegt gott, sjálfur var ég að byrja á göti í gærkvöldi, raunir verðars unga, mjög gott skemmtilegt og há dramatist, romantist stöf við erum að hlusta núna á brot úr tónleikauftöku á tónleikum Lindy Lynn í Smekkleysu sem fóru fram 4. janúar 2005 þar kom fram já, mikill og merkilegur hópur tónlistafólks til hluta verkefninu Mirror State sem að Lindy hefur haldið úti nokkur skeið og er þar að búið til vettvang fyrir já, konur og kynsegin fólk já, til þess að kanna músík

0: Þetta er mjög áhugavert verkefni Mirror States Lindi hefur verið með í gangi en nú líka gert tónlist á öðrum toga meðan annars sendum frá sér plötuna Her Insula árið 2024 og ætlum að heyra lag af henni næst sem heitir The Starkeeper Hér Lindi Lynn Hér svo vel
1: The Grand Nebula was produced by the colossal titanic explosion of a star at the end of its life It's a supernova that

hlusta á opnunarlagi af nýjastu plötu Anderville. Platan heitir Ironclad and Palm Trees en lagið heitir Foxglove. Lítið haust í þessu. Mjög gott. Mér langar að senda ég lilla kveðið á Ragnar Núma Gunnarsson Breiðfjörð sem sáum mitt Anderville á tónleikum helgina í 12 tónum, hann spilaði þar með Andrési og sá líka Lindy Lynn á Port 9 á sunnudaginn, mjög gott

kölski býður handa við hóðni þetta syngur Andy Sjáf, hinn kanadíski alvöru indi hjartaknúsari, hann Andy Sjáf spilaði náttúrulega frábæra tónleika á Iceland Airwaves hérna fyrir nokkrum ára síðan í gamla bíó, verulega gott og fyrir aðdæfundur hans þá má hlakka til þess 16. oktober næstkomandi þá heldur hann upp á 10 ára afmæli sinnar þekktustu plötu The Party með sérútgáfu ný plata sem kallast því After Party demo útgáfur og ýmislegt aukaefni þar þetta hérna handan við hotnið og já mundi eftir þessu lagi Satan sem vorum að heyra með Andy Sjáf þegar ég var á Riff í síðustu viku búin að sjá nokkra myndir þar sá með annars Club Kid sem ég þótti algjörlega frábær en líka mynd sem heitir Teenage Sex and Death at Camp Miasma þar bregður þessu lagi fyrir svona undir lokmyndar og með mjög sterka einkomu svolítið gott stöf þetta svolítið gott stöf við ætlum að dvelja hans lengur í Norður-Ameríku og heyrum lag á plötunni Rúmspringa með hljómsveitinni Ear þetta plata sem hefur verið að fá mjög góða dóma og þetta titlaði á plötunni Rúmspringa

Svo gott. Að því ég var að tala einn aðeins Lindy Lynn áðan þá hugsaði ég með mér að það væri kannski ástæða til að rifja upp lag af plötu sem hún kom að sem kom út í desember fyrir tveimur ári síðan 2024 plötu með hljómsveitinni Young Soup og rafdónaldamærunum Tildra þetta svona split plata að amerískum síð Young Soup er hljómsveit sem samastendur af þeim Lindy Lynn Diego Manatricio, Styrni Kjartansinni og Vigfúsi Þór Eiríkssinni og við ætlum að heyra lagið Dogflute af plötunni Palm Upon Palm

soldið gott. Þetta lag heitir Gæluplaneta, þetta frá myndbandabúa NFMH, lag sem ég var ekki búin að heyra fyrir en Rakel Andrésdóttir skaut því inn á Ólátagarðsgrúppuna hérna fyrr í kvöld. Hún búin að hlusta þetta í ræktinni og ég skil alveg hvað hún að spá, þetta bara, þetta gott. Góðu púls í þessu. Það kannski gaman að geta þess að Lára Rún Eggertsdóttir sem ein af höfundum lagsins, hún gefur líka út tónlistendir nafninu Lára, við heyrum nú inn í þættinum hérna fyrir tveimur vikum síðan ef við mismunum ekki. Og kannski verið að nefna líka að hún að gefa út sína fyrstu plötu annan október næskumandi, verið með útgáfu tónleika í mengi sama kvöld. Lára og platan í bleikuljósi. Þetta er spennandi, verulega gott og djúsi ráftónlistar dæmi í gangi hér. Og já, en það komin gestur hingað í hljóðir, það Sævar Andri Sigurðsson, hann þarf að spjalla við mig upprásuna sem fór fram á þriðjudaginn í síðustu viku. Fyrst heyrum við pínulítið brot frá hljóðinni Slóru sem steig þar á stokk.

0: Sævar, velkomin.
1: Takk að fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég ljómandi góður, sko.
0: Mér langar bara að þakka þér fyrir að mæta mér með þetta og koma í beina útsendingu hérna
1: í síðkvölds. Að sjálfsögðu.
0: Þetta með mér hérna
1: á
0: The Graveyard Shift.
1: Starast hérna augu í augu, sko.
0: Já, og það eru baugar.
1: Djúpir.
0: Baugar í bauga.
1: Að sjálfsögðu. Alltaf.
0: Ég fekk að senda þig nýr í hörpu síðasta þriðjudag á upprásuna. Þetta eru aðrir tónleikar upprásarinnar þennan veturinn. Og það voru Slóra og Kríurnar og Apex Anima og Fritzandi sem að koma þar fram.
1: Já, stemmir.
0: Sko, við byrjum bara svona vítt, sko, hvernig var kvöldið á þriðjudaginn?
1: Á þriðjudaginn?
0: Já, svona á heildina litið.
1: Á heildina litið, bara ljómandi gott. Ég ákvað að gera gott úr þessu og dró velvalda menn með mér í, ég bara hátíðarhöldin, grasrótar hátíðarhöldin.
0: Mjög gott.
1: Sem að kunna metið það líka. Og já, það bara... Fyrir utan eilífa böla leggja nála törpu þá var þetta bara ansið næs
0: sérstaklega
1: bílösi dagurinn sko. Það var ákveðin skömm ég viðinkenni fólkslega en við tökum þessu
0: En þú varst bílstjóri sem
1: þetta bílstjóri, já. Já.
0: Þetta svona það svona, getur verið svona geta fyllt í alls konar flækjur
1: Já, ég veit að þetta hafnafjörun ekki alveg hann gefur hann ekki nógu góðan þarna sko
0: Nei, einmitt. En þú mætir hérna á þriðjudaginn var og hvaða atriði var sem opnaði kvöldi? Það var Slóra.
1: Það var Slóra. Slóra byrjuðu. Mm-hmm.
0: Og það eru bara til þess að leggja það á borðið. Það eru Sara Flint og Svanhildur Lóa.
1: Já.
0: Trommuleikari og svo syndar og söngur bóðið Söru.
1: Heldur betur.
0: Hvernig var þetta?
1: Þetta ég sá þar fyrst hvað, 2 ári síðan minni mig. Já, eitthvað svoleiðis og varð alveg hugfangin þannig að þegar þú spurði mig þá var það auðvillast að já í heimi að fara að fylgjast með þeim sko og þetta var
0: Sjálfgeft, spil ekki svo ofta á Íslandi
1: 100% náttúrulega Sara hún held ég núna staðsett í Köpen
0: í Köpen eða, já, hefur líka eitthvað verið í Álaborg og það er í kring, nei, Árósum segi og það er í kring
1: já. En já, hún, ég held hún hafi meira sér bara komið sérstaklega fyrir tónleikana sko Og það þýðir að það, já, það átti að skila sér og þær gerðu það heldur betur. Þetta var, sko, að fylgjast með þeim, flytja, ég veit ekki hvort þetta séu full móti lög einu svona. Mm-hmm. Þetta svo flæðandi hjá þeim. Þetta náttúrulega byggt upp úr svona spuna dæmi og eitthvað sesjón hana sem við tóku í sundlöginni.
0: Já, það til að YouTube, það kom út fyrir einhverjum tveimur ára síðan.
1: Já, ég held að, já. Og þetta svo mikið gúmilaði. Það Svanhildur náttúrulega bara að segja hún sér yfirburða trommari ekki nógu stórt orð hún lætur mig finna til skömm í hvert þeim skipti sér ég fylgist með
0: Já, sem trommari
1: og manneskja jafnvel líka skömm
0: Já, mitt.
1: Og samspil hennar og Söru ótrúlegt sérstaklega þegar að fara á flug í sko, þegar Sara tíni sér í petala sósunni sinni
0: að vinna sérst með effekt á röddinni sinni og
1: meira segja á einhverju tímabúti stendur hún upp og fer með hljóðneman að trömmusettinu hjá Svanhildi og fer að djöblast þar með ég veit ekki eins og hvaða effektar þetta getur verið sko. Og þetta var já, þetta var eiginlega bara trúal upplifun enduðu á hérna bara hún hætti að spila á alla sinn það stóð bara fyrir framan drömsettið með hljóðnema og söng og hún spilaði undir hvert einasta orð sem hún sagði og ég var orðlaus sko þetta er svo kingi magnað dót sko þetta er mér leiðis ég var að svífa á einhvern tímabúti sko
0: ok, mjög sterk byrjun á kvöldinu heyrst mér svo fór programmið ykkur alltaf átt
1: já Ég heldur betur

0: Já, næstur á sviðstigu Apex Anima og Fritzandi. Þetta er óvenjulegu dúett, þetta ekki satt?
1: Jú, ég, já, þetta komir á orð. Þetta sem sagt, hún ég held að þær vinni ekki saman að tónlistinni. Ég held að það sé bara Apex Anima sem séu tónlistina og Fritzandi sem sagt dansari. Mm-hmm. Og já, á milli atriða þegar að vera að setja upp að þá birtist allt í hennu risastór grunnur með súlu standandi upp úr og því miður reyndarlendu er í því að það voru einhverju tækni örðuleikar hann í byrjun sem að slóa svolítið svona fólk út að læginu held ég, hann var að leið svolítið langu tími þangað til að þær byrjuðu en spiluðu vel úr því, hún var bara sagði brandara og var í stemmingu og hélt fólki alveg á meðan mm-hmm. og þegar það byrjuðu þá skildi ég vel af hverju þær vildu að tæknatriðin væri á hreinu sko því þær voru með, þetta var eiginlega að segja þetta hafi bara verið tónleikar er ekki nógu réttlátt því þetta var eiginlega bara gjörningur að mörguleiti voru með eitthvað myndbönd sem voru mjög ég ætla að segja sláandi og óþægilega mörguleiti svona sjónarspilið sko
0: okay, og hvernig fagfræðir var að tala
1: um wow, þetta var ég mér, og ég ætla ekki að fullir að neitt það sem ég veit ekki mér skilst að ykkur hafi unnið þetta fyrir þær en þá svona gerðu ekki neitt að bragur að mér fannst á þessu, mér fannst óþægilegt sko okay. Þetta var allt svona svolítið uncanny valley og en líka bara tól sem að á að nota og það krýk bara mitt líka að taka það í sáttaði einhverju leiti sko
0: Hvað gerðu grændi með það?
1: Já
0: að það, Erum við þar?
1: Í sko, í þessu mögulega að því þetta voru ykkur skona minnbönda gemverum og okkur dóti og þú veist mm-hmm. var, þurfti það að vera teiknað, ég ekki viss mér finnst það ekki endilega, þetta skil út að ef markmiði var að láta það líða óþægilega sem ég held að markmiði hafi verið mm-hmm. þá tókst það 100% sko
0: Ok, tíðustu þar mjög gott sko, veistu sko var verið að taka nýtt efni nú var Apex Anima og hennar réttanarp svo það sem sagt er Unnur Andrea Einarsdóttir hún sendi frá sér plötu sem heitir mann rétt LFFO kom út fyrir 2-3 ári síðan
1: Já.
0: Vakti mjög mikla lukku, vandi krumsfélaguna og var svona svolítið til umræðu á þessum tíma
1: Já,
0: mest er að taka lög það en er eitthvað nýtt í gangi var eitthvað talað það milli laga
1: Nei, hún bara myndist ekkert á út að það runnu svolítið á tíma þannig að þeir heldur bara tempói eftir að þeir byrjuðu og það var mjög lítið talað á milli laga ég hlustaði á plötuna þegar hún kom út og ég veit ekki húslega, ég man ekki nógu vel til að vita hvort ég hafði heyrtu áður þegar þau voru að fara með að live sko. En
0: það er kannski ekki þitt sérsvið að...
1: ég myndi seint að segja það en samt alveg, þú veist, áhugasvið að mörguleiti líka líkur annars sko. En ekki þannig að ég sé kannski með þetta á lás þegar ég mæta tónleika og hugsa já, þetta kom út í oktober í fyrra
0: já.
1: En burt sér frá því þá var þetta alveg magnastöf mm-hmm. og bara framkoman ótrúleg presansinn rosalegur á sviði
0: já.
1: Tónlisti sjálf þvílíkt industrial leðjupopp snillt sko.
0: Já, mitt, já, það eitthvað svona dystopískur andi í þessari músík sem
1: alveg, ég finnst
0: mjög svona mjög aðlandi og gefur svona óþægilegan hroll líka.
1: Já, en, sama hér. Þetta og ég held líka boðskapur, þú veist, það eitthvað laga það sem hún byrjar að tala eins og við elskum öll kapitalismann sko.
0: Já, einmitt.
1: Og að pabbi þurfa að kaupa fyrir mig Lamborghini og eitthvað. Og það, ó, ég var brosandi hringin á meðan þetta var í gangi sko.
0: Er ekki bara við hæfa að við heyrum hér lagið I want to lick the eyeballs of free market capitalism eftir Apex Anima?
1: Ég held það.

0: Ok, Apex Anima og Fritz Sandi, segjum þú varst hrifin þrátt fyrir tekniðurleika svona framan af setinu.
1: Já, væja satt.
0: Já, hefur skil eftir sterk spor. En svo var farið í enn aðra áttina fyrir síðasta atrið kvöldsins. Það var hljómsveitin Kríurnar, sem að samastendur að mér skilst öllu jafna af Þórhildi Kristínu Lárentsínusdóttur, Sögulíf Sigþórsdóttur, Davíð Þór Hlynssyni, Rafnhildur Birnu Hallgrímsdóttur og Þórdísi Klæsen. En það var eitthvað mannabreytingar þetta.
1: Já, ég allavega, ég þor ekki að fullera hver, sko, ég veit að Davíð var ekki, það var eitthvað maður sem ég hef ekki séð áður, mjög vígalegur á setinu.
0: Flott.
1: Skilaði sínu væga sagt vel. Mm-hmm. Svo var líka Elli Bang á basa. Og það var einhver annar á bassa sem hefur þá væntanlega verið Þórdís líka.
0: Nú talum tveir bassaleikrar.
1: Voru tveir bassaleikrar.
0: Það ekki á hverjum degi sem að sé það.
1: Nei.
0: Og það síðast þegar ég sá það var á tólingum hjá Godspeed You Black Emperor á ATP 2005.
1: Já, og ég hugsa að það hefur bara ekki verið endurleiki síðan þá, sko. þetta var alvöru, já, þetta var yfirlýsing, sko.
0: En hvernig músík eru að tala hvernig bandir eru kríurnar? Nú hef ég ekki fundið neitt útgefið efni frá þeim nema eitt lag á YouTube sem ætlum að heyra nú eftir.
1: Já, einmitt, ég leitaði líka og ég fann ekkert, sko. Mm-hmm. Og kemur í ljós, þetta bara stál heiðalegt, ef að kalla þetta grallara punk, attitude punk.
0: Yes.
1: Já, þetta var, að voru stælar, sko.
0: Ok.
1: Ef ég má, ég ætla ekki að segja, ég sé frá, já, opnunar orðin, á fyrsta laginu, að með minnir, ég held að það var fyrsta lagið, var Þú ert ljót hóra og lagið fór í gang og það eiginlega bara segir meir en 1000 orð, sko.
0: Það var svona beint í augunum þegar þú segir þetta, segir.
1: Ég meinti þetta ekki, stark, ég lofa, sko. Nei, ég sver. Þú ert falleg hóra.
0: Á, mjög gott. Ok, þannig að, já, grallara punk, það eru stælar.
1: Já, mikið öryggi. Ég með tók eftir því að, sem sagt, það eru Tóta eða Þórhildur og Saga að þær eru söngvararnir og því líkir stælar. Ég var orðlaus. Langt síðan ég sé sko, að því þeim var, það virtist vera að þeim væri alveg drull. Ég neita að trúa að ég svo hafi verið, en þeim virtist vera alveg drull og ég elska það. Mm-hmm.
0: Og hvað var í gangi á milli laga? Var verið að spjalla við gesti?
1: Ekki stakt orð, sko.
0: Nei, ekki neitt.
1: Nei, og bara valla litið á krátið, sko. Mm-hmm. Eins og það var að vera í grallara pönginu, sko.
0: Já, það bara hangi svolítið í sínum heimi.
1: Já, við að móti ykkur, sko. Mm-hmm. Og já, þetta var... Ég allavega spenntur að sjá út að ég, eins og þú myndist á, það ekkit útgefið nema þetta eina myndband. Mm-hmm. Og það var áhugavert að heyra hvernig þetta kemur út á sem sagt, upptöku af því að það kannski erfiðar að koma svona stælum til skila á uppteknu formi frekar heldur en beint í andlitaðar og tónleikum sko. Mm-hmm, mm-hmm. En ef þeim tekst að skila jafnvel þá væri þetta geðvett. Já,
0: þetta fylgir spennt með sko já, bitturum við Tæknin aðeins
1: dreymir. Allt í fári.
0: Fáum kannski bara að heyra brotur svo lagi, og komum við aðeins eftir. Þetta er lagið Room Room, sem ég fann hérna á YouTube áðan, eina útgefna lag, Kríana.

0: Kríurnar hér með lagið Room Room þeirra eina útgefna lag, mjög gott og þær voru þær þessast þriðja atriðið af þremur sem komu fram á upprásinni í Hörpu á þriðjudaginn síðustu viku á 22. september síðastliðin. Sævar, takk fyrir að kíkja fyrir okkar hönd.
1: Já, mín var ánægjan.
0: Kannski svona lokum, mér bara gott að velta þessu upp með Já. Svona útsendurnum okkar á þessa tónleikaröð. Mm. Hvernig blasir þetta batterí við þér upprásinn? Ertu ánægð með þetta? Ertu gengur sátt frá borðið?
1: Ok. Já, ég yfirgengilega ánægð með þetta. Þetta frábært framtak og ég svo ánægð með að tónlistaborgin hafi byrja með þetta á sínu tíma mér svona kannski aðalega en það líka sjálfsögðu eðlilegt líka að þú veist þetta haldið í hörpunni svolítið svona dönnuð orka yfir þessu þetta eru sitjandi tónleikar það var mjög skrítið að vera á einhverjum industrial tekno veislu tónleikum og sitja bara sætinu en það vissulega báðu fólk að bara gjöra svo vel og standa upp og hrista sig sko
0: og fólk hlýtti eða hvað?
1: Sumir Og ég held að það sé líka Ég skal vera heiðalegur Mér var illt í fótunum Eins og alltaf
0: okay, Þú viltu að leggja svo langt í burtu
1: Já, þetta var hrikalegt Þetta var að stíja þarna og rúllustígin virkaði ekki Ég veit að þetta er hrikalegt En ég dró hann Andrés með mér og hann ætti af stað sko.
0: Okay.
1: Og hafa fleira fólk líka sem fór og hristi sér duglega sko.
0: Gott hjá þeim.
1: Já, sjálfsögðu. Mm. En það ekki endilega, ég tekið ekki á samvískun að gefa fólkið þetta ekki. Það þarf að vinna mig yfir, sko.
0: Já.
1: En já, ég myndi segja, ég er ótrúlega ánægð með framtækið sem að upprásin er og þetta er frábært batterí. Og það kannski líka bara ykkur leiti ykkur svona pöngar í mér sem að fílar ekki að setja ykkurum bólströðum sætum á tónleikum í 90 gráða halla yfir tónlistafólkinu, minnst það smá eitthvað svona kolosíum legt, sko
0: Já, þannig að það er kannski annars... ekki með svona grasotar mikil grasotar bragur við því
1: Nei, alveg klálega, en það er líka mögulega kannski pælingin að hleypa veist, hversu oft færðu tækifæri sem grasotar einstaklingur að spila á innan gæsalappa fagmannlegum tónleikum
0: Ég mitt
1: Það er ekki, það er á hverjandi kvili, sko
0: Það er kostur okkar allar í þessu
1: Já, en heilt yfir alveg ótrúlega sáttu með þetta og vona að þetta haldi áfram bara helst að eilífi, sko
0: Mjög gott Slóra og Afgjöksanum á Fritzandi og Kríurnar Stigastokk og upprásin í síðustu viku Sævar, takk fyrir að fara fyrir okkur hönd
1: Takk fyrir að lega mér að fara
0: Upprásin verður næst 27. oktober og þá er það Arfi Kærkan og strákurinn fákurinn sem kom fram og þetta finnst mér mjög spennandi Það er að finna miða Það er að finna miða á vefnum hjá Hörpu og líka á tix.is þannig að þið kikið á þetta kæru Ólóta Belgir Þátturinn eiginlega komin að lokum það eiginlega bara staðan því miður en að því að var hérna aðeins að tala riff á þann þá langaði maður að gauka að lagi sem að bregðu fyrir í mynd sem heitir Club Kid sem ég sá í síðustu viku og fílaði mikið lagði þetta minn uppáhalds tólestamann Arthur Russell, fyrsta skipti sem ég spila hann á þessu misseri og það mjög mikil ánægja að kveðja með Arthur Russell í tækinu kveðja til þín Ernir, njóttu þess að lesa lofstar í séð heima á eftir og þið hinn við heyrjumst í næstu viku góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að sér hafi fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðnu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótum sínum sérstaklega Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silfri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja þeirri stefnu eftir.
1: Það búið að skrifa undir friðarplan, 20 hérna punkta friðarplan, Sameinuðu þjóðirnar búin að samþykkja ákveðna ályktun, en samt að þannig að það verið að drepa börn, það verið að koma í veg fyrir að mannúðaraðstoð farin á svæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ hefur sagt upp stöðu sinni eftir tvær vikur í starfi. Jón Áki Jensson var ráðin einn tímabund eftir að forveri hans hafði starfi sínu lausu vegna deilna við stjórn samtakana. Hann segir þann tíma sem að hann hafi gengt starfinu hafi verið vægasagt krefjandi. Hann telji fullur reynt að finna laust með þeim hætti sem hefur verið reynt hingað til. Hann hafi verið að finna með öðrum hætti. Sjálfur telji hann laustnina felast í því að önnur stofnun sem hefur það starfsfólk sem til þarf til aðstoðar. Hann vinni sinn uppsagna frest og segir það fólk sem standi vaktina hjá SÁÁ eiga hrós skilið. Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir, nýr forstjóri SÁÁ, sem tók formlega til starfa á fimmtudaginn, greindi starfsfólki samtakana frá ákvörðun Jónsáka í tölvupósti í dag. Hún segir stærstu áskorunina sem SÁÁ standi frammi fyrir vera að tryggja stöðuleika læknisþjónustu. Tveir sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti og fíkniefnalagabrotum. Alls voru 17 handteknir í aðgerðum á þriðjudag og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þremur var sleppt í lok síðustu viku en varðhaldi yfir þremur framlengt. Lögregla sleppti einu til viðbótar og haldi í gær. Málið teygir anga sína inn í fyrirtæki meðal annars bílasölur og skyndibitastaði. Kringlumýrabraut er lokuð til suðurs vegna umferðaróhapps. Vegfarendum er bent á að fara mertar hjáleiðir og sína aðgát. Hægt að fá nánari upplýsingar lokunina á vef vegagerðarinnar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og stöku skúrir 5-13 norðvestan til en bjartviðri austanlands. Gengur í aust